0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Tėvynė širdyje senovės laikrodžiai nestoja, prie katedros baltosios matuoja jie metus. Ir mūsų visų gyvenimus istorija kartoja, nunešdama į praeitį senus laikus. Lik motina žila čia dangumi kvepuoja, maldų pavėsį liepsnoja žvakį šventumu. Suklubdo čia dėl svetimų ir dėl savų altoriai viltis nuskrieja motinystės gerumu. Laikų laikais, vežimais ar karietom atvažiavę, papėdį Gedimino, kur katedra tautos šventa, motulės dėl vaikų klupojo apkabinę savo žemę ir mušėsi krūtinę kaltę kiekviena. Tėvynės maldų ašara esi, motulė mano, išmeldus mums gyvenimus ir laimės soda ramų.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galės būti pradėtas pagal oro sąlygas, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, daugiau kaip 85% šalies šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl atvėsus orams šildymas juos įsijungs automatiškai, o ne automatizuotose šilumos punktuose šildymo pradžiai ir pabaiga. Kaip ir anksčiau, spręs savivaldybę. Nuo spalio pirmos dienos poliklinikose įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kuriuos kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš, esą mediko konsultaciją galės gauti greičiau. Be to, šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimo, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Vyriausybė priėmė siūlymą riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekima neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos asmenų, kurie remia karą prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veikla šalyje būtų negalima. Be to, leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginių objektų ir karinių poligonų. Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Viešojo pirkimo sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukimų karo prievolininko asmens duomenis, patvirtino kariuomenė. Anot jos, talėmė žmogiška klaida. Kariuomenė akcentuoja, jog įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kuri praėjusį savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Irano ambasada Londone kiek anksčiau pareiškė, kad kategoriškai atmeta ir griežtai smerkė spėlionės, jog Iranas yra susijęs su šiuo incidentu. Rusija vis dažniau taikosi Europos ginklų bendrovės, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetinės atakas, sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmonės, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patikimui į Ukrainą. Estijos žvalgybos tarnybos vadovo teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpolių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Suomijos prezidentu Aleksandriu Stubu aptarė būdus, kaip sustiprinti Ukrainos gynybą, įskaitant jos naikintuvus F-16 ir apskritai oro gynybos pajėgumus. Jis sakė, kad jis samiai informavo Suomijos prezidentą apie padėtį po Rusijos smūgių ir naujausią atakų prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės eskalaciją. Prancūzija derasi su Jungtinė karalyste dėl galimybės nutraukti 2025 metais pasirašytą susitarimą, kuriuo buvo siekta sumažinti pakeliui į Angliją Lamančio sąsiūrį mažais laiveliais ar valtimis nelegaliai kertančių migrantų skaičių, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija. Londonas norėjo pratesti šį susitarimą, pagal kurį Jungtinė karalystė priima tiek pat migrantų, kiek gražina į Prancūziją. Tačiau Paryžius nebuvo toks entuziastingas. Nuo metų pradžios Lamančio sąsiaurį iš Prancūzijos skirtų maždaug 19135 žmonės, 42% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos turėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautido Sabonio treniruojama London Lions komanda. Vienas geriausių šalies tenisininkų Edas Butilas pergalingai pradėjo savo žygį Challenger kategorijos pirmenybėse Porto mieste, Portugalijoje. Lietuvos teniso rinktinės atstovas pirmojo rato akistatoje užtikrintai per 1 valandą ir 12 minučių rezultatu 6-4, 6-1 sutriuškino Michaelą Gercą iš Belgijos, kuris kelia į pagrindinį turnyrą prasiskynė per atranką. Ir apie orus. Šiandien bus sausas, saulėta, vėjas įgaus ryškesnės rytinės kryptis, bei stiprės iki 50 metrų per sekundę, oras šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį taip pat be lietaus, orai išliks ramus, vėjas pūs silpnas. Žemiausia oro temperatūra pasieks 4-9 laipsnius, pajūryje 11 laipsnių, o dirvos paviršyje, ypač esant ilgesniems pragiedruliams, formuosis 0-2 laipsnių šalčio šalnos. Penktadienį dienos metu temperatūra pamažu kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
1: Naujausi Apple renginiai jau Varlė.lt. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė.lt.
2: Esu Varlėje!
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve! Katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.
8: Labas rytas visiems, malonu ištarti. Jau 7 valandos ir 12 minučių. Programoje prasideda laida Geros dienos ir pradedam tuo pačiu ir naują mėnesį. Spalio pirmoji šiandieną ir šiandien kalendoriaus lapelėje gali matyti, kiek įvairiausių progų minėtinų datų turime. Tai pirmiausia yra ir Lietuvos kelių policijos atstovų diena, taigi sveikiname jūs, taip pat sveikiname vyresnio amžiaus žmonės, šiandien tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. O jie pradėta minėti, siekiant atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir problemas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą, kovoti su stereotipais, kurie trukdo mūsų tėvams ir seneliams gerai jaustis visuomeninėje, darbinėje ar kitoje veikloje. Taip pat ši diena skirta ir visų mūsų sąmoningumo didinimui, kad neužsimerktume vyresnių žmonių sunkumams, kad neišstumtume seniorų iš viešosios erdvės, nepropaguotume vien tik jaunystės kulto ir kad sudarytume sąlygas vyresniems visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime. Aišku, daugelis pasaulio tyrėjų vis ieško sveiko ilgamžiškumo paslapčių ir jie sutaria, jog žmonių aktyvumas, tarpusavio bendravimas yra tos būtinos sąlygos, kurios padeda gyventi sveikai ir ilgai. Taip pat šiandieną minima pasaulinė vegetarų diena ir tarptautinė kavos diena. Ją beje po pasaulio išplatino arabai. Na, dėl kavos žalos ir naudos yra nuolat diskutuojama. Pripažįstama, kad kavoje esantis kofeinas gali pakelti nuotaiką, pagerinti reakciją, atmintį, budrumą, smegenų funkciją. Kava taip pat gerina ir fizinius sugebėjimus. Kofeinas spartina medžiagų apykaitą ir riebiųjų rūgščių oksidaciją, todėl kava gali padėti deginti riebalus. Tačiau dažnai vartojamas kofeinas kelia streso hormonų kiekį, todėl gali sukelti prastą savijautą, nemigą, nerimą. Tie, kas turi jautresnį skrandį, kava gali sukelti rėmens grūžimą. Kavos gerti nepatartina nėščiosioms, nes jie gali padidinti persileidimo riziką. O po puodelio kavos nepamirškite išgerti stiklinės vandens, nes kava juk skatina skysčių išsiskirimą. Ir taip pat šiandieną minima pasaulinė muzikos diena. Ir jie gausybėje šalių švenčiama kasmet, būtent spalio pirmąją. Taigi mes irgi muzikos dieną paminėkime su muzika.
9: Aš nežinau.

0: Gero kelio.
1: Kad geros eismo sąlygos tęstųsi 100 metų, žinoma, kiekvienas norėtume, bet jos kas rytą vis skiriasi priklausomai nuo orų sąlygų, nuo kritulių. Taigi pasižiūrėkim, kokios eismo sąlygos šį rytą pasitinka keliaujančius. Šiuo metu kelių dangos sausos, daug kur tvyro migla, vietomis silpnai linoja, o temperatūra svyruoja nuo 4 iki 12 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog orai šiandien bus gražus ir eismo sąlygos neturėtų subjurti, diena sausa, saulėta numatoma, o oro temperatūra kils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Jo laidos pradžioje minėjau, kad šiandieną tarptautinė kavos diena, kava tikrai suteikia žvalumo, bet geriausias energijos užtaisas vis tik slepiasi mūsų pačių kūnuose. Taigi metas pasimankštinti, taip išjudinsim kraujotaką, pažadinsim raumenis. Ir garantuoju, kad pamankštos ir kava taps skanesnė, o diena kur kas energingesnė.
4: Geros dienos!

0: kortelę pradedam.
1: Atsistojame patogioje padėtyje ir pradėsime mankštelę.
0: Šypsenos turėtų būti plačios.
1: Taip, taip, nuo šypsenų.
0: Mhm. Tai nuo ko pradėsime mankštelę?
1: Nuo šypsenų. Mhm.
0: Tai ir gal pradėkim nuo galvos sukamų judesių. Mhm.
1: Taip.
0: Sukim galvą iš lėto palengva rateliu. Vieną ir kitą pusę pasukinėkim taip lengvai.
1: Dabar vieną ausį lenkiame prie peties. Ta patį pakartojame ir su kita ausimi.
0: Jo, netampykit ausų prie pečių, bet galva pabandykit
1: pasi... galvą kartu su ausimi.
0: Puiku. Dabar atloškim galvą atgal. Ir pabandykim smakru pasiekti krūtyje. Na ir dabar pečių sukamieji judesiai, pasukim pečiukus, bičiuliai, pečiai pirmin, atgal pasukinėjam, nepatingim. Puiku. Gerai, užteks pačiam, ištieskim rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę ir išorinę pusę. Besukant keliame rankas į viršų, suspaudžiam kumštukus ir pasukam per riešus. Į vieną ir kitą pusę. Dabar greit nuleidžiam rankas. Ir papurtomės. Išvarom ryto tingulį. Ir suskaupusią kūnę įtampą. Gerai, dabar rankos ant klubų. Puiku. Ir sukam juosmenį ratu. Lanka, vat, lanka mes turim.
1: Spalvotą.
0: Turim spalvotą lanką čia studijoje. Ko gero, bičiuliai, na ir jūs turit tokį įsivaizduojamą lanką, tai bandykim jį sukt. Taip, na, o dabar pabandykim išties rankas prieš save. Ir pritupkim ir atsistokim kelis kartus. Puiku. O dabar paėkim, vienu keliu pasiekim vieną delniuką, o kitu keliu kitą. Rankos lieka prieš save, o kojos aukščiau. Mano kolegė Ugnė yra pavadinus šitą pratimą kareiviškų žingsnių tokiu.
1: Kaip kariuomenė gali, jeigu daug žmonių sportuoja, tai kaip kariuomenė tikriausiai atrodo.
0: Aha, turėtų. Puiku, bičiuliai, sustojam, giliai įkvepiam, iškvepiam. Ai, kaip gerai. Aha, nusišypsom. Ir, žinoma, ryto mankštą užskaitom ir pasiplojam vieni kitiems.
1: Na, o jeigu kam nors ir negana, tai galite dar ir pašokti.
0: Pašokti? Būtinai. Būtinai pašoksim.
2: Geros dienos.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo straipsnių iš portalo lrt.lt. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui, Lietuvoje spalio 1-ąją oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmų šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30 dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjo asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio 1-os dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Šildymo sezonas nuo spalio 1-os dienos reiškia, kad kaip įstatymė ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymui, reiškia visos sistemos turi būti įjungtos, bet šildymo režimą arba šildymą konkrečiame pastate reguliuoja jo šilumos punktas. Anksčiau šią savaitę sakė Lukoševičius. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą, o neturinti šio laikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį, kai 3 parų vidutinė temperatūra nukris žemiau 10 laipsnių šilumos. Vis dėlto nuo spalio 1-osios šilumos tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau nei 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusi. Šilumos tiekėjo asociacija mano, kad šiluma šį sezoną gali brangti 15-20%, maždaug 1/5 gyventojų išlaidos šildymui didėtų, jei bus tokia pat šalta žiema kaip pernai. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Prezidentinis lėktuvas. Reikia jo ar ne? Premjeras Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad kol kas neplanuojama pirkti prezidentinio lėktuvo, nes tai esą yra brangu. Kainuotų 40 milijonų eurų. Nors Lietuvos įvaizdis, kai šalies vadovai skraido Spartanu ar įsiprašo į Lenkijos vadovų lėktuvą, tikrai šalies įvaizdžio negerina, o kartais netgi tenka prabangiai skristi privačiu lėktuvu, nes Lietuvos kariuomenės Spartanas, kuris yra tarsi prezidentinis, neretai genda. Liepą į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje, Turkijoje, prezidentas Gitanas Nausėda kartu su žmona, 2 ministrais bei delegacija skrido prabangiu privačiu Latvijos užsakomųjų skrydžių bendrovės Union Aviation lėktuvu, kurio nuoma į abi pusės mokesčių mokėtojams kainavo 130 tūkstančių eurų. Prezidentūra tikina, kad tokia prabanga buvo būtina, nes Lietuvos kariuomenės orlaivis Spartanas, dažniausiai skraidinantis šalies vadovus, dar kartą sugedo. Dėl jo gedimo į Rygą savo laiku negalėjo įskristi prezidentė Dalia Grybauskaitė, Briuselyje buvo įstrigę Saulius Skvernelis, kai dirbo premjeru. Valdo Adamkaus prezidentavimo laikais vadovai dažniausiai užsienį vykdavo Lietuvos kapitalo užsakomųjų skrydžių bendrovės Aurela orlaiviais, nors tai irgi kainuodavo po 40 000 litų. Tada dar buvo tokia valiuta ir būdavo šaipomasi, kas čia per valstybę, nes lėktuvai puikuodavosi užrašais Aurela, kai ant kitų valstybių prezidentinių lėktuvų yra tos valstybės pavadinimas. Lietuvos europarlamentarų klubo prezidentas Henrikas Žukauskas sako, jei mes turime valstybę, turime išrinktą prezidentą, tai mūsų įvaizdžio reprezentavimas yra privalomas. Negi mes patys sau ir kitiems norime pasakyti, kad esame ubagai ir net negalima nupirkti prezidentinio lėktuvo, kurio galų galės skraidytų ne tik prezidentas, bet ir ministras pirmininkas, politikai į Briuselį. Jei susumuotume, kiek dabar išleidžiame užsakomiesiems reisams, viešiesiems ryšiams, baliukams, tai būtų galima kelis lėktuvus nupirkti. Svarbu ir tai, kad mes skaičiuojame, kiek valstybė turės pajamų, bet nelabai skaičiuojame, kiek išleidžiame, kur tikrai galime sutaupyti. Dar vienas dalykas. Yra toks verslininkas Gediminas Žiemelis. Nežinau, kodėl jis nemėgstamas, bet jis yra vienas iš stambiausių lėktuvų turėtojų ir remontininkų aviacijai užsiimantis. Tai gal iš jo nusipirk Boeing ar kokį kitą lėktuvą arba nuomokis. Ant to lėktuvo užrašyk Lietuva, trispalvės spalvomis nudažyk. Įgula yra, remontininkai yra. Kalbėjo Žukauskas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kitas straipsnis taip pat vakaro žiniuose. Latvijoje PVM lengvata maistui. O pas mus? Nuo šios Liepos Latvijoje iki kitų metų birželio sumažintas PVM kai kuriems pagrindiniams maisto produktams nuo 21 iki 12%. Mažesnis PVM tarifas jau anksčiau buvo taikomas vietos vaisiams ir daržovėms, alkoholio akcizai irgi daug mažesnė, todėl jau net iki Liepos pasienio gyventojai mėliau rinkosi apsipirkimą Latvijoje. Kelios ES šalis irgi nustatė sumažintus PVM tarifus pagrindiniams maisto produktams. Pavyzdžiui, Prancūzija, Ispanija, Italija, Vengrija, Rumunija, Kroatija ir Vokietija, kur PVM tarifai pagrindiniams maisto produktams yra mažesni nei 10%. Dar įdomiau, kad tokia turtinga šalis kaip Švedija nuo šio balandžio PVM tarifą pagrindiniams maisto produktams sumažino iki 6%. Nors jis ir šiaip tiesiekė 12%. Pagrindinis argumentas – dėl pabrangusio maisto išmaitinti šeimą švedams vis sunkiau. Lietuvoje irgi buvo ne viena iniciatyva – taikyti PVM lengvatas pagrindiniams maisto produktams. Tačiau Lietuvos politikai kol kas nesiruošia tam pritarti. Ekonomistas Sigitas Besagirskas vakaro žinioms sakė, kad PVM lengvato negalima taikyti aklai, nes dažnai tuo paprasčiausiai pasinaudoja prekybininkai, o pirkėjai naudos nejaučia. Tačiau yra dvi maisto prekių grupės, kurioms PVM lengvata yra labai reikalinga ar net būtina. Turėdamas sprendimo galią, PVM tarifą tikrai sumažinčiau mėsos produktams bei daržovėms. Mėsos produktai ir daržovės daugiausiai pas mus keliauja iš Lenkijos, nes ten PVM yra labai mažas, o kai kuriais atvejais netgi nulinis, pavyzdžiui, perkant iš ūkininkų. Todėl pas mus klesti turgus, mat atsiranda 21% PVM skirtumo. Atsivežiau mėsos iš Lenkijos, nesvarbu geros ar blogos, kokybės niekas nepatvirtina, ir galiu pardavinėti turgeliuose vis tiek pigiau nei lietuviška produkcija. Tada pajamų netenka ir mūsų ūkininkai, ir perdirbėjai, ir Lietuvos biudžetas. Jei sumažintume PVM daržovėms ir mėsai, valgytume ne lenkišką, o lietuvišką produkciją. Laimėtų ne tik mūsų biudžetas bei augintojai, bet ir vartotojai, nes kokybiškesnė produkcija valgytume pigiau ir dar žinotume, kad remiame savus ūkininkus bei valstybės biudžetą. Sakė Besagirskas. O apie tai informuoja Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualijų iš užsienio. Straipsnis portale tv3.lt. Ukrainai ginklus gaminančios gamyklos, esančios Europos šalyse, Rusija yra potencialūs kariniai taikiniai, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova. Noriu dar kartą priminti, kad Ukrainai ginklus gaminančios gamyklos Europos šalyse Rusija yra potencialūs kariniai taikiniai. Ir nereikėtų manyti, kad už Ukrainos teritorijos ribų esančios karinės gamyklos, kurios gamina ginklus Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, bus saugios. Kai kas taip mano, tačiau kai kas klysta. Sakė ji. Zacharova pažymėjo, kad esą Europos šalis tiesiogiai dalyvauja Ukrainos konflikte. Jos ne tik teikia pagalbą, atidarydamos ginkluotės gamyklas ir bendras įmonės jos įsitraukia visą apimtimi. Ir tai tik tolina konflikto sureguliavimą, o ne jį priartina, kaip mano ar įsivaizduoja kai kurios jėgos Europoje. Teigia ji. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pūkas. Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
6: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobilį. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06-77-586-00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir ko biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06-77-586-00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e urbkasa.
2: Girdėjote reklamą.
0: Informacija apie orus.
1: 7:45 šalyje. Prasidėjo spalis, kokie orai lydės jo pradžioje. Sinoptikai sako, jog dangus šiandieną bus nepastoviai debesuotas. Kiek daugiau debesų sulauksime rytuose, kur galime sulaukti ir nežymaus lietaus. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks malonius 17-21 laipsnį šilumos. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį lietaus irgi neturėtų būti, debesuotumas vyraus mažas, vėjas neturės pastovios krypties ir bus visai silpnas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, o pajūryje nuo šiltos jūros išsilaikys apie 10-12 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną orai išliks rudeniškai malonus, debesuotumas bus nedidelis, o lietaus nesulauksime, taigi galėsim pasidžiaugti, kone paskutinė bobų vasaros diena. Vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stipresnis nei 4-9 metrai per sekundę. Rytoj temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Gyvenate toli, sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Pilnatis vis dar tęsiasi, taigi astrologai sako, jo ketvirtadienis irgi laukia gan įtemptas. Patartina svarbesnius darbus ir susitikimus skirti rytmečiui. Svarbu šiandien mokėti nereaguoti į provokacijas, nesivelti į ginčius, santykių aiškinimuose, nepalanku tvarkyti piniginius ir turtinius reikalus, pirkti transporto priemonės, telefonus. Tai tas metas, kai vyrams vertėtų labiau atsižvelgti į moterų valią, jei norėsis, kad diena praeitų sklandžiau. O romantiškiams pasimatymams šiandien palankus metas. Kalbant apie sapnus, šią naktį jie buvo svarbus tik tada, jeigu kažką ryškau sapnavot įsimenančio, tai tokiu atveju jie išsipildys per savaitę. Gerai buvo regėti pieną bei jo produktus, juos valgyti, taip pat sapnuoti obolius ar pinigus. Kalbant apie ženklus, šiandien blogo ženklas, jeigu namuose atjungtų vandenį, visą dieną jausti troškulį, kur nors apsinuodyti ar nuolat žaksėti, jei perdegtų lemputę, pamesti grandinėlę, laikrodį, sagą, sakti ar panašiai, taip pat blogo ženklas vyrui įžeisti, užgauti moterį. Na, šis ženklas turbūt ne tik šią dieną galioja, bet ir visas dienas. O geras ženklas – netyčia sušlapti, apsilieti, tai reiškia, jog susitaikysite su artimaisiais.

Lieka 3 minutės iki 8 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniuose išgirsite apie tai, jog 3 pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre, o Ukrainos išlaidos karui šiemet sieks iš visų 155 milijardus JAV dolerių. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių pratęsim ryto programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Trys pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Kreipimės į ministrą pirmininką, profesinės sąjungos akcentuoja, kad kalėjimo sistemoje stringa infrastruktūros projektai, jaučiamas pareigūnų trūkumas, darbuotojams mokamas nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos ir sistemoje nepakanka finansavimo. Profesinių sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, Tamašūnienė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimo tarnybos administravimą ir personalo klausimus. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta, kaip keičiasi NATO oro gynyba. Nuo įprasto oro policijos modelio perinama prie platesnės oro gynybos sistemos, skirtos atgrasyti ir prireikus apsiginti nuo įvairių oro ir raketų grėsmių. NATO viršūnių susitikime Liepą nuspręsta Baltijos šalise vykdoma oro policijos misija keisti į oro gynybos prie naujo veikimo režimo perinant rugpjūčio mėnesį. Nuo 2023 metų mokiniai gali praleisti 5 dienas per mėnesį, kai užtenka tėvų pranešimo. Jei pamokų praleidžiama daugiau, reikalingos gydytojo pažymos. Ši tvarka, pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, davė teigiamų rezultatų, esą atsirado daugiau aiškumo ir tvarkos. Tėvai įspėjami, kad dėl dažno pamokų praleidimo gali būti informuotos vaiko teisų apsaugos tarnyba. Tiesa, šį tokius atvejus įsitraukia retai. Dažniausiai tai vyksta, kai vaikas mokyklos nelanko nuolat. Dėl dirbtinio intelekto technologijų plėtros, pridėtinės vertės ir pelno mokesčių į valstybės biudžetą turėtų būti surenkama daugiau, o gyventojų pajamų mokesčio dalis gali ir sumažėti, sako valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Pranešimą apie strateginės valstybinės mokesčių inspekcijos kryptis 2027 metais skaitęs Endrijaitis aiškino, jog mokesčių administratorius skatina dirbtinį intelektą naudojančių įmonių plėtrą Lietuvoje. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikio sutarties ir ji remiasi trumpalaikiais pratesimais. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad vienas iš Izraelį skridusio ir į Saudo Arabiją nukreipto Fly Dubai lėktuvo pilotų pėlius užalojo kitą pilotą ir panašu mėgino sudaužyti orlaivį. Orlaivis buvo priverstas avariniu būdu leistis Saudo Arabijoje. Izraelio gynybos ministras teigia, kad incidentas lėktuve buvo džihadistų bandymas surinkti teroristinį išpuolį. Lenkija Debline įkurs JAV gamybos kovinių sraigtasparnių treniruočių centrą. Susitarimai leis Karo technologijos akademijai rengti specialistus prižiūrinčius kovinių sraigtasparnius ir jų variklius, taip pat įkurti pažangių sudėtinių konstrukcijų laboratoriją. Pasak gynybos ministro, šie susitarimai yra Lenkijos pastangų kurti su JAV tai, ką jis pavadino stipriausių gynybos alijansų istorijoje. Ministras sakė, kad Lenkijos ir JAV santykiai yra svarbus tiek Europos, tiek JAV saugumo strategijos elementai. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 155 milijardus JAV dolerių. Tai pareiškė ministras pirmininkas. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Iš šią sumą įtrauktos tiek biudžeto lėšos, tiek partnerių parama materialinėmis priemonėmis ir įranga. Ministras pirmininkas taip pat nurodė, kad finansavimo trūkumas šiuo metu siekia 27 milijardus JAV dolerių. 7 milijardus dolerių iš šios sumos vyriausybė ketina padengti griežtomis biudžeto taupimo priemonėmis ir perskirstydama lėšus. Dėl likusių 20 milijardų dolerių Ukraina derasi su partneriais.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė Dariaus ir Grėno stadione pergalingai sužaidė draugiškas rungtynes su Andoros futbolininkais. Edgaro Jankausko auklėtiniai varžovus nugalėjo 3-0. Vilniaus kibirkšties krepšininkis prasibrovė į pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą. Vėliau Stanišausko auklėtinės lemiamoje atrankos kovoje 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkis. Pergalė šiose rungtynėse Lietuvos čempionėms atvėrė duris į Eurolygos grupių etapą. Ir apie orus. Šiandien bus sausas, saulėta, vėjas įgaus ir iškesnės rytinės kryptis, bei stiprės iki 50 metrų per sekundę. Oras šils iki 17-22 laipsnių. Penktadienį taip pat be lietaus, orai išliks ramus, vėjas pūs silpnas. Žemiausia oro temperatūra pasieks 4-9 laipsnius, pajūryje 11 laipsnių, o dirvos paviršiuje, ypač esant ilgesniems pragiedruliams, formuosis 0-2 laipsnių šalčio šalnos. Penktadienį dienos metu temperatūra pamažu kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditų užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir

0: klampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
5: Tik čia

0: ir patogu.
1: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų

0: Sabalo audinės lapės bebro karakulio avikailio kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
1: Girdėjote reklamą.

0: 8:00 ir 18 minučių šalyje. Labas rytas visiems, jūsų dėmesio į sporto naujienos. Europos čempionato atrankai besirengianti Lietuvos vaikinų iki 19 metų rinktinė sužaidė pirmasis iš dviejų numatytų kontrolinių rungtynių su Albanijos komanda. Pirmame susitikime Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė su varžovais sužaidė rezultatu 2-3. Antrasis šių komandų susitikimas vyks penktadienį. Kalbant apie Eurolygą, užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėnų Panathinaikos ekipa, kuri namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Kitose Eurolygos rungtynėse Tel Avivo Maccabi klubas namie 93-109 nusileido Stambulo Besiktas krepšininkams. O Atėnuose vykstančiame Europos tendinio šaudimo čempionate savo pasirodymą baigė Ąžuolas Račinskas. Lietuvis dalyvavo jaunimo apaliosios aikštelės rungtyje. Račinskas numušė 102 lėkštelės iš 125 ir užėmė 64 vietą tarp 69 dalyvių. Geriausiai jam buvo trečioji šaudimo serija. 23 numušti taikiniai iš 25. Arnas Velička pelnė 15 taškų, bet jo atstovavimą Brisbano Bullets patyrė pralaimėjimą Australijos lygoje. Lietuvio klubas išvykoje 78-93 nusileido Sidnėjaus Kings ekipai. Velička ant parketo praleido net 33,5 minutės, per kurias pelnė 15 taškų, atkovojo 2 ir perėmė vieną kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 14 naudingumo balų.
1: Radio Fokus. Fokus. Reklama. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
2: Girdėjote reklamą.

0: Horoskopai.
1: Naujas mėnuo, nauji tikslai, taigi pasižiūrėkime, kaip juos įgyvendinti seks visiems 12 zodiako ženklų. Ir pirmiausia, šiandienos horoskopas avinams. Verta sumažinti tempą ir neskubėti reaguoti į kiekvieną pasikeitusią aplinkybę. Nuotaika stipriau veiks saugumo jausmas ir supratimas, kad svarbiausia dalykai yra jūsų pačių rankose. Jautis. Diena suteikia daugiau vidinio tvirtumo ir leis jums lengviau pasikliauti savo sprendimais. Norėsis jaukumo, aiškumo ir mažiau bereikalingo triukšmo, todėl natūraliai atsirinksite, kam verta skirti dėmesį. Dvyniai, šiandien norėsi šiek tiek atsitraukti nuo nuolatinio informacijos srauto ir susidėlioti tai, kas pastaruoju metu susikaupė. Mintis taps aiškesnis tada, kai nereikės vienu metu klausytis kelių skirtingų nuomonių. Vėžys, žmonės ir bendri planai šiandien gali tapti svarbiu postumiu jūsų pačių sumanimams. Emocijų netrūks, tačiau aplinkinių palaikymas padės lengviau susitvarkyti su tuo, kas vieniems atrodė per sudėtinga. Liūtai. Jūsų dėmesys natūraliai kryps į tikslus, atsakomybės ir tai, kaip jūsų pastangas vertina aplinkiniai. Pasitikėjimo suteiks konkretus rezultatas, todėl mažiau norėsis gaišti laiką tuštiems ginčams ar įrodinėjimams. Mergelė. Diena suteiks daugiau erdvės pažvelgti į ateitį ir pagalvoti, kur norėtumėte būti po kelių mėnesių ar metų. Mintis lengviau dėliosis apie mokslus, keliones, profesinį augimą ar naujas gyvenimo kryptis. Svarstyklės. Kai kurios klausimus šiandien verta vertinti giliau ir nepasikliauti vien gražiu pirmuoju įspūdžiu. Jautresnės temos gali paskatinti daugiau galvoti apie pasitikėjimą, įsipareigojimus ir ribas santykiuose su kitais žmonėmis. Skorpionas. Kitų žmonių vaidmuo šiandien taps ryškesnis, todėl nemažai dalykų spręsis per susitarimus ir bendradarbiavimą. Lengviau pastebėsite, kur jūsų interesai sutampa, o kur abiem pusėms reikia šiek tiek nusileisti. Šaulys. Kasdienybė pareikalaus daugiau disciplinos ir kantrybės nei norėtųsi. Nuotaika stipriai veiks tai, kiek aplink jūs tvarkos ir ar nereikia vienu metu spręsti per daug smulkių problemų. Netliktas darbas, buities reikalas gali netikėtai pareiklauti jūsų laiko. Ožiaragis. Ši diena suteiks daugiau lengvumo ir primins, kad ne visa ji turi būti sudaryta vien iš pareigų. Kūrybinės mintis ir noras padaryti kažką savaip gali padėti išspręsti klausimą, kuriam anksčiau neradote tinkamo prieimo. Vandenis. Namai ir artimiausia aplinka šiandien gali suteikti daugiau pasitenkinimo, nei noras būti visų įvykių centre. Emocinė pusiausvyra padės išlaikyti paprastą tvarką, jaukumas ir galimybę bent dalį dienos praleisti savo ritmu. Ir žuvis. Pokalbių žinučių ir informacijų šiandien gali būti daugiau nei įprastai. Smalsumas padės greitai suprasti naują temą, tačiau nereikia skubėti kiekvienos išgirstos žinios laikyti galutinę tiesą. Trumpa kelionė, skambutis gali suteikti informacijos, kuri vėliau pasirodys naudinga. Taigi visiems gražaus prasidedančio mėnesio ir šios dienos.
0: Horoskopai.

0: tiesioginio meteryje pats metas pradėti radio turgelį, kur galite skambinti, parduoti, pirkti, dalintis, mainytis. Galbūt ieškote medaus imunitetui stiprinti, gal norite pasidalinti šių metų obuoliais, gal ieško talkininkų derliui nuimti. Įvairūs skelbimai čia laukiame, taigi nieko nelaukdami, skambinkit numeriu 0904500005. Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybai, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti susitvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir taip pat prekiaujame alksninėmis malkomis, pjautomis rasteliais po 3 metrus. Vežame miškovežiais po 30 erdmetrių, pristatome į Mažeikių ir Skuodo rajonus. Ir mūsų telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū. Gero ir jums spalio mėnesio. Taigi pakartosiu klausytojų į Žemaitijos numerį 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Jokada grupė pastovė visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodami A klasės lauko ir vidaus durys, atveriamų ir nusimamų vartų automatiką, elektrinės gervės automobiliams, ralams ir traktoriams gamintojas Makerman Vokietija. Pagal kliento pageidavimą prekes meistras pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas pasiteiravimai 06 84 2 00 068. Dėkui už priimtą skelbimą, sėkmės jums, gražios dienos ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu, Gento iš Klaipėdos numerį 06 84 200 068.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Edita iš Kauno, skelbimukas. Lapkričio 10 dieną kviečiame į smagią kelionę po Dzūkiją. Plankysime Merkinę, grožėsimės vaizdais nuo apžvalgos bokšto, leisimės į ekskursiją po Druskininkus ir užsuksime į Česnulio medžio skulptūrų parką. Kelionę vainikuos dzūkiška vakaruška su tradiciškais skoniais, gyva muzika ir šokiais. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ir dar vienas skelbimukas. Liko dar 4 vietos iš šio savaitgalio kelionę. Po Žemaitiją aplankysime unikalų Aštunračio muziejų, Kelmės dvarą, smagų kopustienės virimo festivalį, Tytuvėnų vienuolyną, kur dalyvausime ypatingoje edukacijoje vienuolių pietus. Ir kelionę užbaigsime Šiluvoje. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Išvykstame iš Kauno. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu, kontaktinį numerį dėl kelionių galite skambinti 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Konas. Norėtume parduoti naują vieną rankį akumuliatorinį pjūklelis. Naują galingą akumuliatorinį pjūklą. Naują akumuliatorinį plautuvą automobilį plauti. Naują lapų žolės surinkėją, rankomis stumiamą, su ratukais yra didelis bunkeris. Naują galingą benzininį grandininį pjūklą. Naują benzininį trimerį lenktų galų. Ir naują galingą elektrinį grandininį pjūklą. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai. Geros dienos.
0: Ačiū. Gero ketvirtadienį ir jums. Antanui iš Kauno skambinti galit numeriu 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėjau duot skelbimų ne į eterį.
0: Ne į eterį?
1: Nu.
0: Dėl pažinties?
1: Jo.
0: Gerai, nepareikit ragelio, tuoj į eterį pasižymėsim, į pažinčių liniją įtrauksim.

0: Kalbame su klausytoju. Labą dieną.
1: Labą dieną. Norėjau dėl skelbimo.
0: Taip.
1: Tarko, dumperį, gali būti sugedęs motoro defektu arba mini ekskavatoriukų iki 3 tonų. Gali būti kubota, dar koks nors, bet su defektu. Ir parduodu gaziko gazinį 3 originalo.
0: Taip.
1: Ir dar parduodu Seat Altėje. Neskambintų man, kokie šūlėlė ten skambinėje, be reikalą neskambintų. Kadangi jeigu skambina žmogus, tai rimtai Seat Altėje detalėm. Kadangi paskui žmogus va čia buvo, davė skelbimo, kad parduoda baltalksnį ir juodalksnį. Man būtų gerai, kad pasiūlytų.
0: Taip, o iš kur paskambinot?
1: Aš iš Ukmergės.
0: Gerai, o jūsų numeris?
1: 06-03-95-795.
0: Taip. Pasižymėjom, ačiū už skambutį. O susidomėjusiems rimtiems pirkėjams pakartosiu klausytojų iš Ukmergės numerį 06-03-95-795.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu. Grinkiškiai. Grinkiškiai sklypas 42 arai. Pamatas dideliam namai. Ant upės kranta, šalia parkas, vyksta renginiai, labai labai gražu. Ir paskui parduodu sklypą Meškiai, Bubių seniūnijui. 70 arų sklypas, paskui ten dar pamatas dideliam namui. Akmeninės visi komunikacijos, netoli plinta, labai geras privažiavimas ir Šiauliuose. Šiauliuose parduodu namą medinį, pramonės gatvė. Prie namą yra 7 arai žemės, namui reikia remontą. Paskui parduodu Bazanavičius gatvė, bendrabutiai. Kambarį. Bendras plotas 12 kvadratų. Kambariukas suremontuotas, rami vieta, netoli parkas, netoli centrinis turgus ir mano telefonas 065-00-1644. Ačiū labai už priimtą skelbimą, geros jums dienos viso.
0: Ačiū. Sėkmės priekiaujant. Klausytojos numerį kartoju 06 500 16 44.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Maliotai. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūsėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir šiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. 8 tonų cisterna degalams su pliusivo kolonėlė. Telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojų iš Molėtų numeris 06-20-32-294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, taušti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai nupirksime Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat ieškau pirkti įvairios būklės traktoriaus T16, T25, T30. Taip pat sudomintų savos gamybos, žemės ūkio, priekabų dokumentai, pačios priekabos, bei ieškau pirkti seno motociklo Java iš ar kitų. Kaip minėjau, dirbu visai Lietuvoje, pasiimu tau transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizorius. Televizorių taisimas Kaune. Televizorių turim didelį pasirinkimą įvairių markių modelių. Už prieinamą kainą. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Suvimo mašinų. Gartraukių. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių. Prekiaujam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujiniam elektriniam viryklėm, lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, šalais, kutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skambutį, geros dienos.
0: Sėkmės, iki. Numerį pakartosiu 06 08 30 134. Primenu, kad radijos stotis neatsako skelbimo turinį.
2: Ar džiaugsmį visuomet jį su manim, harmonika kaip linksma man keliauti su tavim.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas. Šie klausytojas iš Kauno parduoda Toyota Want Cruiser džipui į bagažinę kilimėlį, mažai naudotą ir galinius apsauginius vamzdžius, nerūdinčio pieno su visais krašteinais, su viskuo. Viską atiduodau simbolinę kainą. Ir mano telefonas 06 45 27 88 81. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Kauno numeris 06 45 27 881.

0: заманим. Армоника, кайблин, маман, келяуки, сутавим.
1: Turim skambinti. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras, ieško darbo, turiu traktorininkų teisės bei B kategorijos. Galiu bandyti melžti karves. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, Plikėjį, Klaipėdos 10 km, antras aukštas, visi patogumai, kaina nedidelė. Ir superku senus automobilius Klaipėdos rajone. Ir dar vienas skelbimas, susipažinčiau, tvarkingas, apsirūpinęs, 63 metų vyras, simpatiškas, nevartojantis ahui, susipažintų su dama nuo Žemaitijos. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
1: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu, Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Dar kartą turgadau. Aš noriu nupirkti, žmonės gal turi nezavygrus metalą, lakštų. Man reikia padaryti, tarsi, rūkdyklą. Rūkdymą to, nu, tik į pečių, iš nezavygrus. Ir norėčiau nupirkti, ir dar susijai, kas yra žmonių gal susijai su rūkimo mėsos.
0: Taip.
1: Specialistai, kur supranta apie bečius, apie rūkimo, man būtų gerai, kad atsiliepiu numeriu 06-03-95-7-95. Atsiprašau, mano kalba visi užsikerta.
0: Taip, nieko, viskas gerai, ačiū už skambutį. Ir pakartosiu susidomėjusiems šiuo skelbimu klausytojo numeriu 06-03-95-795.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Kena Juozas iš Kėdainių. Visai Lietuvoje superku įvairių markių lengvosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužtis, surabijęs, suvalintės, etaniškas, kad tiek kvartinį. Labai domino automobiliai visai svaromis metai. Ir čia priimama markės automobiliai. Toyota markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės su ūkio technika. Įvairios traktorius, tiek senesnės, tiek naujesnės, tokius 15-16, 40, jums tam 150 ir vairūs vokalietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu. Ar savaikis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis tam turi markės traktoriai. Taip pat domina krautuvų priedai, kausiai, šakės, rulonų griebtuvai. Taip pat superkame vairuokčius langažinius, įvairius motociklus, žaliasinius traktorius, ekskavatorius, rolikus traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

minutė belieka iki 9 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniose sužinosite, kokie pasikeitimai nuo spalio mėnesio įsigaliojo žvejams. O Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė, jog JAV generolų ir admirolų skaičius bus sumažintas. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių kitą valandą irgi skirsime prekiavimui radio turgelyje. Taigi, jei nespėjot sudalyvauti, nenusiminkit, prekiauti galės ir kitą valandą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Nuo spalio 1 iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti sykus, taip pat lašišnių žuvų migracija ir nerštui svarbiose upėse. Draudimas galioja daugiau nei 160 mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse, taisyklėse nurodytų upių ar jų ruožų. Pasak aplinkos ministerijos, daugelį šių upių svarbios margųjų pietokų migracijai ir nerštui, o į kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos, jis taikomas ir Merkyje aukščiau Oškelaičių tilto, todėl minėtų laikotarpį nebus išduodamos žvejo mėgėjo kortelės margųjų upėtokių žvejybai. Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galės būti pradėtas pagal oro sąlygas, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, daugiau kaip 85% iš šalies šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl atvėsus oram šildymas juose įsijungs automatiškai. O neautomatizuotose šilumos punktuose šildymo pradžiai ir pabaiga, kaip ir anksčiau, spręs savivaldybė. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukimų karo prievalininkų asmens duomenis, patvirtino kariuomenė. Anot jos, tai lėmė žmogišką klaidą. Kariuomenė akcentuoja, jog įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Nuo spalio 1 poliklinikose įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kuriuos kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš, esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė, kad JAV generolų ir admirolų skaičius buvo sumažintas 20%. Pasak sekretoriaus, šis žingsnis yra skirtas užtikrinti atskaitomybę. Prancūzijos saugumo pajėgos sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o 10 policininkų ir žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumu, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito į kitus šalies miestus. Rusija vis dažniau taikos į Europos ginklų bendrovės, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetinės atakas, sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmonės, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patikimui į Ukrainą. Estijos žvalgybos tarnybos vadovo teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpolių. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kurio praėjusią savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Irano ambasada Londone kiek anksčiau pareiškė, kad kategoriškai atmeta ir griežtai smerkė spėlionės, jog Iranas yra susijęs su šiuo incidentu.
1: Sportas.
0: Europos taurės kovas pergalę pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Jis namie 75-72 pranoko Sarajevo Bosna krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai įveikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos teniso titanas po atkaklios kovos rezultatu 6-3, 7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą ir pratęsė tiesiog neįtikėtiną seriją Kinijos sostinėje. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sulauksime rytuose, kur gali ir nežymiai palyti. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius. Pajūryje nuo šiltos jūros išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama, vėjas pūs jau pietinių krypčių. Termometrai rodys 17-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturi. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
6: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multicleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multicleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multicleaner ir laimėkite Xado prizus. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
7: Girdėjote reklamą.
8: Radio

0: Sveiki sugrįžę į Radio Turgelį. Labas rytas, turiu ir dabar prisijungusiems. 9 valandos ir 15 minučių. Šią valandą toliau prikiausime tiesioginėme eteryje. Geriausios kainos, naudingiausi mainai vyksta čia Radio Turgelyje. Taigi drąsiai dalyvaukite, jūsų skelbimą išgirs tūkstančiai žmonių, o susidomėjusieji labiausiai su jumis susisieks. Galbūt jūsų vaikai išaugo šilto žyminio kombinizoną, gal ieškot, kas nebrangiai parduoda vaikišką lovelę, o galbūt turite naują, bet nenaudojimą puodų rinkinį. Visą tai ir dar daugiau galite pasiūlyti čia į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skambina Pranas, Kaišiadorių rajonas.
0: Taip.
1: Parduodu stiklo plastiko didelę valtį. Toliau UAS valgai užpakalinio tilto blokiruotę. Valgos gaz 24 nerūdijančio plieno 4 sparnus. Toliau šienų rulonų pakrovimo grėbtuva. Toliau

0: Vineta, ekologiškas, augintas be trašų. Kaina už kilogramą 60 centų. Didesnį kiekį galiu atvežti. Ir mano telefonas 06 41 72 355. Ačiū.
1: Ačiū Jums, Pranai. Sėkmingos prekybos. Klausytojo iš Kaišiadorių rajono numerį pakartosiu tiems, kas susidomėjo. 06 41 72 355.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Skambino Ugnė iš Vilnių. Parduodu elipsinį treniruoklį, kojams treniruoti. Galėčiau siūsti paštu, arba perduoti gyvai Vilniuje, arba Molėtose. Taip pat tikiuosi labai nenusižengsiu turgelio taisykliam. Labai greit noriu perduoti linkėjimus ir pasveikinti jūsų radijo klausytoją, mūsų mylimą senelį, dėduką Juozą, iš Balninkų gimimo dienos proga. Linkim laimingų dienų, sveikatos, ilgiausių metų. Sveikina anūkės Ugnė ir Šarūnė bei Domantas.
0: Taip, puikus linkėjimai. Tikėkime, kad senelis girdi juos. O dėl skelbimo kokį numerį galima jums skambinti?
1: 06-29-20-810. Ačiū labai, gražios visoms dienos.
0: Ačiū, jums irgi gero ketvirtadienio. Taigi dėl parduodamo treniruoklio galit skambinti Ugnė iš Vilniaus 06-29-20-810.

0: turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia iš Babtų skambinu. Norėjau dovanoti kačiuką 5 mėnesių. Ir mano telefonas 0603-91-149. Dėkuoju Jums.
0: Ačiū. Sėkmės ieškant kačiukų į šeimininkų. Ir klausytojos iš Babtų numeris 0603-91-149.

0: Reklama.
1: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 618. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 123 45. Kartoju telefoną 06 42 123 45.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turk.

0: Priekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu pasveikinti gražaus jubiliejaus progą draugę Vidą Žvirblienę. Linkiu jai geros sveikatos, gražaus gyvenimo ir dovanoju Vyšniausko dainą Nelauk manęs.
0: Na dabar iš tikrųjų radio turgelių laikas, o sveikinimams bus kiek vėliau, kai ir muzikinio dovaną bus galima skirti ir vakare vyks sveikinimui skirtas laikas, tai padovanoti dainą galėsite tuo metu, na, kol kas siunčiam linkėjimus tiesiog jubiliatei Vidai, sveikinam jūs. Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superko įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Surudyje, be techninio apžiūrų, ilgai stovintis. Perkam ir tvarkingus automobilius, pilnai važiuojančius ar su minimaliais defektais. Automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius, kuriuos planuojate parduoti. Taip pat ieškome automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų džipai, Subaru markės automobiliai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat perkame žemės ūkį techniką. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas, žolės traktoriukus. Dirbame visoje Lietuvoje. Dokumentus sutvarkome tvarkingai taip, kaip priklauso. Vyresnio amžiaus žmonės galim nuvežti į regitrą, regitroje sutvarkysime dokumentus ir parvešime namo. Visą techniką perkame, kad būtų tvarkingi dokumentai. Ir, kaip minėjau, dirbame visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-48-56-762. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Iki. Numerį pakartosiu 06-48-56-762.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas mums skambina?
1: Nepaitėjo Augustinas, toks trukdo.
0: Netrukdo, klausom.
1: Pradžioje noriu pasiekti savo numerį, kad nepamiršiu.
0: Uh-huh, gerai.
1: 062 03 07 59.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 100. Dizelinį 5 cilindrų variklį, pilnos komplektacijos, veikiantį. Su pavarų dėže. Audi 100 priekinį kapotą. Metalo apdirbimo stakles. Frezas. Yra mastovėje šiltai laikomas. Gas 24 priekinės stiklį ir vandens siurblį. Nauji. Šaldiklį viršus atidaromas, ketvirtaniška dėžė forma. Aliuminė pudra, kaina 1 kg sutartinė. Yra apie virš 10 kg. Na, tam tarp būtų viskas, geros jums dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienį ir jums. Pakartosiu Augustino iš Kretingos numerį 06 20 30 759.

jau artėja po truputį pusė dešimtos. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog šilumos kaina mažiau augs nedidelėse savivaldybėse. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių sugrįšim į turgelį.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Pirmą kartą visoje Lietuvoje, tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui, šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai, bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuras. Jo teigimu, mažesnės elektros sąskaitos numatomos Ignalinoje, Prienuose ir Druskininkuose. O didžiuosiuose ir vidutinio dydžio miestuose, pasak asociacijos prezidento, elektros kainos pokytis tikėtina bus didesnis dėl didesnio kuro reikšmingumo. Pranešama apie Vilniaus viešajame transporte neveikiančius komposterius. Susisiekimo paslaugos patvirtino, kad dalyje viešojo transporto priemonių fiksuojami komposterių veikimo sutrikimai. Šiuo metu bandoma išsiaiškinti problemą ir ją išspręsti. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta, kaip keičiasi NATO oro gynyba. Nuo įprasto oro policijos modelio pereinama prie platesnės oro gynybos sistemos, skirtos atgrasyti ir prireikus apsiginti nuo įvairių oro ir raketų grėsmių. NATO viršūnių susitikime Liepą nuspręsta Baltijos šalise, vykdama oro policijos misiją keisti į oro gynybos prie naujo veikimo režimo pereinant rugpjūčio mėnesį. Nuo 2023 metų mokiniai gali praleisti 5 dienas per mėnesį, kai užtenka tėvų pranešimo. Jei pamokų praleidžiama daugiau, reikalingos gydytojo pažymos. Ši tvarka, pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, davė teigiamų rezultatų. Esą atsirado daugiau aiškumo ir tvarkos. Tėvai įspėjami, kad dėl dažno pamokų praleidimo gali būti informuota vaikų teisų apsaugos tarnyba. Tiesa, šį tokius atvejus įsitraukia retai. Dažniausiai tai vyksta, kai vaikas mokyklos nelanko nuolat. Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad vienas iš Izraelį skridusio ir į Saudo Arabiją nukreipto Fly Dubai lėktuvo pilotų peiliu sužalojo kitą pilotą ir panašu mėgino sudaužyti orlaivį. Orlaivis buvo priverstas avariniu būdu leistis Saudo Arabijoje. Izraelio gynybos ministras teigia, kad incidentas lėktuve buvo džihadistų bandymas surengti teroristinį išpuolį. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikio sutarties ir ji remiasi trumpalaikiais pratesimais. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 155 milijardus JAV dolerių. Tai pareiškė ministras pirmininkas. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Iš šią sumą įtrauktus tiek biudžeto lėšus, tiek partnerių parama materialinėmis priemonėmis ir įranga. Ministras pirmininkas taip pat nurodė, kad finansavimo trūkumas šiuo metu siekia 27 milijardus JAV dolerių. 7 milijardus dolerių iš šios sumos vyriausybė ketina padengti griežtomis biudžeto taupimo priemonėmis ir perskirstydama lėšos. Dėl likusių 20 milijardų dolerių Ukraina derasi su partneriais.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions komanda. Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėnų Panathinaikos ekipa. Ji namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sulauksime rytuose, kur prognozuojamas ir nežymus lietus. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažus. Termometrai rodys 4-9 laipsnius. Pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių. Dirvos paviršyje, kai kur sulauksime silpnos šalnos, iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną orai išliks malonus. Debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. O termometrai rodys 17-21 laipsnį šilumos.
1: Radijo stotis Pūkas. Radijo Turgelis.

0: 6 minutės po pusės 10. Programoje Radio Turgelis tęsiasi, kur galite skelbti savo skelbimus arba besiklausydami kažką išgirsti, kas jums aktualu, ką norėtumėt patys įsigyti. Čia rasite visko nuo namų apyvokos daiktų iki sodo gerybių ar knygų. Tai jeigu turite ką parduoti ar norėtumėte mainyti, nelaukite, skambinkite mums jau dabar numeriu 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Aš įskaud, aš noriu, kad būtėlį seitom rodėjai.
0: Taip, radijos neveikia?
1: Ne, nu, būk.
0: Kad girdisi radijos?
1: Rodėjus dar, bet aš esu išvažiavęs dabar. Įskaud mėst nein.
0: Taip, pačiame mieste, ar ne?
1: Skauds. Skuodas.
0: Taip, taip, taip, Skuodo mieste. Gerai, ačiū, kad pranešė.
1: Aš jau kelis kartų buvau skambęs, ačiū ir geros dienos jums.
0: Taip, matyt, rimti sutrikimai yra, kad nepavyksta greitai sutvarkyti. Ačiū, kad pranešėt, tikėkime, kad greitai jau vėl girdėsit ir pačiam Skuodo mieste mūsų radio programą.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdė Žemaitija. Parduodu skardinius vokiškus radiatorius. Už, nu, pigiai vienu žodžiu. Ir žemines padangas su metaliniais diskais. Tinka Volkswagen Ford automobiliams. Stogo bagažinės tersinius. Tinka tau Volkswagen ir Audi automobiliams. Naują akumuliatorių. Ir parduoda automobilį Hyundai Tucson. Benzinas elektra. Hybridas. 22 metų. 1.6 variklis. Tech apžiūra iki 28 metų 8 mėnesių. Telefonas 06-02-53535. Ačiū. Viso gero.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojo iš Žemaitijos numerių pakartosiu. 06-02-53-53-5.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Zenas iš Alytaus rajono trukdo. Klausim. Norėčiau parduoti Volvo 2005 metų S40, 2 litris variklis, 100 kW, dizelis. Ir dar norėčiau parduoti karvutę, 6 metų. Ir mano telefonas būtų 060-650-263.
0: Mhm, gerai, pasižymėjom, ačiū skambutį. Klausytojo iš Alytaus rajono numerį pakartosiu, norintiems susisiekti dėl skelbimo 06-06-50-263.

0: Reklama.
1: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei pusantro hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į būtą. Išsamesnė informacija telefonu 06-83-768-28. Kartuojame telefoną 06-83-768-28. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: turim. Skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Būkit gera, gal galit pasakyti telepagalbos telefoną.
0: Kokios pagalbos?
1: Telepagalbos. Telepagalbos telefonas, vakare būna laida 4:30. Telepagalba.
0: Gerai, tuoj paieškosiu internete ir jums pasakysiu. Ačiū. Ačiū.
1: Telepagalba.

0: turime skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Klausytojas iš Kauno. Į Kaune ieškau pirkti mūrinio garažą. Ir taip pat domina sodas Kaune arba Kauno rajone. Ir mano telefonas būtų 06-08-56-875. Ačiū ir gražios dienos jums. Iki.
0: Ačiū. Iki. Klausytojo iš Kauno kontaktinis numeris 06-08-56-875.

0: Dar vienas skambintojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina klausytojai iš Kauno. Parduodu dvigulę IKEA įpirktą lovą. 1,62 m. Ištraukiami stalčiai 4 yra labai praktiška, geros kokybės tikrai. Negėda siūlyti žmonėm, jeigu kam reikia, tai kreipkitės telefonu 0682 87 831. Ačiū.
0: Ačiū Jums, gero pardavimo. O ieškantiems lovos, pakartosiu klausytojos iš Kauno numerį 0682 87 831.

0: Labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas. Autoplovyklos paslaugos, plauna automobilių variklius, dugnus, lengvėjai sunkvežimiai. Remontuoju, perdirbu automobilių šildymo, aušinimo sistemą. Parduodu 2 kW naudotą generatorių benzininį, keturtaktį su ratukais, tvarkingas, pirktą naują Dell 2422 monitorių, nenaudojimas, buvo man biškį per mažas ekranas. 3M naują pilno veido apsauginę kaukę su plevelėm, normalia kaina, ne taip kaip nauja, pigiau. Naudota profesionaliam darbui Milwaukee 32 modelį perforatorius, drilė, kirstukas, SDS nuimamas rankom patronas keičiamas, tvarkingas aparatas, vamzdinis paustuva, bet ne grandininį, būtų tik 30 eurų. Tvirtas, galingas, santechnikos ir elektros darbai, būtiniai, tiek naujai, tiek remontiniai. Su savo įrankiais dirbama yra, nereikia nei nuomoti, nei pirkti, nei niekur nieko. Dabar dar nupirčiau irgi ieškau 5 litrų degonės ir acetileno tvarkingų balionų. Nu, viskas, kas eina va, šitam va, karštam būgniniam virinimui. Kas va turit ką pasiūlyt, galit paskambyti. Bet balionai tik maži domina, 5 litrų. Telefonas 06 04 16 842. Dėkui, visą gerą saugyti.
0: Ačiū. Sėkmės. Ir Algiu iš Kauno skambinti galit numeriu 06 04 16 842.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Andrius iš Kauno.
0: Taip.
1: Turiu visą komplektą žmogui nevaikščiančiam arba sunkiai vaikščiančiam invalido komplektą. Vežimėlis, vaištyklė su ratukais, prie lovos padedama įrenginys, unitazo dangtis su atramom. Žodžiu, mano žmona naudojosi, bet jos jau nebeliko. Tai va, turėčiau, galiu parduoti kam nors. Už žmonišką kainą.
0: Uh-huh. O kokiu numeriu kreiptas?
1: 06 98 38 6 2 9.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū Jums, Andriu, už skambutį. Gero pardavimo. Su klausytoju iš Kauno gali susisiekti numeriu 06 98 38 6 2 9.

0: Reklama.
1: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: ir patogu.
1: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012. Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06 77 586 00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir Co biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06 77 586 00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir Facebook'e URB Kasa. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Jau artėja 10 valanda, taigi radio turgelis šiandieną baigėsi. Ačiū visiems, skambinusiems, prikiavusiems. Na, o tiems, kas norėjo pasveikinti savo artimuosius, primenu, kad tikrai tokių galimybių šiandien bus ir ne viena, ir rubrika muzikinė dovana. Nuo 13 valandos vyks ir nuo 17 valandos laida vakarėje, taigi tikrai saviškius turėsit progų pasveikinti ir skirti jiems gražiausias dainas. Na, o kalbant apie artimesnę mūsų programą, jau netrukus lygiai 10 valandos žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog pasak ekonomikos ir inovacijų ministrus, savivaldybės galėtų skirti daugiau galimybių gyventojams persisti į viešąjį transportą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių kviesime klausytis ir laidos vartai į penkias pusės kartojimo.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje steigiantis vis daugiau tarptautinių karinių gamyklų, šalies ekonomikoje vis labiau įsitvirtina gynybos pramonė, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, šie procesai yra ilgalaikiai, tad dabar vykdomų investicijų rezultatai esą taps labiau matomi po kelerių metų. Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilių, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių, švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Vyriausybė pritarė siūlymai riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekiama neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos asmenų, kurie remia karo prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veikla šalyje būtų negalima. Be to, leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginio objektų ir karinio poligonų. Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Nuo spalio pirmos dienos poliklinikose įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kuriuos kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinio kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčiai iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš, esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to, šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Izraelio ministras pirmininkas pagyrė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo kapitoną, Indijos pilietį, ir pavadino jį tikrų didvyrių po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpalį buvo sunkiai sužįstas. Nepaisydamas to, kad buvo subadytas ir sunkiai sužįstas, jis priešinosi atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką, taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimiai ore. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje, kuri praėjusią savaitgalį sukėlė didelį saugumo incidentą. Irano ambasada Londone kiek anksčiau pareiškė, kad kategoriškai atmeta ir griežtai smerkė spėlionės, jog Iranas yra susijęs su šiuo incidentu. Prancūzija derasi su Jungtinė karalyste dėl galimybės nutraukti 2025 metais pasirašyto susitarimą, kuriuo buvo siekta sumažinti pakeliui į Angliją Lamančio sąsiūrį mažais laiveliais ar valtimis nelegaliai kertančių migrantų skaičių, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija. Londonas norėjo pratesti šį susitarimą, pagal kurį Jungtinė karalystė priima tiek pat migrantų, kiek gražina į Prancūziją, tačiau Paryžius nebuvo toks entuziastingas. Nuo metų pradžios Lamančio sąsiaurį iš Prancūzijos kirto maždaug 19 135 žmonės, tai yra 42% mažiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Suomijos prezidentu Aleksandriu Stubu aptarė būdus, kaip sustiprinti Ukrainos gynybą, įskaitant jos naikintuvus F-16 ir apskritai oro gynybos pajėgumus. Jis sakė, kad išsamiai informavo Suomijos prezidentą apie padėtį po Rusijos smūgių ir naujausią atakų prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės eskalaciją.
1: Sportas.
0: Justės Jocytės atstovavimo Golden State Valkyrius neišnaudojo galimybės patekti į JAV moterų krepšinio lygos pusfinalį. Lietuvės komanda išvykoje po pratesimo 100-108 nusileido Dallas Wings ir pirmojo atkrintamųjų etapo serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Europos čempionato atrankai, besirengianti Lietuvos vaikinai iki 19 metų rinktinė, sužaidė pirmasis iš 2 numatytų kontrolinių rungtynių su Albanijos komanda. Pirmame susitikime Mindaugo Čepo treniruojama Lietuvos rinktinė, su varžovais sužaidė rezultatu 2-3. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kiek daugiau debesų sulauksime rytuose. Gali čia ir nežymiai palyti. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną orai išliks rudeniškai malonus, debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Vėjas nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Vakar, mylėjai visi, šventėme pasaulinę tartautinę, turbūt taip reikėtų sakyti, muzikos dieną. Na, iš ties ši šventė švenčiama jau 50-ąjį kartą, taigi labai graži tradicija šios šventės šventimo ir nuostabu, kad vieną dieną metuose skamba muzika visur ir tikriausiai su tokiu pakilimu, nors iš ties mes klausomės muzikos kiekvieną dieną ir net nesusimastome, kad galėtų būti kitaip. Muzikos žanrų yra pačių įvairiausių ir kiekvienas turime savo mylimus. Aš labai viliuosi, kad šiandieną su malonumu pasiklausysite ir mūsų tradicinės lietuviškos liaudės muzikos. Tai taip pat tas žanras, kuris labai artimas mums kiekvienam, mūsų širdžiai, ir tai yra mūsų šaknis, tai yra užkoduota pas mus, nes negali būti kitaip, juk mes muzikos pažinimą pradedame nuo mamos dainavimo, nuo mamos lopšinių. Ir na, šiandien jau tikrai folkloro mokytojai pasakoja apie tai, kad dar ir įšiuose vaikai jau išgirsta ir klauso tos muzikos ir paskui užgimę jau jie atrenka, atsimena, mato ir balsus skiria. Iš ties tai yra nuostabu. Ir todėl šiandieną laidoje taip pat klausysimės tų dainų, kurios na, ir labai gražios, ir kurios yra labai mums mielos, ir taip pat ir instrumentinės muzikos pasiklausysime. Bet ypatingą dėmesį tikrai šiandieną norisi skirti dainoms, nes šie metai dar yra ir atmintini liaudės dainų metai. Taigi, dainuoti ir tarsi gyvenimą pergyventi, taip yra sakęs žymus šviesios atminties folklorininkas Algirdas Vidinskas, išėjęs dar visai neseniai, tik prieš keletą mėnesių. Na, o su liaudės dainomis gyventi, švęsti, stiprinti savo tapatybę, tai tikrai Lietuvos žmonės ir pasaulyje, lietuvių bendruomenė raginama yra visus šios metus, būtent dėl to, kad yra lietuvių liaudės dainų metai. Nuostabi tokia, sakyčiau, visų muzikantų ir dainininkų šventė. Na, o šiais metais dar minimas ir pirmojo Lietuvos folkloro archyvo 90-metis. Taigi per dešimtmečių šalies archyvose sukaupta yra labai labai daug liaudės kūrybos ir papročių medžiagos, saugomi ir įrašai, ir rankraščiai, ir piešiniai, ir nuotraukos, viskas, kas yra surinkta iš pateikėjų. Na, o tuo pagrindu yra rengiami ir išleidžiami ir garso, ir vaizdo leidiniai, ir kompleksiniai tautosakos rinkiniai, ir lietuvių liaudės dainynas. Įsivaizduokite, publikuoti yra net 26 tomai, tai yra didelis lobynas ir tai toli gražu dar tikrai ne visos dainos, o patys senieji įrašai tampa lengviau prieinami skaitmeninėje erdvėje, tad išties didžiulį darbą ir indėlį įdeda į visą mūsų paveldą, į kultūrą Lietuvos folkloro archyvas. Na ir, ką jau ir besakyti, lietuvių liaudės dainų metai, tai puiki proga kiekvienam iš mūsų, na, išmokti dar bent po keletą liaudės dainų, tų, kurių nemokėjome, kol metai nesibaigė šie, tai paskubėkime išmokti, jeigu dar neišmokome. Taip patgi pasistengime pajusti tų dainų grožį ir bendrystę ir dosingumą dainuojant kartu, kas dainuoja kolektyvose arba šeimoje arba su draugais, nes liaudės daina tai ne tik grožis, bet ir sielos atgaiva, ir kaip sakydavo mūsų senoliai, tai ir darbas lengviau einasi dainuojant, ir pailsi, ir siela atsigauna. Laidos pradžioje girdėjome folkloro ansamblio Kukumbalis dainą Oi ant tilto. Na, o dabargi pasiklausykime tokio labai gražaus romanso, sakyčiau, Nakties ramybė, kurį mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva. Dabargi pasiklausykime tokio labai gražaus romanso, sakyčiau, Nakties ramybė, kurį mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Taip, dainas tai pirmutinė Lietuvos dailė, kurią pasigamino patys iš savęs jos sūnus, sakė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Labai mylėjęs liaudės dainas ir daug jų ir harmonizavęs, ir išties negali būti kitaip, juk tai Dainavos krašto vaikas. Na, o štai Zenono Slaviūno pasakymu, pats būdingasis lietuvių dainų bruožas yra stiliuje, formoje, kurias išreiškia savo išgyvenimus, būde, kaip bendrus motyvus gyvendina, kaip visiems žinomus jausmus reiškia. Kad ir daug turime dainų bei jų variantų, tačiau randame juose ir tarpusavio panašumo, bendrų bruožų, taigi mūsų daino savo visumoje turi tam tikrą savitą liniją, stilių. Nuo dainavimo būdu balsas spalva teksto struktūra diminutyvais, rimo nepanaudojimo įdomiamis metaforomis, sako Zenonas Slaviūnas, palyginimais ir paralelizmais, refrenai, simbolika, taip pat melodijos struktūra, intervalo šuoliais, originaliomis gamomis, įvairių sekvencijų pavidalais, kadencijomis, išraiškos intensyvumu, stilistiniais pagražinimais, žodžio ir muzikos ritmu, lietuvių dainos sudaro savaimingą estetinį pasaulį. Va, kaip gražiai pasakyta. Jų visų pagrinde glūdi sentimentališkumas su erotizmo priemaiša. Jos yra širdies jausmo dainos, grinai lyrinės, savo lyriškumu veikiančios bet kurį epinį pasireiškimą. Na ir priduria, kad be bendrų čia suminėtų dainų ypatumų tenka iškelti mūsų dainų būdinguosius bruožus etnografinėse srityse. Kaip žinome, jie reiškiasi ne tik kalba, papročiais, medžiaginė kūryba, bet ir dainomis. Turtingesnė ar menkesnė mūsų krašto sritis dainų gražumu, visos jos kupinos mažesnio, didesnio melodijų įvairumo, tam tikrų atžvilgių vertingos ir gražios. Savo būdingumu, dainavimo būdu, teksto stiliumi jos yra skirtingos ir originalios.

Kiekviena sritis savo dainuose pasireiškia specifiniais motyvais ir tam tikromis formulėmis. Na, štai pavyzdžiui, suvalkiečių dainos pasižymė taip pat gražumu ir populiarumu. Pagal žinomas dainas, na, visi esame girdėję turbūt ir trijų seselių dainą, ir oilėkė lėkė gulbių pulkelis, ir už jūrų marių, už mėlynųjų, iš tikrųjų labai daug gražių dainų, ir jas yra netgi ir kompozitoriai harmonizavę. Ir kaip suvalkiečių kalbos fonetika aiški, pilnai ir skambi, taip ir jų dainos pilnos skambaus aiškaus melodingumo. Kaip jų audinių raštai yra išsivystę ir į sudėtingas, tokias painias kompozicijas, taip ir jų melodijos pasižymė turtingumu ir įvairumu. Na, arčiau pasienio esančiose vietose suvalkijos dainos turi tokio ir šiek tiek dzūkų ir lietuvninkų įtakos, na, kurią tik imsime suvalkiečių dainą, visur ryškų jų dainų gedrumas ir šviesumas. Tai išgirsime ir dabar pasiklausę dviejų gražių Sūduvos krašto dainų. Skriaudžių kanklės padainos dainą Lenkė žemai galvelę.

Kalbant apie mūsų lietuvių liaudės dainas, Zenonas Slavinas labai gražiai yra pasakęs. Atsižvelgiant į mūsų krašto vidutinį klimatą, į pilką jo dangų, gražias lygumas, į nežymius žemės paviršiaus iškilimus, į, taip sakant, ramius gamtos vaizdus ir į ramų lietuvio ar lietuvės būdą, suprantame, kodėl lietuvių dainose nėra gaivalingo, aistringo, į kraštutinumus pereinančio jausmo, nei perdėto linksmumo ar gyvumo, taip charakteringo pietų tautoms, neaudringo skausmo ir apmaudingo piktumo nuotaikų. Kaip tekstai, taip ir melodijos pasižymi ramia nuotaika ir prie gėrimo, ir vestuvėse, ir pajuokiant ir kitur, visa tai atliekama negaivalingai, be perdėjimo, be kraštutinumo, visur išlaikomas vidurys, saikingumas. Tad psichologinių ir temperamento atžvilgių lietuvių dainoms būdinga jų melodijų ir tekstų rezervuotumas, nuotaikos, ramumas. Lietuvių dainų švelnaus melancholiškumo galbūt netektų dėl šios priežasties laikyti baudžiavos meto įtaką. Sakysime, dzūkai, kad ir sunkesnėse sąlygose gyvendami, betgi yra nemažesni, jeigu nedidesni dainininkai už tuos, kurių gyvenimo sąlygos geresnės. Na ir tikrai visiems yra žinoma, kad Dzūkija yra gražių ir įdomių dainų kraštas, neveltui vadinama Dainava. Na ir visi turbūt girdėjome dainas ir tris dienas, tris naktis, ir oi motulė, ir tiki nemunėlis teka, ir gėda gaidelį anksti rytelį, oi kokie sodai. Na, iš tiesų daug yra iš šio krašto dainų ir visos jos yra be galo gražios. Ir tai yra dainos iš dainingosios Dzūkijos, iš dzūkų dainos pasižymė tokiu švelnumu, melodingumu, jausmo šiltumu, gilumu, kaip ir patys dzūkai. Jų melodijos gausios minoro, senų gamų, originalių kadencijų, būdinga joms kvartis šuoliai, kaip sako Zenonas Slaviūnas. Iš ties jų dainos dainuojamos vienu balsu dažnai, unisonu, kuris kaip tik įgalina pajusti dainos jėgą, jos didingumą, ypač traukiant tokiu būdu 14 žmonių. Na, o jų tekste randame ir stipresnio, tokio archaiškų dalykų, stipresnių ir paralelizmo. Na, Dzūkijoje užtinkame labai senų ir įvairių dainų. Be paprastųjų dainų, kaip skirtingo melodinio tipo pažymėtinos rugiapjūtės, grikių rovimo, advento, kalėdų, velykų ir kitos dainos. Tos dainos nuo paprastųjų skiriasi ne tik savo muziką, teksto turiniu, originaliais tokiais priegesmiais, bet ir savo paskirtimi. Na, pavyzdžiui, rugiapjūtės dainos dainuojamos tik pačios rugiapjūtės metu, o advento dainos advento metu, nors paprastai tada nuo dainų ir muzikos susilaikoma. Taigi, šių dainų pasiklausysime, kai ateis advento metas. Ir kai bus tos progos, kokioms yra skirtos tos dainos, o dabargi pasiklausykime net pačių tikriausių dzūkiškų dainų, tai Varėnos rajono Žiūrų folkloro ansamblis mums padainuos dainą Aš keleliu keliavau, o Nendrelė padainuos Susikalbėjo sausa Nendrelė. Pasiklausykime.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na štai nuskambėjo gražios dzūkiškos dainos, o štai aukštaičiai turi originalių sutartinių, įdomių dainų, raudų, raliavimų ir visokių kitokių dar dalykų. Iš tikrųjų paprastos dainos čia vadinamos ištisinėmis dainomis. Aukštaičių ištisinėms dainoms būdinga paprastumas, lygumas, jų melodijos plaukia mažoje tono apimtyje. Nuo pabaigos frazės stipingai vienodos ir užsibaigia tercijomis. Lyginant aukštaičių melodijas, Zenonas Lagūnas sako, su kitų sričių melodijomis tenka pasakyti, kad daugelis aukštaičių melodijų savo bendrų pobūdžių artimos yra žemaičių melodijoms. Tačiau tokį panašumą te turi tik melodijų dalis. Kitos aukštaičių melodijos, kad ir ištisinės, yra skirtingo būdo. Negalima čia nepaminėti aukštaičių sutartinių, kurių kitose Lietuvos vietose sunku be užtikti. Sutartinės, giesmės atitariant, kitaip sakant, nuo paprastųjų dainų skiriasi teksto konstrukcija, posmais ir refrenais, jausmažodžiais. Sutartinių muzika yra polifoniška, kontrapunktiška, jose paprasto pritarimo, kurį naudojame pritardami dainose, nėra. Giedojimo metu vyksta dviejų arba trijų vienodų arba savaimingų melodijų susipinimai. Vienas balsas pradeda, kitas įstoja ir atvirkščiai, pagal tam tikrą dėsningumą ir simetriją. Tokios kontrapunktiškos liaudės kūrybos dainos, na, iš tiesų yra retenybė. Mes žinome, kad jos yra pas mus Lietuvoje tik. Ir nors Zenonas Slaviūnas dar galvoja, kad yra retenybė Europoje, mes šiandien jau tikrai žinome, kad jos yra, na, mūsų dainos. Originalus ir retas sutartinių ypatumas yra atskirai besipinančių melodijų santykiavimas paralelėmis sekundėmis, nors paraleliniai sąskambiai yra disonantiški ir sunkus klausyti, tačiau jie yra vertingi ir originalūs. Sutartinės savo įvairiomis sinkopėmis, pauzėmis, kirčiais įvairiose taktų dalyse, harmoniškais dainavimo ypatumais, kai vienas sutartinės dainininkas gėda vienoj tonacijoje, kitas kitoj, yra vertos platesnio susidomėjimo, sako Zenonas Lagūnas. Na, o užrašytos sutartinės buvo visur, kur tik jos buvo paplitę. Ir aukštaitijoje jos išliko ilgiausiai. Pasiklausykime dabar sutartinės, kurią mums padainuos labai gražus jaunų merginų duetas Greta Aukštuolytė ir Kamilija Jurilevičiūtė, Atjoja raitas. Na, jų sutartinė palydės, na, skambi tokia labai rokiškėno armonininko melodija, fokstrotas pavadinimu Virš Paryžiaus lietus.

Nagi nuskambėjo ir aukštaitiškos melodijos. Na, o 1938 metais aprašinėjęs lietuvių liaudės dainų būdinguosius bruožus, Zenonas Slaviūnas sako, kad žemaičiams duodama charakteristika, kad jie esą tvirto, kieto būdo žmonės, pastovus, šalti, ištvermingi, kad jie lėto temperamento daugeliu atžvilgių tinka ir jų melodijų pobūdžiai. Na, žemaičių būdas, žemaičių krašto būtis atsispindi ir jų melodijose, tai tiesa. Jų melodijos pasižymi lietumu, šaltumu, pastovi melodijos išraiška, jų dainos yra griežtas kontrastas dzūkų dainoms. Kiek dzūkų dainos yra švelnios, sentimentalios, tiek žemaičių tokios sunkios, gerąją prasme, ir jausmą rodo kitokią formą, susilaiko ir normuoja nuotaikos reiškimasi. Beveik visos jų melodijos dainuojamos dur tonacijoje, kas patvirtina anksčiau pasakytus žodžius apie jų būdą, nes durgamose esančios melodijos išreiškia šaltumą, kietumą, atvirkščiai dzūkų melodijos dažnai yra minorinėse, archaiškose tonacijose, reiškiančiose švelnumą ir minkštumą. Ar teisus buvo Zenonas Slaviūnas, sužinosime pasiklausę dabargi folkloro ansamblio Alksna dainos ir grįžiamos melodijos, pasiklausykime.

Ir tikrai mes žinome, kad žemaičių muzika, na, dažnai būdavo priskiriama, ne, ilgą laiką buvo priskiriamas lietuvininkų kraštas, Klaipėdos kraštas prie Žemaitijos, ir tarytum tas melodijos mes laikėme ir lietuvininkų, ir žemaičių, žemaitiškomis. Vis tik Klaipėdos kraštas turi ne tik savitą tarmę, papročius, bet ir savitas dainas. Ir iš tų dainų mes matome, kad Klaipėdos kraštas savo senovės lietuvių kultūra buvo ir yra atsparus bet kokiai įtakai. Ir tos dainos yra išlikusios tokios, kokios būdavo dainuojamos seniau. Klaipėdos krašto gyventojai, kad ir šimtus metų veikiami svetimos kultūros, išlaikė tikras lietuviškas dainas, kaip tokių poetinių priemonių, taip ir turinio ir melodijų atžvilgiais. Jų dainų teksto forma, konstrukcija, melodijos turinys, ritmikai ir harmoniški ypatumai, pavyzdžiui, gamtos tokia faktūra, visa tai yra lietuviška, visa tai Lietuvos krašto dainų ypatumais persunkta. Kad ir užtinkame vokiškų melodijų įtaką tam tikroje dainų dalyje, tai ta įtaka yra veikiau vėlesnio metų ir kaimyninės įtakos vaisius. Klaipėdos dainos pasižymi melodiniu įvairumu, platumu, melodingumu. Nemažai jų dainų dalis yra susidėščiusios archaiškose gamose, kas, kaip jau buvo pastebėta, įrodo jas esant labai senais. Na, o štai folkloro tyrinėtojo nuomonė, Klaipėdos krašto melodijos savo būdu yra artimesnės netgi suvalkiečių ir dzūkų melodijoms. Na, galbūt tokia lyrinė tematika, tokia tas bangavimas iš tiesų turėt sąsajų. Na, su Valkija tai taip, paribiuose ypatingai persipina tos melodijos ir stilistika. Na, įsitikinsime tai pasiklausę dainos Tu mergyte mano. Dainuoja ją folkloro ansamblis Lenago. Na, o šią gražią lyrinę tokią dainą mums palydės folkloro ansamblio Medeinė atliekama polka.

Taigi, jeigu mes kalbame apie mažosios Lietuvos dainas, kaip turinčias šiek tiek vokiškos įtakos, dzūkų dainas taip patgi iš paribių turinčias tokių slaviškų truputėlį garsų, apskritai galime teikti, kad na, įtakoja šiek tiek tiek paribiai mūsų liaudės melodijas, tačiau kiekgi lietuvių melodijos turi tos svetimos įtakos? Na, Zenono Slavino teigimu, tikrų tautiškų melodijų tarpe turime ir tautiškų, bet to rusiškų, lenkiškų ir vokiškų melodijų. Yra melodijų, kurios didesnėje dalyje yra visiškai pasisavintos, yra svetimų melodijų su nesmingais ir esmingais pakitimais. Pagaliau yra melodijų lietuviškai suformuluotų, kur sunku atskirti svetimą įtaką, kur be žymų tik nelietuviška struktūra bei kadencijų pavidalai. Na, iš ties, kadangi muzikos įvairovė yra didžiulė ir ta įvairovė jau buvo ir tarpukariu ir žmonės klausė įvairias muzikas. Vis tik anot folkloro tyrinėtojo liaudės gyvenime ir dainininkais ir klausytojais būna tas pats žmogus. Čia estetinį išgyvenimą susikuria pas dainuotojas, kuris dainuodamas, kad ir paprastą dainą, pilniau ją supranta, stipriau išgyvena, negu nuo jos nutolęs klausytojas. Ir todėlgi artimesnė paprasta daina paprastai kaimo žmogaus sielai ar piemens dūdelė anksti rytą žaliuojančioje pievoje stipriau sujaudina negu rafinuota šių dienų muzika, jis šito klausia mūsų klausytojo. Na, o liaudės dainos palyginus su kultūrinės muzikos atitinkumu, anot jo yra primykščios ir paprastos. Mūsų dienomis mes turime labai daug kolektyvų, ypatingai jaunimo folkloro kolektyvų, kurie tas dainas, senasis liaudės dainas pritaiko mūsų dienoms ir paverčia šiuolaikiniu folkloru. Tai yra nuostabu, įtraukia įvairius muzikos instrumentus, pagražina jų skambėjimą, melodiją. Tik gerai išmanantis tą seną autentišką folklorą gali dainuoti ir naujai. Na, kaip ten bebūtų, ir taip mums melodijos skamba labai gražiai ir dabargi pasiklausysime dar dainos, kurią atliks mums folkloro ansamblis Gilė. Ei, matros, matros, pasiklausykime.

0: Kągi, mylėjai, šviesaus atminimo religijotėrinkas Gintaras Bresnevičius yra pasakęs. Lietuvis dainuoja atsistojęs ir jam ta vieta, kur stovi pasaulio vidurys. Būna, kai kaimas dainuoja ir į jį nueina Dievas. Būna, kai minė dainuoja ir į ją nueina Dievas. Būna, kai 100 000 dainuoja atsistoja viduryje ir į šituos dainuojančius Dievas nulipa ir būna tai jo namai. Taigi noriu pasveikinti dar kartą visus su muzikos diena, visus, kurie dainuoja, visus, kurie groja, visus, kurie klausosi, kurie myli muziką. Tai visų mūsų šventė, laita šventė tęsiasi ištisus metus, lai skamba dainos, nes liaudės daina nesiejama nuo žmonių gyvenimo, nuolat primena pasaulio folkloro Oskaro apdovanojimui vertinta Lietuvos dainininkė Veronika Povilionienė. Jos įsitikinimu, jei liaudės dainos išnyks iš mūsų gyvenimo, silps ir meilė žmogui, aplinkai, dvasiai. Daina į dangų kopia ir paskui save žmonės traukia, sako ji. Aš tikiu, kad taip ir yra. Šiais žodžiais noriu atsisveikinti su jumis, mylėjai, šiandieną. Dėkuoju, kad buvote kartu su laida Vartai 5 puses. Su jumis buvau aš, Rasa Karpavičienė. Gražios visiems dienos ir iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į 5 puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Ruošiantis viešiems skirtos elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol startui, bendrovė Via Lietuva plečia eismo kontrolės kamerų tinklą mokamose šalies keliuose. 2027 metais Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus. Nuo 2027 metų sausio pirmosios pradėsinti veikti Vietol pakeis e-vinjetės ir bus skirta kroviniams ir keleiviams vežti naudojimu M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių valdytojams. Lengvųjų M1 kategorijos automobilių vairuotojams Vietol nebus taikoma, jiems naujų kelių mokesčių neatsiras. Nuo 2023 metų mokiniai gali praleisti 5 dienas per mėnesį, kai užtenka tėvų pranešimo. Jei pamokų praleidžiama daugiau, reikalingos gydytojo pažymos. Ši tvarka, pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, davė teigiamų rezultatų, esą atsirado daugiau aiškumo ir tvarkos. Tėvai įspėjami, kad dėl dažno pamokų praleidimo gali būti informuota vaiko teisų apsaugos tarnyba. Tiesa, šį tokius atvejus įsitraukia retai. Dažniausiai tai vyksta, kai vaikas mokyklos nelanko nuolat. Dėl dirbtinio intelekto technologijų plėtros, pridėtinės vertės ir pelno mokesčių į valstybės biudžetą turėtų būti surinkama daugiau, o gyventojų pajamų mokesčio dalis gali ir sumažėti. Sako valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Pranešimą apie strateginės valstybinės mokesčių inspekcijos kryptis 2027 metais skaitęs Endrijaitis aiškino, jog mokesčių administratorius skatina dirbtinį intelektą naudojančių įmonių plėtrą Lietuvoje. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta, kaip keičiasi NATO oro gynyba. Nuo įprasto oro policijos modelio pereinama prie platesnės oro gynybos sistemos, skirtos atgrasyti ir prireikus apsiginti nuo įvairių oro ir raketų grėsmių. NATO viršūnių susitikime Liepa nuspręsta Baltijos šalise vykdoma oro policijos misija keisti į oro gynybos prie naujo veikimo režimo pereinant rugpjūčio mėnesį. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie 200 milijardų JAV dolerių vertės Pietų Korėjos planuojamas investicijas į JAV energetikos sektorių, įskaitant 54 milijardus JAV dolerių, skirtų seniai svarstomam Aliaskos suskystintųjų gamtinių dujų projektui, dėl kurio, kaip teigė Seulas, sprendimas dar nepriimtas. Pietų Korėja anksčiau buvo sutikusi investuoti 350 milijardų JAV dolerių jungtinėse valstijose ir padidinti amerikietiškų energijų išteklių pirkimus pagal 2025 metų Liepos prekybos susitarimo su Donaldu Trumpu, kurio buvo nustatyti 15% muitai importui iš šios rytų Azijos šalies. Be Aliaskos suskystintųjų gamtinių dujų projektų ir dujotiekio, Trumpo administracija paskelbė apie 22,3 milijardo JAV dolerių vertės dujomis kūrenamos elektrinės projektą Teksase, kurį rems Pietų Korėja. Lenkija Debline įkurs JAV gamybos kovinių sraigtasparnių treniruočių centrą. Susitarimai leis karo technologijos akademijai rengti specialistus prižiūrinčius kovinius sraigtasparnius ir jų variklius, taip pat įkurti pažangių sudėtinių konstrukcijų laboratoriją. Pasak gynybos ministro, šie susitarimai yra Lenkijos pastangų kurti su JAV tai, ką jis pavadino stipriausių gynybos alijansų istorijoje. Ministras sakė, kad Lenkijos ir JAV santykiai yra svarbus tiek Europos, tiek JAV saugumo strategijos elementas. Sportas. Europos turės kovas pergalio pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Jis namie 75-72 pranoko Sarajevo Bosna krepšininkus.
Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai įveikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų starte, Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Ir apie oros. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Kiek daugiau debesų sulauksime rytuose, kur gali iškristi ir nežymus lietus. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio

0: gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Girdėjote reklamą.

laikas užkydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiais klajoja apkirtęs.

Na, žino. Tad, nešvarias kojinės geriausia laikyti pintame krepšyje, kad jos galėtų kvėpuoti. Skalbti kojinės reikia tol, kol vanduo pažaliuos. Po to net nebandykite išplauti dubinį, vis tiek nepavyks. Kad lygintuvas nepriliptų prie kojinių, jų geriau net nelyginti. Jei kojinės vis dėlto jau prilipo prie lygintuvo, jų likučiai lengvai pašalinami švitriniu popieriumi.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantinės sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio kompleksiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ar defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimų ar defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Pirmą kartą visoje Lietuvoje tą pačią dieną prasidėjus šildymo sezonui, šilumos tiekėjo asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius teigia, kad mažesnių šildymo sąskaitų gali sulaukti renovuotų daugiabučių savivaldybių gyventojai, bei tie, kurių namuose mažesnė įtaka šilumos gamybai turi biokuros. Jo teigimu mažesnės elektros sąskaitos numatomos Ignalinoje, Prienuose ir Druskininkuose, o didžiuosiuose ir vidutinio dydžio miestuose, pasak asociacijos prezidento, kainos pokytis tikėtina bus didesnis dėl didesnio kuro reikšmingumo. Nuo spalio pirmosios iki metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti sykus, taip pat lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse. Draudimas galioja daugiau nei 160 mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse nurodytų upių ar jų ruožų. Pasak aplinkos ministerijos, daugelį šių upių svarbios margųjų upėtokių migracijai ir nerštui, o į kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Draudimas galios iki gruodžio 31 dienos, jis taikomas ir Merkyje aukščiau Oškelaičių tilto, todėl minėtų laikotarpiu nebus išduodamos žvejo mėgėjo kortelės margųjų upėtakių žvejybai. Viešųjų pirkimo sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026 metais šaukiamų karo prievalininkų asmens duomenis patvirtino kariuomenę. Anot jos, tai lėmė žmogiška klaida. Kariuomenė akcentuoja, jog įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją, remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekiama neįsileisti Rusijos ir baltarusijos asmenų, kurie remia karo prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veiklo šalyje būtų negalima. Be to, leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginių objektų ir karinio poligono. Seimui pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė, kad JAV generolų ir admirolų skaičius buvo sumažintas 20%. Pasak sekretoriaus, šis žingsnis yra skirtas užtikrinti atskaitomybę. Rusija vis dažniau taikosi Europos ginklų bendrovės, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetinės atakas, sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmonės, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patekimui į Ukrainą. Estijos žvalgybos tarnybos vadovo teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau iškirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpolių. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis su Suomijos prezidentu Aleksandriu Stubu aptarė būdus, kaip sustiprinti Ukrainos gynybą, įskaitant jos naikintuvus F-16 ir apskritai oro gynybos pajėgumus. Jis sakė, kad jis samiai informavo Suomijos prezidentą apie padėtį po Rusijos smūgių ir naujausią atakų prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės eskalaciją. Sportas. Atėnuose vykstančiame Europos tendinio šaudimo čempionate savo pasirodymą baigė Ąžuolas Račinskas. Lietuvis dalyvavo jaunimo apvaliosios aikštelės rungtyje. Račinskas numušė 102 lėkšteles iš 125 ir užėmė 64 vietą tarp 69 dalyvių. Eurolygoje Tel Avivo Maccabi klubas namie 93-109 nusileido Stambulo Bešiktaš krepšininkams. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Kiek daugiau debesų sulauksime rytuose, kur gali iškristi ir nežymus lietus. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį į penktadienį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. vėjas silpnas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių. Dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos.
1: Radijos stotis Pūkas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galės būti pradėtas pagal oro sąlygas, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, daugiau kaip 85% šalies šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl atvėsus orams šildymas juose įsijungs automatiškai. O neautomatizuotose šilumos punktuose šildymo pradžiai ir pabaiga, kaip ir anksčiau, spręs savivaldybė. Nuo spalio pirmos dienos poliklinikose įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kurios kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš. Esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekima neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos asmenų, kurie remia karą prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veiklos šalyje būtų negalima. Be to, leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginių objektų ir karinių poligonų. Seimai pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Trys pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Kreipimės į ministrą pirmininką profesinės sąjungos akcentuoja, kad kalėjimo sistemoje stringa infrastruktūros projektai, jaučiamas pareigūnų trūkumas, darbuotojams mokamas nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos ir sistemoje nepakanka finansavimo. Profesinių sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, Tamašūnienė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimo tarnybos administravimą ir personalo klausimus. Nuo 2023 metų mokiniai gali praleisti 5 dienas per mėnesį, kai užtenka tėvų pranešimo. Jei pamokų praleidžiama daugiau, reikalingos gydytojo pažymos. Šia tvarka, pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, davė teigiamų rezultatų, esą atsirado daugiau aiškumo ir tvarkos. Tėvai įspėjami, kad dėl dažno pamokų praleidimo gali būti informuota vaiko teisų apsaugos tarnyba. Tiesa, šį tokius atvejus įsitraukia retai. Dažniausiai tai vyksta, kai vaikas mokyklos nelanko nuolat. Dėl dirbtinio intelekto technologijų plėtros, pridėtinės vertės ir pelno mokesčių į valstybės biudžetą turėtų būti surenkama daugiau, o gyventojų pajamų mokesčio dalis gali ir sumažėti. Sako valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Pranešimą apie strateginės valstybinės mokesčių inspekcijos kryptis 2027 metais skaitęs Endrijaitis aiškino, jog mokesčių administratorius skatina dirbtinį intelektą naudojančių įmonių plėtrą Lietuvoje. Ruošiantis vežėjams skirtos elektroninės kelių rinkliavos sistemos Vietol startui, bendrovė Via Lietuva plečia eismo kontrolės kamerų tinklą mokamose šalies keliuose. 2027 metais Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos pradėsinti veikti Vietol pakeis e-vinjetes ir bus skirta kroviniams ir keleiviams vežti naudojimu M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių valdytojams. Lengvųjų M1 kategorijos automobilių vairuotojams Vietol nebus taikoma, jiems naujų kelių mokesčių neatsiras. Izraelio ministras pirmininkas pagyrė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo kapitoną, Indijos pilietį, ir pavadino jį tikrų didvyrių po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužeistas. Nepaisydamas to, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką. Taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimiai ore. Prancūzijos saugumo pajėgos sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o 10 policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais. Pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimo, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumo, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangos. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito į kitus šalies miestus. Rusija vis dažniau taikosi į Europos ginklų bendrovės, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetinės atakas, sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmonės, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patikimui į Ukrainą. Estijos žvalgybos tarnybos vadovo teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpolių. Prancūzija derasi su Jungtinė karalyste dėl galimybės nutraukti 2025 metais pasirašytą susitarimą, kurio buvo siekta sumažinti pakeliui į Angliją Lamančio sąsiūrį mažais laiveliais ar valtimis nelegaliai kertančių migrantų skaičių, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija. Londonas norėjo pratesti šį susitarimą, pagal kurį Jungtinė karalystė priima tiek pat migrantų, kiek grąžina į Prancūziją, tačiau Paryžius nebuvo toks entuziastingas. Nuo metų pradžios Lamančio sąsiaurį iš Prancūzijos kirto maždaug 19 135 žmonės, tai yra 42% mažiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir jį remiasi trumpalaikiais pratesimais. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad yra tvirtų požymių, jog Iranas yra susijęs su įtartina veikla Jungtinės karalystės oro bazėje. Irano ambasada Londone kiek anksčiau pareiškė, kad kategoriškai atmeta ir griežtai smerkė šias spėlionės, jog Iranas yra susijęs su šiuo incidentu. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 155 milijardus JAV dolerių, tai pareiškė šalies ministras pirmininkas. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Į šią sumą įtrauktos tiek biudžeto lėšos, tiek partnerių parama materialinėmis priemonėmis ir įranga.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo rinktinė Dariaus ir Girėno stadione pergalingai sužaidė draugiškas rungtynes su Andoros futbolininkais. Edgaro Jankausko auklėtiniai varžovus nugalėjo 3-0. Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries neišnaudojo galimybės patekti į JAV moterų krepšinio lygos pusfinalį. Lietuvės komanda išvykoje po pratesimo 100-108 nusileido Dallaso Wings, o pirmojo atkrintamųjų etapų serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos turėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions komanda. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Švies saulė. Sekmadienio dieną laikysi 16 laipsnių. Tvyros rūkas. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 9, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. O sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 13, o penktadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Bus giedra. Šeštadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dienojas kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 8, o penktadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 22 laipsnį. Sekmadienį dienos metu numatomas 16 laipsnių. Bus apsiniaukę. Alytuje šią naktį prognozuojama 9, o penktadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių. Bus saulėta. Sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių, tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o penktadienį dienojas jį kils iki 20 laipsnių šilumos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o penktadienį dienojas jį kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį

0: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner. Klausykite radio stoties Pūkas, dalyvaukite radio žaidime, kurį pristato Xado Atomex Multi Cleaner ir laimėkite Xado prizus.
1: Girdėjote reklamą.

nustok netikėt, neklausyt naktimis. Užsikimšus mintis, savo mintis, tai kas šaukia širdis. Juoda karšti plaukai.

kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis. Ta šalis už kalnų,

0: matrica delne.
1: Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūza delne.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi, mėly klausytojai, jau 12 valandų ir 18 minučių metas laidai Viskas bus gerai. Kaip įprastai, nuo 12 iki 1 valandos įvairiomis sveikatingumo temomis kalbam. Na, o laidos pradžioje pakalbėkime apie gėrimą, kuris iš tikrųjų nėra būtinas mūsų organizmui, bet tikrai nemaža dalis žmonių neįsivaizduoja be šio gėrimo savo dienos ir ypatingai savo ryto, tai kalbu apie kavą. Šiandien kaip tik tarptautinė kavos diena yra minima. Aišku, nebūtinai ryte žmonės geria kavą, pavyzdžiui, darbingumui padidinti ir po pietų norisi puodelio kavos. Taigi,

0: kokį poveikį mūsų organizmui vis tik šis gėrimas daro. Tai sako sveikatos specialistai, kurie atliko tyrimus, sveikam žmogui 2 puodeliai kavos per dieną įrodytos rizikos sveikatai nekelia. O kalbant apie naudą, tai ir vėl reikėtų žiūrėti, kokios naudos žmogus siekia, jeigu siekia, kad jis suaktyvintų ryte, kad jis taptų linksmesnis, tai tikrai kava gali tokį poveikį pasiekti. Bet bėda yra ta, kaip sako specialistai, kad dalis žmonių pusryčiauja puodeliu kavos ir daugiau nieko nevalgo. Tiesiog gurkšnoja kavą, tai čia jau specialistai sako yra blogai. Kadangi kava dirgina skrandžio gleivinę ir prasideda virškinamųjų sulčių sekrecija. Skrandis tuščias, nėra ką virškinti ir tada gleivinė dirginama ir gali atsirasti vienas ar kitas pažeidimas. Na, kavos poveikis priklauso nuo žmogaus organizmo, gali būti labai įvairus. Paprastai kavoje esantis kofeinas kelia žmogaus aktyvumą, stimuliuoja, kelia nuotaiką. Bet gali sukelti ir kitokį efektą – ir zlumą, nerimą, pyktį, kai kam netgi drovumą. Tai vėlgi čia atsižvelgiant į kiekvieno individualų organizmą. Beje, yra dar viena kategorija – kavą mėgstančių žmonių – tai yra rūkaliai. Ir jeigu žmogus rūko, kofeinas daug greičiau yra suskaldomas. Dėl to rūkantis asmenis kavos išgeria daugiau. Na, šiuo metu kaip tik pietų metas, ar po pietų yra geras sprendimas kavos puodeliu pasimėgauti. Ką mitybos specialistai sako? Jie teigia, kad jeigu, pavyzdžiui, kokį mėsos patiekalą pietums valgote, tarkim, su daržovėmis, ir po to atsigerite kavos, tai čia nėra geras sprendimas. Kofeinas slopina geležies pasisavinimą iki 60%, tai dėl to galim patirti geležies nuostolių. Tai yra tokia rekomendacija, kas mėgsta kavą dienos metu, tai gerti ją reikėtų likus porai valandų iki pietų, arba kaip tik praėjus porai valandų po pietų.
1: Naudinga žinoti. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis. Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda – padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Ekso kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Ekso dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Ekso kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Ekso kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
3: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Kalbant apie maisto derinimą, dažnai įvairiausius produktus su gėrimais derinam tiesiog savo nuožiūrą, kuo labiau tą akimirką norisi, bet iš tikrųjų yra nemažai produktų, kurių vis tik nereikėtų derinti su kava, apie kurią prieš tai laidos pradžioje kalbėjome. Taigi, pirmiausia, pavyzdžiui, kavos vartojimas kartu su citrusiniais vaisiais nekoks yra pasirinkimas, nes tai gali sukelti virškinimo diskomfortą, kadangi kava iš prigimties yra rūgštinė. Ir citrusiniai vaisiai ir jų sultys irgi yra rūgštus ir gali prisidėti prie gastroezofaginio refliukso ligos, kuriai dažnai būdingi tokie simptomai kaip pykinimas, pilvo pūtimas, rėmuo. Taip pat tyrimai rodo, kad kavos gėrimas gali turėti įtakos maistinių medžiagų, ypatingai geležies įsisavinimui iš žarnyne. O raudona mėsa yra vienas geriausių geležies šaltinių. Tai reiškia, kad geriant kavą su kepsniu gali sumažėti jos nauda sveikatai. Taip pat, kalbant apie pieną, pienas, puikiai žinom, kad yra geras kalcio, kuris būtinas kaulų sveikatai, raumenų funkcijai, kraujo krešėjimui ir hormonų gamybai šaltinius. O vienas puodelis nugriebto pieno atitinka 23% vidutiniam sveikam saugusiam žmogui rekomenduojamos kalcio paros normos. Tačiau tyrimai rodo, kad pieno ir kavos derinys gali trukdyti kalcio įsisavinimui. Kitaip sakant, kavoje esantis kofeinas gali sumažinti kalcio įsisavinimą iš maisto. Bet tikrai yra nemažai žmonių, kurie mėgsta į kavą įsipilti pieno, tai ar čia reikėtų atsisakyti to? Tai iš tikrųjų kategoriškai mitybos specialistai nesako to daryti. Tiesiog jeigu mėgstate kavą su pienu, tą kalcio poreikį gali tikti patenkinti kitais maisto produktais įvairių dienos metu.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kasmet Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos farmakologinio budrumo ir apsinuodijimo informacijos skyrius suteikia maždaug 2800 konsultacijų telefonu, kurių didžiąją dalį sudaro konsultacijos dėl apsinuodijimo vienokiamis ar kitokiamis medžiagomis. Kaip atpažinti apsinuodijimą maistu ir ką tokiu atveju daryti, gydytojo klinikinio toksikologo Lino Zdanavičiaus komentare.
5: Kartais tiesiog to apsinuodimo nebūna, tiesiog valgomas sunkiai virškinamas maistas, pavyzdžiui, riebus maistas nakčiai, tada sustoja tiesiog skrandis, atsiranda gastroenterito simptomai, pykina, vemia, tai rekomenduojama, ta prasme, skrandį tausojantį dietą, tai yra skysčiai, kažkokie tai buljonai, tai kas nedirgina, be prieskonių, taip toliau gerti skysčius nedideliais kiekiais, nesistengti išgerti daug. Sakom, arbatiniu šaukšteliu. Jeigu vėmimas ir ten viduriavimas nesustoja, na, tada reikėtų kreiptis į medikus, jeigu neįmanoma išgerti pakankamai vandens. Ypač kalba apie vaikus ir panašius dalykus. Kitas dalykas yra maisto toksiko infekcijos, kai suvalgoma maisto, kuris yra pasenęs ar jame yra išsiveisę įvairių sukėlėjų, tuomet būna kaip ir žarnyno infekcija. Na, jinai dažniausiai pasireiškia gausesnių karščiavimų ir panašių dalykų, tai jeigu tai nepraeina, tai reiktų kreiptis į gydytojus. Svarbiausia yra tie dalykai, kad jeigu žmogus daug vemia ir viduriuoja ir nepakankamai gali gauti skysčių, na, ir tada išsenka organizmas. Tai va, tokiu atveju yra svarbiausia kreiptis. Dar koks dalykas, tai būtent prie tų maisto toksikų infekcijų, tai botulizmas, tai kai yra klostridijos sukeliamas į, pavyzdžiui, konservuotus produktus, jeigu valgoma, gali būti atsirasti irgi po paros, net po kelių. Bendras silpnumas, regėjimo sutrikimai, žvairavimas, tuomet jau reikėtų irgi kreiptis pagalbos dėl to, kad na, tai gali vesti iki gyvybei pavojingos būklės, bet taip pasitaiko gan retai. Nereiktų valgyti na, kažkokių tai neaiškių konservų, kurių neaiški galiojimo data, Čia dažnai kalba eina apie jau namuose darytus kažkokius dalykus, kurių išsipūtė dangteliai ir panašiai.
4: Girdėjote Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos farmakologinio budrumo ir apsinuodijimo informacijos skyriaus konsultanto, gydytojo klinikinio toksikologo Lino Stanavičiaus komentarą.

0: Тейска, но...
1: Šiandieną minint tarptautinę kavos dieną, jeigu mėgstate šį gėrimą, tikrai verta pasimėgauti kavos puodeliu, na bet žinoma, norisi ir kažkokio deserto šalia kavos, kuris būtų greitai paruošiamas, gardus, tai jeigu svarstot, kas čia tiktų prie kavos, galite įsikepti moliūgų keksiukus. Toks rudeniškas, kvapnus, drėgnas desertas, tiesiog keksiukai tirps burnoje, o prie kavos irgi kuo puikiausiai tiks. Taigi šiems moliūgų keksiukams mums reikės moliūgų tyrės, tai yra tokia išvirta arba iškepta ir sutrinta moliūgo masė, jos reikės 250 gramų, taip pat 2 kiaušinių, sviesto ištirpinto ir atvėsinto arba aliejaus 100 gramų, taip pat cukraus 120 gramų, 200 gramų kvietinių miltų, arbatinio šaukštelio kepimo miltelių, pusės arbatinio šaukštelio sodos, tai suteiks purumo keksiukams. Ir, žinoma, rudeniniai prieskoniai čia tiks cinamonas, galite dar papildomai įberti ir po žipsnelių malto, imbiro, gvazdikėlių ir muskato riešuto. Taip pat žipsnelių druskos dar reikės ir, jeigu norisi, smulkinto tamsų šokolado arba graikinių riešutų. Taigi, pirmiausiai įkaitiname orkaitę iki 180 laipsnių, joje ir kepsim keksiukus. O dideliame dubenyje lengvai išplakame kiaušinius su cukrumi, supilame tirpintą sviestą arba aliejų ir moliūgų tyrę. Tada viską gerai išmaišome šlotelę iki vientisos masės. O kitame dubenyje sumaišome miltus, kepimo miltelius, sodą, druską ir visus prieskonius. Tada suberiame sausus ingredientus iš lapių ingredientų masę ir atsargiai viską išmaišome šaukštu. Čia svarbu nepermaišyti, tik tiek, kad neliktų sausų miltų. Ir jeigu norisi, galite įmaišyti šokolado gabaliukų arba riešutų. Tada paskirstame tešlą į keksiukų formeles ir kepam 20-22 minutės. O ar iškepė labai lengva patikrinti mediniu pagaliuku. Tiesiog įsmeigiam, ištraukiam ir pažiūrim, ar jis tikrai sausas. O iškepus leidžiame kelias minutės pravėsti keksiukams ir galime skanauti. Taigi, gardžių keksiukų visiems, na, jeigu ir jūs turite gardaus deserto prie kavos ar arbatos puodelio receptą, galite pasidalinti paskambinę į studiją. 037 34 2202.
0: Reklama. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalbės.
2: Girdėjote reklamą.

po 5 minučių ir žinios, lygiai 1 valandą. Na, o žiniuose išgirsti ir apie tai, jog būsto kainų augimas Lietuvoje šiemet vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių ir smagų radijo žaidimą žaisim ir toliau įvairiuose domybės jūsų laukia. Likit kartu! And I thank God I'm alive. You're just too good.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelėnui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienį paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Dėl dirbtinio intelekto technologijų plėtros pridėtinės vertės ir pelno mokesčių į valstybės biudžetą turėtų būti surenkama daugiau, o gyventojų pajamų mokesčio dalis gali ir sumažėti. Sako valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Pranešimą apie strateginės valstybinės mokesčių inspekcijos kryptis 2027 metais skaitęs Endrijaitis aiškino, jog mokesčio administratorius skatina dirbtinį intelektą naudojančių įmonių plėtrą Lietuvoje. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų aviacijos bazėje Šiauliuose pristatyta, kaip keičiasi NATO oro gynyba. Nuo įprasto oro policijos modelio pereinama prie platesnės oro gynybos sistemos, skirtos atgrasyti ir prireikus apsiginti nuo įvairių oro ir raketų grėsmių. NATO viršūnio susitikime Liepa nuspręsta Baltijos šalise vykdoma oro policijos misija keisti į oro gynybos prie naujo veikimo režimo pereinant rugpjūčio mėnesį. Pasibaigus JAV vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irako ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą – birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, JAV vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Lenkija Debline įkurs JAV gamybos kovinių sraigtasparnių treniruočių centrą. Susitarimai leis Karo technologijos akademijai rengti specialistus, prižiūrinčius kovinių sraigtasparnius ir jų variklius, taip pat įkurti pažangių sudėtinių konstrukcijų laboratoriją. Pasaginybos ministro šie susitarimai yra Lenkijos pastangų kurti su JAV tai, ką jis pavadino stipriausių gynybos aljansų istorijoje. Ministras teigia, kad Lenkijos ir JAV santykiai yra svarbus tiek Europos, tiek JAV saugumo strategijos elementas. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir ji remiasi trumpalaikiais pratesimais. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su Suomijos prezidentu Aleksandriu Stubu aptarė būdus, kaip sustiprinti Ukrainos gynybą, įskaitant jos naikintuvus F-16 ir apskritai oro gynybos pajėgumus. Jis sakė, kad išsamiai informavo Suomijos prezidentą apie padėtį po Rusijos smūgių ir naujausių atakų prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės eskalaciją.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos taurėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions komanda. Vienas geriausios šalies tenisininkų Edas Butvilas pergalingai pradėjo savo žygį Challenger kategorijos pirmenybėse Porto mieste, Portugalijoje. Lietuvos teniso rinktinės atstovas pirmojo rato akistatoje užtikrintai per 1:12 rezultatu 6-4-6-1 sutriuškino Michaelą Gercą iš Belgijos. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas. Kiek daugiau debesų sulauksime rytuose, kur gali iškristi ir nežymus lietus. Rytinių krypčių vėjas bus vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra sieks 17-21 laipsnį šilumos. Naktį penktadienį lietus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 49 laipsnius. Pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus neprognozuojama. Vėjas jau pūs pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: реклама.
1: Dėmesio vairuotojai. Xado pristato dienos prizą. Atomex Multi Cleaner priedą jūsų automobiliui. Sumažink dūmingumą, kuro sąnaudas, bei atstatyk variklio galę bei parametrus su Xado Atomex Multi Cleaner.
2: Kiekvienas vairuotojas nori, kad automobilis veiktų sklandžiai, patikimai. Tačiau ar visada pagalvojame apie tai, kasgi vyksta automobilio kuro sistemoje? Juk laikui bėgant čia gali kauptis nuosėdos nešvarumai, o tai turi įtakos kuro siurblio ir purkštukų darbui. Tačiau įmonė Xado turi sprendimų, skirtų sumažinti, trinti, dėvėjimąsi bei prailginti mechanizmų tarnavimo laiką. Tai yra aukštųjų technologijų chemijos gamintojas, kuriantis pažangės alyvas, priedus ir priežiūros priemonės transportui bei pramoniai. O Xado produktų pagrindas yra atominis revitalizantas. Jo veikimo metu ant rinties paviršių susiformuoja apsauginė metalo keramikos danga, kuri padeda atkurti nusidėvėjusias detales, pagerina paviršių struktūrą ir padidina atsparumą dėvėjimuisi. Jų produkcijos asortimentas tikrai yra gausus, o vienas iš jų itin efektyvus dizelino, benzino variklių degalų sistemos valiklis Atomex Multi Cleaner. Ir jis efektyviai išvalo kuro sistemą iki gamyklinio lygio, pagerino kuro siurblio ir purkštukų darbą, apsaugo nuo dėlimo bei nuosėdų susidarimo. Rekomenduojama reguliariai naudoti kas 5000 km, o naudoti labai paprasta, tiesiog reikia supilti šį valiklį į kuro baką prieš įpilant degalus. Būtent šį valiklį ir galite laimėti savo automobiliui, yra tiek dizeliniams varikliams, tiek benzininiams varikliams, taigi pagal savo poreikį galėsite išsirinkti ir turit galimybę jau dabar teisingai atsakę į klausimą laimėti šį labai efektyvų dizelino, benzino variklio degalų sistemos valiklį. Jums paskambinus reikia pasakyti, kaipgi vadinasi Xado purkštukų valiklis. Studijos telefono numeris 037 34 2202. Kas pirmasis ar pirmoji, į studiją prisiskambins ir teisingai atsakys į šį klausimą ir laimės minėtą valiklį savo automobiliui. Studijos numerį kartoju 037 34 atsakys į šį klausimą ir laimės minėtą valiklį savo automobiliui. Studijos numerį kartoju 037 34 2202.

0: Taip, nebejoju, kad tikrai panaudosit, nepadėkit ragelio, tuoj pasižymėsim jūsų kontaktus, kad prizas sėkmingai jūs pasiektų. Na, o jeigu šį kartą laimėti nepavyko, nenusiminkit. Visą spalio mėnesį xado.lt svetainėje galite apsipirkti 15% pigiau. Tiesiog apsipirkdami įveskite nuolaidos kodą PUKAS, kuris automatiškai pritaikys nuolaidą visai produkcijai. Taigi, kad automobilis ilgai tarnautų sklandžiai, nepamirškite juo pasirūpinti, o įmonė xado tikrai turi ką pasiūlyti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Gerai.
1: Šią popietę pradėjome nuo smagaus žaidimo, dar kartelį sveikiname klausytoje laimėjus prizą. Na, o dabar metas ir mūsų popietės diskusijai, kadangi šiandieną spalio pirmąją minime pasaulinę vegetarų dieną, su šia tema susijusia tema ir pakalbėkim, nes tikrai dažnai būna, kad šeimose nebūna, kad abu žmonės yra, tarkim, vegetarai. Dažnai būna tik vienas iš jų. Tai ką daryti, jeigu vyras, tarkim, po sunkios darbo dienos svajoja apie kokią sultingą karbonadą, kepsnį, o žmona ant stalo deda truškintus avinžirnius su moliūgais. Arba atvirkščiai, galbūt ji nori kažkokių lengvų rudeninių salotų, no, vyras galvoja, kad tik kažkoks mėsiškas patiekalas papildys skrandį. Tai kaip tokį atvejį reikėtų suktis iš padėties ir tiesiog gaminti kelis patiekalus, vieną su mėsa, kitą su daržovėmis. Ar vis tik kas gamina tas ir turėtų padiktuoti meniu? Kaip jums atrodo? Studijos numeris 037-34-2202. Kaip atrasti kompromisą virtuvėje? Ar gaminti skirtingus patiekalus, jeigu norai išsiskiria? Ar vis tik reikėtų abiems susitarti ir valgyti tą patį patiekalą? Kaip yra jūsų šeimose, taip pat galit pasidalinti.

Šiandienos laidoje kalbamės apie tai, kaip išlaikyti taiką namuose, kai skoniai ir mitybos poreikiai visiškai skiriasi. Jeigu, tarkim, šeimoje vienas yra žmogus vegetaras, na, o kitas gali ir nori valgyti mėsą. Klausytojas Gintaras kaip tik pasidalijo savo asmeninę patirtimį. Sako, prieš 2 metus žmona pareiškė, kad mėsos nebevalgys ir namie jos negamins. Sako, tai kurį laiką valgiau salotas, pikau, bet tada supratau, kad pikčiu nieko nelaimėsiu. Ir pradėjau gudrauti. Nusiperku rūkytos dešros ar kumpį ir tiesiog užsidedu ant jos paruoštų vegetariškų troškinių. Sako, ir abu esame laimingi. Štai taip pavyko įspręsti susidariusią situaciją mūsų klausytojai. Iš tikrųjų, dažnai nebūtina gaminti kažkokių 2 visiškai skirtingų patiekalų, nes tai ir laiko daug atima. Tiesiog galima paruošti kokį nors bazinį pagrindą, kuris visiems tinka. Pavyzdžiui, makaronus ar kruopas, blynų tešlą ar kokią rudeninę daržovių sriubą. Na, o tada, jeigu norisi dar mėsos ar kažkokių papildomų padažų, tiesiog galima atskirai tai pasidaryti. Na ir kiekvienas savo lėkštėje gali tada skanauti tokį patiekalą, kokio ir nori. Arba galima tam tikras kompromisų dienas pasidaryti, kad, pavyzdžiui, sutariama, jog vieną dieną yra valgomas tik vegetariškas maistas, o kita kaip tik kažkokie patiekalai su mėsa. Na ir dar yra viena taisyklė, kuri irgi kai kuriuose šeimose yra prigijusi, kad kas gamina, tas ir diktuoja taisyklės. Na, o jeigu kuris nors nori kokių išskirtinumų, tai turėtų tuo pasirūpinti pats. Taigi, tiek šioje temoje. Linkiu, kad tų ginčių prie puodų nebūtų, o kaip tik pavyktų gyventi draugiškai. Na, o dabar keliaukim prie muzikos ir pereisim prie kitų rubrikų.

0: Tam tikro maisto produktų užsimanimas nebūtinai reiškia tai, kad norima konkrečiai to produkto. Tai gali būti ir signalas, kad organizmui trūksta tam tikrų vitaminų ar mikroelementų. Kokių medžiagų trūkumą išduoda potraukiai, kai norisi sūriai, aštriai, karčiai, rūkščiai, komentuoja gintarinės vaistinės vaistininkas Tadas Labanauskas.
1: Tas toks norėjimas sūriai gali reikšti, kad organizmui trūksta ne tik kad pačios druskos, bet trūksta tų vadinamųjų makroelementų - kalcio, magnio, cinko ir jisai mums duoda tai žinoti, tik mes to nesuprantam. Rūgštaus maisto norėjimas gali reikšti, kad mes turime problemų su virškinamuoju traktu, nes rūgštis jinai reikalinga maisto virškinimui, jinai gaminasi mūsų skrandyje ir jos kiekis taip pat gali varijuoti. Jeigu jinai yra normoje, tai mūsų virškinimo sistema veikia gerai, bet jeigu mums jos trūksta, mes galime tiesiog pastebėti tokią sąsają, kad va, jeigu mes valgom rūgštesnį maistą, mes geriau jaučiamės. Dėl to mes kartais to rūgštesnio maisto pradedame norėti dažniau, nes mes kai valgome rūgščiau ir mūsų virškinimo sistema atrodo susibalantuoja ir veikia tinkamai. Dėl to tas atsiranda toksai taip pat noras rūgščiai valgyti. Nors iš kitos pusės, kad jis gali būti, kad organizmas taip pat žinia siunčia, kad jam trūksta kažkokių tais medžiagų. Ir vienas iš mažakraujystės simptomų taip pat yra, kad žmogui norisi rūgščiai, sūriai ar kažkaip kitaip. Tai paprasčiausiai tai yra organizmo žinia mums, kurią paprasčiausiai reikia suprasti. Žmonės yra pripratę prie aštraus labai maisto. Kartais aštrus maistas labai gerai būna valgomas kai šalta, pavyzdžiui, mūsų mes norime sušilti, nes tas kapsicinas gerina kraujo apykaitą. Tas kartumas taip pat, jisai refleksiškai iš tikrųjų gerina apetitą. Prieš valgį suvalgo aš kažką kartos, tai po to man visą dieną praktiškai, aš sako, geriau jaučiuosi, geriau valgo, man maistas skanesnis, tai dėl to kartais būna ir tokių kitokių poreikių.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininko Tado Labanausko komentarą.

0: Muzikos kalendorius.
1: Žemėje Lietuvos, kasgi šiandieną švenčia. Atsiverskime muzikos kalendorių. 1969 metais spalio 1-ąją Vilniuje gimė Irena Starošaitė, visiems puikiai žinoma dainininkė, dainų autorė. Ji vaikystėje dainavo Liepaičių chore, mokėsi groti fortepijonu, dvariono mokykloje lankė gitaros ir estradinio dainavimo klases. Kiek vėliau studijavo vokalą Valdemaro Frankonio klasėje ir čia besimokydama dainavo ir pučiamųjų orkestro trimitas programose. Kiek vėliau dalyvavo ir tarptautinėme dainų konkurse, Jalta 88-ieji, ir pelnė diplomanto vardą. Taigi, būtent taip prasidėjusi jos muzikinė veikla, iki pat šiol sėkmingai tęsiasi. Ta proga ir prisiminkime atlikėjos vieną iš dainų.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Sukurti nepamirštamą šventę galite savo artimiesiems, draugams, bičiuliams, kurie šiandieną spalio pirmąją švenčią. Jau dabar prisiskaminę į studiją galite perduoti linkėjimus ir išrinkti pačią gražiausią dainą ir tiesioginėme eteryje pasveikinti savo artimą žmogų. Tai labai įdomu, kas šiandien bus tas laimingasis ar laimingoji. Galite į studiją skaminti numeriu 037 34 2202. O progų sveikinimus tikrai šiandieną sukaupu, priminsiu ir varduvininkus, tai yra Remigijus, Emanuelis, Terese, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Sveikiname jūs, taip pat šiandieną tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, taigi galite linkėjimus ir senjorams savo pažįstamiems perduoti, jeigu vegetarų pažįstate ir juos galite pasveikinti. Ir Lietuvos kelių policijos diena minima, taigi šios profesijos atstovus irgi galite nustebinti tiesioginėme eteryje savo linkėjimais.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Ir jai teikti šiandieną nori klausytojas Zita iš Raseinių mums paskambinusi. Jis sveikinimus siunčia savo krikšto sūnui Remigijui gyvenančiam Kaune vardo dienos proga. Sako, jog labai didžiuojasi jo pasiekimais, jo sėkme, linki ir toliau tvirtų tikslų ir drąsių svajonių. Taigi, eteryje Remigijui nuskambės ir dovanojama daina.

Tegul laimę dovanoja ir kiekvieną dieną visiems švenčiantiems, to linkime. Jau mažiau negu 5 minutės lieka iki antros, taigi netrukus žinios. O žiniose išgirsti ir apie tai, jog Norvegija yra pasirengusi tiekti Europai dujas žiemą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių programoje ir aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo, nerima kelio tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protestos savivaldybė taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Šiandien Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galės būti pradėtas pagal oro sąlygas, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, daugiau kaip 85% iš šalies šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl atvėsus orams šildymas juose įsijungs automatiškai. O neautomatizuotose šilumos punktuose šildymo pradžiai ir pabaiga, kaip ir anksčiau, spręs savivaldybė. 3 pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašūnienė. Kreipėmės į ministrą pirmininką, profesinės sąjungos akcentuoja, kad kalėjimo sistemoje stringa infrastruktūros projektai, jaučiamas pareigūnų trūkumas, darbuotojams mokamas nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos ir sistemoje nepakanka finansavimo. Profesinių sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, ministrė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimo tarnybos administravimą ir personalo klausimus. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinė dujų sistemos operatorė ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos bei Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Europos Sąjungos narių vidaus reikalų ministrai ketvirtadienį renkasi Liuksemburgė aptarti būdų, kaip paspartinti prieglobščio negavusių migrantų deportaciją. Tai vyksta grupė į valstybę siekiant įgyvendinti prieštaringai vertinamus planus, siūsti prieglobščio negavusius asmenis į už bloko ribų veikiančius grąžinimo centrus. Izraelio ministras pirmininkas pagyrė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo kapitoną, Indijos pilietį, ir pavadino jį tikru didvyriu po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužeistas. Nepaisydamas to, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką, taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimiai ore. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir ji remiasi trumpalaikiais pratesimais.
1: Sportas.
0: Vilniaus kibirkšties krepšininkės prasibrovė į pagrindinį moterų Eurolygos turnyrą. Vėliau Stanišausko auklėtinės lemiamoje atrankos kovoje 81-62 pranoko Šoprono basket krepšininkės. Pergalė šiose rungtynėse Lietuvos čempionėms atvėrė duris į Eurolygos grupių etapą. Europos taurės kovas pergalę pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Jis namie 75-72 pranoko Sarajevo Bosna krepšininkus. Ir apie orus. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 49 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirbos paviršyje kai kur sulauksime silpno šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat bežymėsnio lietaus. Temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių. O šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
7: Šiuo metu 14 valandų ir 11 minučių. Kaip įprastai, nuo antros valandos dėmesį skiriam įvairiausiams aktualijoms tiek iš mūsų šalies, tiek iš užsienio. Taip pat sporto naujienas apžvelgiam. Taigi ši diena irgi neišimtis. Lietuvoje daugėjant pensininkų, ateityje jų pensijoms prireiks vis daugiau pinigų. O ekonomistai įspėja, kad jeigu papildomų pajamų neatsiras, teks ieškoti kitų būdų, kaip jų gauti. Dar prieš reformą 62% gyventojų tikino galinti savarankiškai pasirūpinti savo pensijos kaupimu ir investicijomis. Tačiau jau per pirmojo pusmečio pasitraukimo bangas, būtent iš antrosios pensijų pakopos, kai pasitraukė apie 45% gyventojų, tai maždaug pusė atsiemusiųjų pinigus juos tiesiog išleido arba išsigrynino, o investavo mažiau nei 5%. Na ir šiandieną ta realybė yra kitokia. Ir kaip sako banko atstovai, jau matoma per pirmo pusmečio pasitraukimo bangas. Ir pastebima, kad iš antros pakopos pasitraukusių yra apie 45%. Pusė pasitraukusiųjų ir atsiemusių lėšas, jas išleido vartojimui arba išsigrynino. Ir mažiau negu 5 gyventojai iš 100 tas lėšas įdarbino kitur ar investavo. Beje, padaugėjo ir žmonių, kurie papildomai pensiją apskritai niekur nekaupė. Prieš reformą tokių buvo 34%, o dabar 56%. Kita aktualija iš Kauno. Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, joje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų, apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Teritorijoje taip pat bus įrengta daugiau kaip 120 automobilio stovėjimo vietų.
6: Dienos aktualijos.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Ir metas aktualijų laidai ir toliau pakalbėkime apie tai, kas aktualiausia. O žinoma, tai yra kainos. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Ir kaip teigiama, artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį. Kaip skelbiama, elektros kainų kryptis taip pat priklausys ir nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Nuo elektros kainų pereinant prie degalų kainų, Seime skinasi kelią prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandieną pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurio sprendimu remsis Seimas. O dėl prognozuojamų didelių šildymo kainų, jau gyventojai aktyviai kreipėsi dėl būstų šildymo išlaidų kompensacijų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis nuo rugsėjo 1 iki 27 dienos pateikta apie 51 700 prašymų. Tai 8,6% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tiesa, kiek šiemet pateikusių jų prašymus jau gaus kompensaciją, kol kas pasakyti negalima. Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skirimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Ir tam, kad gyventojai suspėtų kreiptis dėl kompensacijų, įstatymas numato, kad pakanka kreiptis vieną kartą, likus vieną mėnesį iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu, tai yra nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos, ir kompensacija bus skiriama iškart visam šildymo sezonui.
2: Dienos aktualijos.

0: Šeimose dažnai sprendžiamas klausimas, kokią popamokinę veiklą pasirinkti vaikui - sporto treniruotės, muzikos, šokių ar dailės užsiėmimai, kalbų, programavimo ir kiti būreliai suteikia vaikams galimybę atrasti naujų pomėgių ir ugdyti gebėjimus. Renkantis mokamą būrelį, svarbu įvertinti ne tik jo programą, kainą ar patogų laiką, bet verta atidžiai susipažinti ir su paslaugos teikimo sąlygomis. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė primena, ką tėvams ir globėjams svarbu žinoti, prieš susitariant dėl privačių juridinių asmenų teikimų mokamų neformaliojo ugdymo paslaugų.
1: Prieš registruodami vaiką pasidomėkite sąlygomis. Tai yra rekomenduojama išsiaiškinti ne tik užsiėmimų kainą, tvarkaraštį, bet ir atsisakymų, praleistų užsiėmimų, sutarties sustabdymo bei nutraukimo sąlygas. Atkreipkite dėmesį, ar taikomas registracijos, abonementinis ar kitas papildomas mokestis, kada ir kokiomis sąlygomis jis grąžinamas. Taip pat verta iš anksto išsiaiškinti, kas nutiktų pasikeitus užsiėmimų laikui, treneriui ir mokytojui, vaikui susirgus arba nusprendus būrelio nebelankyti. Nors rašytinė sutartis nėra privaloma, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba rekomenduoja svarbiausius sutarimus įforminti raštu. Sutartyje turėtų būti aiškiai nurodyta paslaugų kaina, atsiskaitimo tvarka, sutarties trukmė, jos keitimo ir nutraukimo sąlygos bei kita vartotojų svarbi informacija. Prieš pasirašydami sutartį ją perskaitykite, o neaiškias sąlygas aptarkite su paslaugos teikėju. Pasirašytą sutartį, mokėjimo dokumentus ir susirašinėjimą su paslaugos teikėju rekomenduojama išsaugoti. Na, o jeigu paslaugos teikėjas prašo už borelį sumokėti iš anksto, pavyzdžiui, mėnesio pradžioje už visą mėnesį, savaime tai nėra pažeidimas, jeigu tokia atsiskaitimo tvarka aiškiai nustatyta sutartyje. Svarbu žinoti, kad tėvai ar globėjai gali nutraukti paslaugų sutartį ir nepasibaigus joje numatytam laikotarpiui. Tokiu atveju vartotojas turi sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas ir atlyginti pagristas bei dokumentais patvirtintas paslaugų teikėjo išlaidas. Todėl sutarties sąlyga, pagal kurią tėvai besąlygiškai pareigojami mokėti už būrelį iki pat mokslo metų pabaigos, nors vaikas jo nebelanko ir paslaugomis nebesinaudoja, turėtų būti vertinama kritiškai. O ką daryti, jeigu vaikas susirgo? Vaikų lygos neišvengiama mokslo metų dalis, todėl dar prieš sudarant sutartį verta patikrinti, kokia tvarka taikoma praleidus užsiėmimus. Sutartyje gali būti numatyta, pavyzdžiui, galimybė perskaičiuoti mokestį praleidus tam tikrą užsiėmimų skaičių arba reikalavimas pateikti lygą patvirtinantį dokumentą. Jeigu vaikas dėl lygos negali dalyvauti užsiėmimuose, paslaugų teikėjas gali reikalauti atlyginti jo realiai patirtas išlaidas, nebent sutartyje yra nustatyta kita tvarka. Todėl apie vaiko lygą ar kitą priežastį, dėl kurios jis negalės lankyti užsiėmimų, paslaugos teikėja geriausia informuoti kuo anksčiau ir raštu. Jeigu kyla nesutarimų dėl būrelio paslaugų, mokėjimų, sutarties nutraukimo, pinigų grąžinimo ar kitų sąlygų, pirmiausia reikėtų kreiptis į paslaugos teikėją ir aiškiai nurodyti savo reikalavimą. Na, o nepavykus ginčių išspręsti taikiai, vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl vartojimo ginčio išnagrinėjimo neteismo tvarka.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskinės komentarą.

0: Oh, Maria.
1: Dienos aktualijos.
2: Programoje metas ir užsienio naujienoms. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločio orlaivio bandymus, siekdamos stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusės savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivį skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad šalies ginkluotosios pajėgos ruošiasi pradėti ketvirtąjį plataus masto kontrpuolimo etapą rytų fronte. Kijevo teigimu, per pirmosius tris etapus pajėgoms pavyko atkovoti apie 176 kvadratinius kilometrus teritorijos. Operacija pavadinta Vivaldi, vykdoma Donecko srityje šiaurėje. Jos tikslas užlugdyti Rusijos pastangos, užimti visą Donbaso regioną. O Pietų Korejos prezidentas šiandien paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymą dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusios sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužįsti trys Pietų Korejos kariai. Pietų Koreja ir Šiaurės Koreja techniškai tebe kariauja, nes 1950-1953 metų Korejos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartime.
1: Reklama.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Pasidomėkime ir sporto naujienomis. Praėjusiame Eurolygos turė netrūko galingų pasirodymų, tačiau naudingiausio žaidėjo apdovanojimas atiteko Tel Avivo HPL gynėjui Elija Briantui. Rungtynėse su Belgrado Servena Zvezda amerikietis per 37 minutės pelnė 18 taškų, atkovojo 10 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 31 naudingumo balą. Per antradienį Kaune vykusias Eurolygos rungtynes tarp Žalgirio ir Pirėjo Olympiakos sirgalių tribūnoje iškeltame plakate buvo matoma svastika. Šiandieno klubas pranešė, kad dėl šio incidento kreiptasi į teisėsaugą ir stabdo organizuotus sirgalių plakatų naudojimą rungtynių metu. O pati sirgalių grupė Green White Boys taip pat pasmerkė incidentą ir prisėmė už jį atsakomybę. Nuo krepšinio pereikim prie teniso. Porte, Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyre, 22 Edas Butvilas 8 finalyje susitinka su titulą ginančiu 33 tunisiečiu Moezu Echargu. Beje, mačios prasidės jau visai netrukus, o Butvilai pergalė atneštų 16 ATP vienetų reitingo taškų.
0: Dienos aktualijos.

ačiū klausytis jiems aktualijų apžvalgos. Jau netrukus lygiai 3:00 žinios, po to ir radio knyga. Kviečiame klausytis, na ir šiandien netrūksta norinčių pasveikinti, tai primenu, kad sveikinimams skirtas laikas prasidės nuo 17:00 laidoje vakarėje. Taigi galėsite džiuginti saviškius. Likit kartu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilių, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienio paskelbti duomenius. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo nerimą kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėti. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau Malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo, medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatoriai ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai.
Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivio bandymus, siekdamos stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusė savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivį skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimus koalicijos misijai iš šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad šalies ginkluotosios pajėgos ruošiasi pradėti ketvirtąjį plataus masto kontrpuolimo etapą rytų fronte. Kyvo teigimo per pirmuosius tris etapus pajėgoms pavyko atkovoti apie 176 kvadratinius kilometrus teritorijos. Operacija pavadinta Vivaldi, vykdoma Donecko srityje šiaurėje. Jos tikslas sužlugdyti Rusijos pastangas užimti visą Donbaso regioną. Pietų Korejos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusios sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korejos kariai. Pietų Koreja ir Šiaurės Koreja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korejos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Sportas. Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai veikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime. Vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Ryte energijos užtenka, o po piet jau norisi sustoti? Sapiens multivitamino kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Turite mišką, bet jis neneša jums naudos? Patyrusi įmonės miškų darbai komanda suteiks visą reikiamą informaciją, kaip iš miško gauti reguliarias pajamas. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje kiek kainuoja miškas.lt arba skambinkite 06 65 86 012. Greitai, kokybiškai, nebrangiai atliekame visas miškininkystės paslaugas. Atkūrėme ribas, rengiame projektus, rėžiame biržes. Už padorę kainą galime nupirkti jūsų mišką. Telefonas 06 65 86 012. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite

0: ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex-komisaro biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą. Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Vytauto raštinėje darbas verda be pertraukos. Ant pergamentų palinkę rašeivos neturi laiko ir atsikvėpti. Kunigas labai mažai laiko te duoda raštams paruošti, o prie nebaigtų prisideda visa virtinė naujų. Pro kunigo darbo menės duris įeina daug gudų ir rusų miestų storastų, susimetusių į kupras, susirūpinusiais veidais, kiti net išbliškę ir netvirtų žingsnių. Valdovas kalba taip aiškiai ir suprantamai, kad net šiurpas klausanti nupurto. Visi jie jaučiasi, kad šis jo kūne krės, kad seniai toks buvo, kurs būtų jiems sakęs, tu lupsi gyventojus, o aš tau gyvam kailį nunersiu. Į pilies kiemą nuolat įlekia nauji raitininkai. Sargybos viršininkas juos priima, perduoda girdvainiui, o šis vienus pats išklauso, kitus pristato kunigui. Čia ir žemaičiai, skūsdamėsi kryžiuočiais ir skirgaila, čia ir aukštaičiai, susirūpinę lenkiškomis priešlybomis, čia ir gudais rusais, nusiskūsdami savo kneziais ir malonių ieškantis, ir kulvartos, ir avantiuristai, ir rimti vyrai valstybės sargyboje bestovy. Kiemas mirga visokiais žmonėmis ir apdarais, verda įvairiomis kalbomis. Vytauto galvoje ir sieloje. Lygiai toks pat minčių ir rūpeščių mišinys. Čia jo gailos iškeršto už pabėgimą iš krėvos nusiauptas kraštas tvarkyti ir atstatyti. Čia žemaičių nieku nepalenkiamas šiaušimasis prieš ordiną. Čia aukštaičių būrimasis, tikras ar provokacinis. Čia Radvilos atgabentos neaiškios žinios. Kas iš to bus? Kokiais keliais nueis krašto ir jo paties likimas? Duryse pasirodo girdvainės. Kunige, tarė aitriai šipsodamasis, pirkliai iš Lenkijos norėtų tau nusilenkti ir dovanų įteikti. Vytauto akis žypčioje, veido bruožai atsipalaiduoja, raukšlės išsilygina. Gali atvesti. Keli vyrai svetimtautiškais drabužiais neša ryšulius, nusilenkia prie lango stovinčiam kunigui ir išeina. Atsigręžęs Vytautas mato du vokiečius, bet triūsiančius prie ryšulių. Jis smagiai nusijuokė. Šie lenkėsi kunigui linksmais, patenkintais veidais ir giedromis šypsenomis. Na, budry, tarė Vytautas į juodbruvį vokietuką. Ką tu man atgabenai iš tolimojo krašto? Daug kunigė visokių prekių. Vienos mastu matuojamos, kitos liežuviu. Ir alaus ąsočiais, priduria antras šviesiaplaukis pilkakis asteika. Nepažinoju, judvėjų. Ką? Tyraujasi Vytautas. Vokiečiai nepažino, o krokuviečiai ir nespėjo mūdų kitkuo, kaip vokiečiais esant, atsako steika. Tai labiausiai patyrė. Geriausi Vytauto pirkliai žvalgai. Ordino žemėse juodų kaip namie. Ten maži nelaisvė patekė, išaugo ir išmoko vokiečių kalbos. Kestučių išpirkti, bastėsi plačiuose lenkų, vengrų ir rusų plotuose, Vytautas juos vaikė ir į vakarų Europą. Dabar grįžo iš Lenkijos. Na, tai kokios žinios, kvočia Vytautas. Budrys išsitėsi atsiduso, sketrioja. Kas tau, stebėsi Vytautas. Man tai nieko, kunigė, aiškina Budrys. Nors aš daug kraštų esu matęs, bet tokį pirmą kartą užėjau. Vytautas pastato ausis. Krokuvoje didesnė pusė gyventojų vokiečiai. Prekyba visa vokiečių rankose. Kas ten ką ir kaip valdo, sunku suprasti. Tik karalienė tai nieko nevaldo. Japonai valdo. Dvaras gyvena linksmai. Jaunimas nuolat renkasi pranciškonų vienuolynę. Ten šoka, girtauja ir pešasi. Ir karalienė ten nuolat lankosi. Ten susitinka su savo sužadėtiniu, kunigu

0: Vilhelmu. Karalienė susitinka su savo sužadėtiniu. Galvodamas pakartoja Vytautas, jame žypteli aitri mintis. Argi iš to nieko neišeitų. O ponai ką? Klausia. A ponai širsta, pyksta. Kiti teisina. Jaunutė dar mergaitė, tegu pažaidžia, subręs, surimties. Na, o kas kraštą valdo? A kas nori? Nerūpestingai tarė Steika. Kaip tai kas nori? Viskupai, pralotai, ponai, karalius ten ponų valdomas. Bevaldė didybė. Daug panikos tuose žodžiuose. Vytautas susimasto. Paskum pats sau tarė. Tinkamiausia Jogailai vieta. Tik kiek ir kuo mums už tą lenkų sosto užkuri mokėti teks. O Vilhelmą ponai kenčia? Tik kad patys ponai nesudarė. Vieni už Jogailą, kiti už Vilhelmą, treti už Zemovitą, o dar kiti net už Opolės kunigą. Ir vėl abejojimo kirminas. Argi iš to nieko neišeitų? Bet čia pat kita mintis. O kas tada Lietuvoje bus, jeigu iš šito nieko neišeitų? Ir minčių pašėlė su kuriais pleška galvoje. Akių žvilgsniai temsta, veido bruožai tamprėja, kaktoje statmenai klojasi rūpesčių raukšlės. Mostri ranka. Eikite su prekėmis pas kunigėnę. Sigrįžta, eina prie lango, ilgai žiūri per nemuną, skaudžia myslę mindamas. Pasisuka, ima vaikščioti po menę, pats vienas kalbasi su savim. Ką aš galiu? Nuniuko to keršto nusiopto krašto kunigėlis. Tyčiojasi pats iš savęs. Kad tarp rusų ir žemaičių nebūtų įsispraudęs tas girtuoklis trakuose. Tai galėčiau mėginti. Žingsniai skubus, nervingi, staiga stepteli vidury kambario. O kodėl tai tik užgaidas, o ne politinė būtinybė? Taip toliau palikti negalima, turime ieškoti išeities iš to dievų kivirčo. Pamažu pradeda nurimti, prisimena Eigirdo patarimus, pamažu ima svarstyti savo krašto politinę būklę ir daryti išvadą, kad staiga prasiveria menės duris. Prostovinti jose girdvainį Vytautas mato šviesę plaukį bijeiką. Jis be žodžio mostelė jam įeiti. Jo žvilgsnėje liepsnojantis klausimas. Radvila liepia pranešti kunigui, kad šiandien rytą iš Vilniaus į Krokuvą išvyko Skirgaila, Borisas ir Anulis. Jos lydi 50 raitininkų, apsinakvos Valkininkuose. Mielasis Radvila, pamano Vytautas, doras tu vyras ir ištikimas gali būti draugas. Bet ar mūtų kartais neklystame? O jeigu klystame, tai kur išeitis? Kokia išeitis iš to dievų kivirčo mūsų žemėje? Kiek ir kuo mums už tą naująjį dievą mokėti reikės?
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 eurų. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 eurų. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Lenkų karalaitė vos 15 metų. Lenkų ponai, nors ir disponuoja sostu ir jos ranka, vis dėlto neduoda lietuviams galutinio sutikimo. Nepranešė apie tai karalaitės motinai, vengrų karalieniai ir nesulaukė jos pritarimo. Iš Krokuvos vyksta lietuvių ir lenkų pasiuntiniai pas karalaitės motiną į Budą. Skirgaila, nerimdamas dėl savo tikslų ir kryžiuočių bruzdėjimo, paveda pasiuntinybės reikalus kneziui Borisui, o pats skubiai grįžta į Lietuvą. Pažadų nesigailėta, su žodžiais nesiskaityta ir karalaitės motinos pritarimas gautas. Dukters Jadvygos likimas pavestas ponams didikams spręsti ir nulemti. O karalaitė visomis išgalimis, visomis jai galimomis priemonėmis šiaušėsi prieš lietuviškasias vedybas. Pranciškonų vienuolyne renkasi sostinės jaunimas pasilinksminti, pašokti, pažaisti. Jaunutė karalaitė neatsilieka nuo kitų. Ji toks pat žmogus kaip ir kiti, jos tokios pat teisės į gyvenimą kaip ir kitų jaunatvės teisės. O tų teisių naudojimą paskatina proga pasimatyti su mylimuoju sužadėtiniu, su Austrijos princu Vilhelmu, tokiu jaunu kaip ir ji pati. Kai valstybės vyrai politinių pinklių iš visų pusių apsupti kvaršinasi savo tautos geresnių rytojumi, jauna karalaitė širdis pataikų nuskatinama visomis jėgomis veržėsi prie mylimojo žmogaus. O tame reikalų ir jausmų sukūryje pinamas, maigomas, sprendžiamas Lietuvos likimas būsimiems amžiams. Šaukliai siuvo po visą kraštą. Jogaila kviečia giminės į Krėvą. Čia rengiamas pasitarimas derybos su lenkų pasiuntiniais lietuviškai lenkiškom vedybom. Krėva. Kiek skaudžių netolimos praeities atminimų sukelia tas vienas žodis. Iš čia prasideda kelias į laisvę, į kovą už geresnį rytojų. Iš čia kelias į benamę klajonę, į gyvenimo kryškelius ir šunkelius. O ką duos jam nūdienė Krėva? Kokiamis gairėmis nusmaigstys jo gyvenimo kelią tas pasitarimas? Krėva. Tartum audringas debesis antrą kartą užgula jį jo gyvenimo horizontus. Tartum neįspėjama buities mislė gyvomis šmėklomis blaškosi į jo gyvenimo keliuose, jo sielvartuose, jo džiaugsmuose ir rūpeščiuose. Nusvirusią galvą joje Vytautas į Krėvą. Ištikimiausių draugų ir tvirčiausių kardų lydimas. Jie visi gerai žino, draugų tenai jie neras. Jis vienas iš kestutaičių bus tarp algirdaičių, jo žuvimo ištroškusių, jis vienintelė kliūtis algirdaičiams pasidalyti valstybę ir joje savotiškai įsiviešpatauti. Bet jo tai reikia. Kad ir bejėgis, jis vis dėlto gali būti apsauga savo kraštui. Kad ir teks mokėti už tas vedybas, tai vis dėlto gal jam pasiseks ką nors nuderėti. Jei ir nieko jo buvimas nenusvertų, tai vis dėlto jis tenai geriau susiorientuos algirdaičių norus ir pastangose. Ten jam gali daug kas paaiškėti, iš keistokų dar nūdien valstybės gyvenimo reiškinių. Jie apsistoja prie pat Krėvos esančiame dvare, visais pašaliais lankioje jo palidovai tartum dykaduoniaudami, o iš tikrųjų budrė akim sekdami kiekvieną atvykstantį į dvarą žmogų. O pirmutinis lankytojas buvo visiškai netikėtas, nelauktas, visų mažiausiai spėtas Švitrigaila. Jo atvykimu nustemba ne tik kunigo štabas, bet ir jis pats. Ir visai aiškiai pasako tai Švitrigailai.
3: Kas gyvėja tave pas mane? Nustebęs klausė Vytautas. Kiek aš žinau, judu su Skirgaila, labiausiai manęs nekenčiate. Šioje Vilnevoje ne tik pas tave, pas tą patį poklių ar pas krikščionių visus velnius bėgtum, susierzinęs vidaus nerimo draskomu, keistų žvilgsnių žiūrėdamas pro Vytauto galvą kažkurį tolimą ateitį, praskedžia Švitrigaila savo nuotaiką. Jūs visi dar tebe žiūrite į mane kaip į mažą vaiką, o tuo tarpu aš jau spėjau subręsti ir suvyrėti. Taip, taip, pastebi Vytautas raminamai. Aš seniai buvau tave bematęs, o tada tu tikrai dar vaikas buvai. Vienos sekundės pauzė, jo viduje nuskrido gudri šypsena be menkiausio pėdsako veide. Na, vis dėlto dėkui tau, kad savo sielvartu panorėjus su manimi pasidalyti. Švitrigailai krusteli širdis. Jis pajunta ne tik nustebimą, bet ir simpatijos tam savo priešui. Jo jaunatvė tikrai dar jauna, žalia ir triukšminga. Kasgi iš to bus? Kasgi iš to bus? Tu kalbėjai su jo gaila. Žinai, tu lenkų statomas sąlygas toms prakeiktoms vedyboms. Girdėjai, kaip žiūri tai broliai ir bajorai? Kas tai? Pamano Vytautas. Skirgailos pasiustas provokatorius, kad atskirtų nuo saviškių jį sumaltų, sunaikintų, ar tikrai krašto likimo susirūpinimas. Jaunuoliškai karštas, neapsvarstytas, savo pozicijos vaisių nenumatymas. O kaip tu manai, kas iš to gali būti? Tiria Vytautas. Aš manau, kad iš to vienas vargas ir nelaimės mūsų kraštui gali būti, aiškiai pasisako Švitrigaila. Kryžiuočiai nepakęs, kad mus kas kitas krikštytų. Jų kariuomenė taip ir blaškosi tarp žemaičių ir lenkų sienų, ar nežinodama, ką daryti, ar nedrįsdama, kurio kito žygio imtis, bet tai ne didžiausia nelaimė. Andrius Polovskė bendrauja su ordinu ir tikriausiai rengia kokias pinkles. Rusų kneziai išnavždasi, tarėsi, nevestuvėms tie pasitarimai, bet kaip išsivaduoti iš mūsų valdžios. Skirgailas stengiasi išlyginti derybas su lenkais, jis galvoja, išstumsiu jo gailą iš Lietuvos, tai didžiojo kunigo kepurė turės man tekti. Vytautas stebisi, kad tas berniukas vis dėlto teisingai supranta susidariusią situaciją ir kvosdamas toliau stačiai tarė. O tu ar norėtum, kad didžiojo kunigo kepurė tau tektų? Ne, brolau, giliu aidu gal pačiam kalbančiam nesuvokiamu atvirumu skamba Švitrigailos balsas. Mano laikas dar toli, labai toli. O gal ir niekad neateiti. Vytautas sujaudintas žiūri į Švitrigailą šiltų žvilgsnių. Kodėl tavo laikas gali niekad neateiti? Švitrigaila valandėlė tylė, paskum tuo pačiu vidiniu susijaudinimu. Aš matau iš tų vedybų didelę suirutę mūsų kraštui. Nei lietuviai, nei žemaičiai per amžius nesutiks geruoju ar piktuoju pasiduoti lenkams. Valdžia po jo gailos man neteks. Gal jį teks tau ar Skirgailai? Vis tiek kam. Tik jei Lietuvos kunigas pasiduos lenkų pavadžiui, tai aš būsiu nenumaldamas jo priešas, lygi gyvos galvos. Vytautas žiūri jaunuolį ir spėlioja jo vidaus nuotaiką. Kodėl? Nustebusios akis susitinka su aštriu pilkų akių žvilgsniu. Aš manau, kad už brolio užgaidą atsisėsti lenkų soste, pakankama kaina jis pats, bet ne tokia didžiulė valstybė. Aš manau, kad Algirdaičio sėdėjimas lenkų soste didelė garbė lenkams, ne mums. Vytautas jaučia seną į Lietuvos išdidumą ir garbės pajautimą jaunolių žodžiuose ir negali su tuo nesutikti. Tu pamiršti būtiną lenkų sąlygą, kad lietuviai turi krikštytis, pastebė Vytautas. Aš nieko nepamirštu, atrėmė Švitrigaila. Aš labai gerai numanau, kad mums reikia krikščionių dievus priimti. Eigirdo tiesa. Bet tai galima padaryti ir nepraradus krašto laisvės. Kokiu būdu? Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. Aš labai gerai numanau, kad mums reikia krikščionių dievus priimti. Eigirdo tiesa. Bet tai galima padaryti ir nepraradus krašto laisvės. Kokiu būdu? Reikia prašyti Romos vyriausiai Krivį atsiųsti mums naujosios tikybos mokytojų iš tolimųjų, ne kaimininių kraštų ir be kardo. Mes patys duosime pavyzdį visiems gyventojams, o neklaužadas priversti galios mes turime pakankamai. Bet iš to jau nieko nebus. Jau per vėlų. Kodėl? Spyrėsi Vytautas, kuriam Švitrigailos mintis patiko. Pilyje jau viskas aptarta. Ginčiajamasi tik dėl menkniekių. Atgal jau nebepasuksė. Dabar svarbu tik viena. Kaip to sutarties nepildyti? Kaip iš jos išsisukti ir tiek viduje sustiprėti, kad atskilusi Algirdaičių atžalą tinkamu metu būtų galima galutinai atkirsti nuo tautos kamieno. Vytautas susimasto ir nenoromis pajunta tą jaunuolį esant savo minčių ir idėjų pritarėjų. Jis įspėja jį. Ar tu su visais taip atvirai kalbėsi? Klausė jo. Švitrigaila pakelė jį klausiančias akis. O kodėl tu klausi? Aš norėčiau žinoti, ar daug kas tavo pažiūroms pritarė. Mano pažiūroms pritarė visi dori žmonės, savigarbos dar nepraradę. Ar daug tokių beliko Lietuvoje? Tyčiojasi Vytautas, Švitrigaila valandėlė tyli tartum svarsto, skaičiuoja. O žinai, kad dar gerokas skaičius tokių susirastų, nežiūrint Skirgailos vartojamų priemonių? Vytautas tyli. Na, tai ką tu manai daryti? Klausė Švitrigaila. Vytautas giliai šypteli. Ką gali Kestutaitis? Gardino kunigiokas prieš susibūrusius Algirdaičius? Šaiposi Vytautas. Kestutaitis? Pakartojo Švitrigaila. Jis daug daugiau gali kaip kas kitas. Tik ir jo laikas dar netėjo. Kodėl netėjo tas laikas? Jis ateis kuriam nors iš mūsų, kai vestuvių ir krikšto triukšmui praūžus, ponai Lenkai išties savo nagus į karaliaus duotus pažadus. Va tada reikės visiems nusilenkti vienam, kad jis būtų. Tik kad jis sugebėtų tuos nagus atmušti ne vienai dienai, ne vieniems metams, bet visiems amžiams. O tai dar tolimi laikai, pastebė Vytautas. Kas žino, ginčiasi Švitrigaila. Gal tolimi, o gal ir ne. Tai pareis nuo Lenkų gopšumo saiko. Abu nutyla. Abu paskęsta mintise apie tas nelemtasias vedybas, kurios bauginančiomis šmėklomis švaistosi po jų galvas, išauga baisenybėmis ir skečia savo plėšriuosius nagus į tautos, į valstybės praeitį, dabartį ir ateitį. Pirmutinis atsipeikė Švitrigaila. Tavo žodis daug reiškia, Jogailai. Gal tu rūpestingiau prižiūrėtum raštus? Tu turi gerų raštininkų, tartum prašo Švitrigaila. Na, jei mano žodis, ką nors tose derybose galės nusverti mūsų naudai, būk tikras, kad aš tai padarysiu. Tikina Vytautas nuoširdaus ir sielvartingo Švitrigailos balso pagautas. Dėkui, spaudžia Švitrigaila jam ranką. Aš tik to vieno ir norėjau už tavęs prašyti. Manęs niekas tenai neklauso. Aš jam tik šaipokas, triukšmadaris, neklaužada ir neišmanėlis. Tartum nusiskundžia. Ką darysi? Aš jaunas, bet aš dar lietuvis. O jie? Jie jau nebe. Nebaigęs, susijaudinęs, išskuba iš menės.

0: Kreivus pilyje pasitarimas. Erdvėje menėje susirinko Jogaila, Skirgaila, Švitrigaila, Kariputas, Lengvenis ir Vytautas. Vienintelis Kestutaitis tarp Algirdaičių. Algirdaičiai norėtų Jogailos vedybų reikalą padaryti tik savo šeimos reikalu, tačiau nedrįsta Vytauto paneigti. Man daug laisviau būtų, kad galėčiau tame pasitarime nedalyvauti. Pamano Vytautas, žiūrėdamas iš šono pro langą į tą patį kiemą, iš kurio taip neseniai buvo pasprukęs.
1: Lenkai nenori daugiau nusileisti,
0: išgirsta jis prarektą, pragertą šiurpų Skirgailos balsą.
1: Jie ragina skubėti ir tiesėti paskubomis duotus pažadus, pertraukė jį Švitrigailą ir nutyla.
0: Kariputas ir Lengvenis pažvelgia čia į Jogailą, čia į Skirgailą. Vytautas tyli. Jo padėtis ir be to čia opi, pavojinga. Reikalingas didžiausias atsargumas. Jogaila nusisuka nuo žydinio, žvilgteli į Vytautą, paskum į Švitrigailą ir šaltai tarė. Žodis išlekė žvirbliu, grįžta jaučiu. Kas žadėta, tai reikia tesėti. Trumputė pauzė, kurią Vytautas panaudoja ją Jogailai paremti.
1: Kas buvo žadėta, aš nežinau. Svarbu būtų žinoti, kaip lenkai tuos pažadus suprato. Kaip galėjo suprasti,
0: karšiuojasi Skirgaila.
1: Kai buvo tarti, taip ir turi būti suprasti.
0: Mes taip manom, pastebi Lengvenis, o kaip dabar jie mano?
1: Kaip jie mano, prunkšė Skirgaila. Jie aiškina tai savo naudai.
0: Visi tyli nuleidę galvos, tartum prieš neišvengiamą katastrofą. Švitrigaila atsikelia susijaudinęs, susinervinęs, skėtriojo rankomis nestengdamas žodžio ištarti. Tas vienas iš visų Algirdaičių visą sielą jaučia daromą Lietuvai gėdą ir skriaudą. Jis neprotauja, nesvarsto susidariusios krašte politinės padėties, nemėgina spręsti, ar Lietuva galėtų ar negalėtų apsieiti be sąjungos su Lenkais. Jis tik jaudinasi, tik jaučia savo sieloje baisę, neteisingą, nereikalingą skriaudą savo kraštui ir didelę neapsakomą gėdą, kad lietuvis turi Lenkui nusilenkti.
1: Tai kasgi žadėta, kad tas pažadas vienų ir kitų nevienodai suprantamas?
0: Vos paėgia prakošti pro dantis ir susmunka į kėdę. Sekundė tylos.
1: Gal Skirgaila paaiškintų?
0: Tarė Kariputas, žvelgdamas į Jogailą.
1: Kas žadėta?
0: Nervinasi Skirgaila.
1: Kas sutarta, tai ir žadėta.
0: Dar spyrėsi išnairuodamas į Švitrigailą.
1: Žadėta priimti kraštą, vesti, sumokėti 200 tūkstančių auksinių netesėjimų Austrijos kunigui Vilhelmui ir sujungti abi valstybės.
0: Sujungti? Sušunka Kariputas, pašokdamas iš vietos.
1: Sujungti?
0: Nustebusiu tonu nutėse Lengvenis pasisukdamas į Skirgailą.
1: Sujungti!
0: Isteriškai juokiasi Švitrigaila, o skruostais rieda kaitrios ašaros. Tik Jogaila su Vytautu žiūri vienas į antrą nustebusiomis akimis. Skirgaila įsiuto, pašoko ir rėkė.
1: Duokite baigti! Sujungti bendroje Jogailos valdžioje, juk tai reiškia prijungti Lietuvą prie Lenkijos.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Per 90 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija, mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijos Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šio mokymo metu buvo aptartos hybridinės grėsmės, civilių veiksmai, karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus krizei. Pakruojo rajono savivaldybė skelbė, kada šiemet rajono gyventojai namuose turėtų pajusti šilumą. Šiemet Lietuvoje įsigaliojus naujam reguliavimui, spalio pirmą dieną oficialiai laikoma šildymo sezono pradžia visoje šalyje. Tačiau atsižvelgiant į oro sąlygas, Pakruojo rajone 2026-2027 metų šildymo sezonas pradedamas nuo kitos savaitės, spalio penktos dienos. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Ketvirtadienio pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonės siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Nuo spalio pirmosios poliklinikos įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kurios kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš, esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to, šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, daliai gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nenukentės gydymo kokybė. Prancūzijos ministras pirmininkas ketvirtadienį sušaukė skubų pasitarimą šalyje plintant mokinių protestams dėl sąlygo mokyklose, kurie kai kur peraugo į smurtą. Vien trečiadienį buvo sulaikyta daugiau kaip 600 žmonių, be kita ko dėl įtarimų padegimais ir policijos pareigūnų užpuolimais. Skrydžių į ir iš pagrindinio Teherano tarptautinio uosto skaičius sumažėjo beveik per pus 42% nuo to laiko, kai JAV įvedė draudimą Irano aviakompanijoms, tačiau kai kuriais populiariais maršrutais vis dar skraidoma. Izraelio ministras pirmininkas pagyrė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo kapitoną Indijos pilietį ir pavadino jį tikrų didvyrių po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo pilotų išpuolį buvo sunkiai sužįstas. Nepaisydamas to, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką, taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimiai ore. Prancūzija derosi su Jungtinė karalyste dėl galimybės nutraukti 2025 metais pasirašytą susitarimą, kurio buvo siekta sumažinti pakeliui į Angliją Lamančio sąsiūrį mažais laiveliais ar valtimis nelegaliai kertančių migrantų skaičių, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija. Londonas norėjo pratesti šį susitarimą, pagal kurį Jungtinė karalystė priima tiek pat migrantų, kiek grąžina į Prancūziją, tačiau Paryžius nebuvo toks entuziastingas. Nuo metų pradžios Lamančio sąsiūrį iš Prancūzijos kirto maždaug 19135 žmonės, tai yra 42% mažiau nei to pačiu laikotarpiu pernai.
1: Sportas.
0: Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries neišnaudojo galimybės patekti į JAV moterų krepšinio lygos pusfinalį. Lietuvės komanda išvykoje po pratesimo 100-108 nusileido Dallas Wings, o pirmojo atkrintamųjų etapo serijos iki dviejų pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Lietuvos futbolo rinktinė Dariaus ir Girėno stadione pergalingai sužaidė draugiškas rungtynes su Andoros futbolininkais. Edgaro Jankausko auklėtiniai varžovus nugalėjo 3-0. Ir apie orus. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 49 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime. Vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį be žymesnio lietaus temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai, prasideda laida Vartai 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Vakar, mylėjai visi, šventėme pasaulinę tarptautinę, turbūt taip reikėtų sakyti, muzikos dieną. Na, iš ties ši šventė švenčiama jau 50-ąjį kartą, taigi labai graži tradicija šios šventės šventimo ir nuostabu, kad vieną dieną metuose skamba muzika visur ir tikriausiai su tokiu pakilimu, nors iš ties mes klausomės muzikos kiekvieną dieną ir net nesusimastome, kad galėtų būti kitaip. Muzikos žanrų yra pačių įvairiausių ir kiekvienas turime savo mylimus. Aš labai viliuosi, kad šiandieną su malonumu pasiklausysite ir mūsų tradicinės lietuviškos liaudės muzikos. Tai taip pat tas žanras, kuris labai artimas mums kiekvienam, mūsų širdžiai, ir tai yra mūsų šaknis, tai yra užkoduota pas mus, nes negali būti kitaip, juk mes muzikos pažinimą pradedame nuo mamos dainavimo, nuo mamos lopšinių. Ir na, šiandien jau tikrai folkloro mokytojai pasakoja apie tai, kad dar ir įšiuose vaikai jau išgirsta ir klauso tos muzikos ir paskui užgimę jau jie atrenka, atsimena, mato ir balsus skiria. Iš ties tai yra nuostabu. Ir todėl šiandieną laidoje taip pat klausysimės tų dainų, kurios na, ir labai gražios, ir kurios yra labai mums mielos, ir taip pat ir instrumentinės muzikos pasiklausysime. Bet ypatingą dėmesį tikrai šiandieną norisi skirti dainoms, nes šie metai dar yra ir atmintini liaudės dainų metai. Taigi, dainuoti ir tarsi gyvenimą pergyventi, taip yra sakęs žymus šviesios atminties folklorininkas Algirdas Vidinskas, išėjęs dar visai neseniai, tik prieš keletą mėnesių. Na, o su liaudės dainomis gyventi, švęsti, stiprinti savo tapatybę, tai tikrai Lietuvos žmonės ir pasaulyje, lietuvių bendruomenė raginama yra visus šios metus, būtent dėl to, kad yra lietuvių liaudės dainų metai. Nuostabi tokia, sakyčiau, visų muzikantų ir dainininkų šventė. Na, o šiais metais dar minimas ir pirmojo Lietuvos folkloro archyvo 90-metis. Taigi per dešimtmečių šalies archyvose sukaupta yra labai labai daug liaudės kūrybos ir papročių medžiagos, saugomi ir įrašai, ir rankraščiai, ir piešiniai, ir nuotraukos, viskas, kas yra surinkta iš pateikėjų. Na, o tuo pagrindu yra rengiami ir išleidžiami ir garso, ir vaizdo leidiniai, ir kompleksiniai tautosakos rinkiniai, ir lietuvių liaudės dainynas. Įsivaizduokite, publikuoti yra net 26 tomai, tai yra didelis lobynas ir tai toli gražu dar tikrai ne visos dainos, o patys senieji įrašai tampa lengviau prieinami skaitmeninėje erdvėje, tad išties didžiulį darbą ir indėlį įdeda į visą mūsų paveldą, į kultūrą Lietuvos folkloro archyvas. Na ir, ką jau ir besakyti, lietuvių liaudės dainų metai, tai puiki proga kiekvienam iš mūsų, na, išmokti dar bent po keletą liaudės dainų, tų, kurių nemokėjome, kol metai nesibaigė šie, tai paskubėkime išmokti, jeigu dar neišmokome. Taip patgi pasistengime pajusti tų dainų grožį ir bendrystę ir dosingumą dainuojant kartu, kas dainuoja kolektyvuose arba šeimoje arba su draugais, nes liaudės daina tai ne tik grožis, bet ir sielos atgaiva, ir kaip sakydavo mūsų senoliai, tai ir darbas lengviau einasi dainuojant, ir pailsi, ir siela atsigauna. Laidos pradžioje girdėjome folkloro ansamblio Kukumbalis dainą Oi ant tilto. Na, o dabargi pasiklausykime tokio labai gražaus romanso, sakyčiau, Nakties ramybė, kurį mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
5: Taip, dainas tai pirmutinė Lietuvos dailė, kurią pasigamino patys iš savęs jos sūnus, sakė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Labai mylėjęs liaudės dainas ir daug jų ir harmonizavęs ir išties negali būti kitaip, juk tai Dainavos krašto vaikas. Na, o štai Zenono Slaviūno pasakymu, pats būdingasis lietuvių dainų bruožas yra stiliuje, formoje, kurias išreiškia savo išgyvenimus, būde, kaip bendrus motyvus gyvendina, kaip visiems žinomus jausmus reiškia. Kad ir daug turime dainų bei jų variantų, tačiau randame juose ir tarpusavio panašumo, bendrų bruožų. Taigi mūsų dainos savo visumoje turi tam tikrą savitą liniją, stilių. Nuo dainavimo būdu balso variantų, tačiau randame juose ir tarpusavio panašumo, bendrų bruožų. Taigi mūsų dainos savo visumoje turi tam tikrą savitą liniją, stilių. Nuo dainavimo būdu balso spalva, teksto struktūra,

savaimingą estetinį pasaulį. Va, kaip gražiai pasakyta. Jų visų pagrinde glūdi sentimentališkumas su erotizmo priemaiša. Jos yra širdies jausmo dainos, grinai lyrinės, savo lyriškumu veikiančios bet kurį epinį pasireiškimą. Na ir priduria, kad be bendrų čia suminėtų dainų ypatumų tenka iškelti mūsų dainų būdinguosius bruožus etnografinėse srityse. Kaip žinome, jie reiškiasi ne tik kalba, papročiais, medžiaginė kūryba, bet ir dainomis. Turtingesnė ar menkesnė mūsų krašto sritis dainų gražumu, visos jos kupinos mažesnio, didesnio melodijų įvairumo, tam tikrų atžvilgių vertingos ir gražios. Savo būdingumu, dainavimo būdu, teksto stiliumi jos yra skirtingos ir originalios. Kiekvienas rytis savo dainuose pasireiškia specifiniais motyvais ir tam tikromis formulėmis. Na, štai pavyzdžiui, suvalkiečių dainos pasižymė taip pat gražumu ir populiarumu. Pagal žinomas dainas, na, visi esame girdėję turbūt ir trijų seselių dainą, ir oilėkėlėki gulbių pulkelis, ir už jūrų marių, už mėlynųjų, iš tikrųjų labai daug gražių dainų, ir jas yra netgi ir kompozitoriai harmonizavę. Ir kaip suvalkiečių kalbos fonetika aiški, pilnai ir skambi, taip ir jų dainos pilnos skambaus aiškaus melodingumo. Kaip jų audinių raštai yra išsivystę ir į sudėtingas, tokias painias kompozicijas, taip ir jų melodijos pasižymė turtingumu ir įvairumu. Na, arčiau pasienio esančiose vietose suvalkijos dainos turi tokio ir šiek tiek dzūkų ir lietuvninkų įtakos, na, kurią tik imsime suvalkiečių dainą, visur ryškų jų dainų gedrumas ir šviesumas. Tai išgirsime ir dabar pasiklausę dviejų gražių Sūduvos krašto dainų. Skriaudžių kanklės padainuos dainą Lenkė žemai galvelę.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kalbant apie mūsų lietuvių liaudės dainas, Zenonas Lagūnas labai gražiai yra pasakęs. Atsižvelgiant į mūsų krašto vidutinį klimatą, į pilką jo dangų, gražias lygumas, į nežymius žemės paviršiaus iškilimus, į, taip sakant, ramius gamtos vaizdus ir į ramų lietuvio ar lietuvės būdą, suprantame, kodėl lietuvių dainose nėra gaivalingo, aistringo, į kraštutinumus pereinančio jausmo, nei perdėto linksmumo ar gyvumo, taip charakteringo pietų tautoms, neaudringo skausmo ir apmaudingo piktumo nuotaikų. Kaip tekstai, taip ir melodijos pasižymi ramia nuotaika ir prie gėrimo, ir vestuvėse, ir pajuokiant ir kitur, visa tai atliekama negaivalingai, be perdėjimo, be kraštutinumo, visur išlaikomas vidurys, saikingumas. Tad psichologinių ir temperamento atžvilgių lietuvių dainoms būdinga jų melodijų ir tekstų rezervuotumas, nuotaikos, ramumas. Lietuvių dainų švelnaus melancholiškumo galbūt netektų dėl šios priežasties laikyti baudžiavos meto įtaką. Sakysime, dzūkai, kad ir sunkesnėse sąlygose gyvendami, betgi yra nemažesni, jeigu nedidesni dainininkai už tuos, kurių gyvenimo sąlygos geresnės. Na ir tikrai visiems yra žinoma, kad Dzūkija yra gražių ir įdomių dainų kraštas, neveltui vadinama Dainava. Na ir visi turbūt girdėjome dainas ir tris dienas, tris naktis, ir oi motulė, ir tiki nemunėlis teka, ir gėda gaidelį anksti rytelį, oi kokie sodai. Na, iš tiesų daug yra iš šio krašto dainų ir visos jos yra be galo gražios. Ir tai yra dainos iš dainingosios Dzūkijos, iš Dzūkų dainos pasižymė tokiu švelnumu, melodingumu, jausmo šiltumu, gilumu, kaip ir patys dzūkai. Jų melodijos gausios minoro, senų gamų, originalių kadencijų, būdinga joms kvartis šuoliai, kaip sako Zenonas Lavūnas. Išties jų dainos dainuojamos vienu balsu dažnai, unisonu, kuris kaip tik įgalina pajusti dainos jėgą, jos didingumą, ypač traukiant tokiu būdu 14 žmonių. Na, o jų tekste randame ir stipresnio, tokio archaiškų dalykų stipresnių ir paralelizmo. Na, Dzūkijoje užtinkame labai senų ir įvairių dainų. Be paprastųjų dainų, kaip skirtingo melodinio tipo pažymėtinos rugiapjūtės, grikių rovimo, advento, kalėdų, velykų ir kitos dainos. Tos dainos nuo paprastųjų skiriasi ne tik savo muzika, teksto turinio, originaliais tokiais priegesmiais, bet ir savo paskirtimi. Na, pavyzdžiui, rugiapjūtės dainos dainuojamos tik pačios rugiapjūtės metu, o advento dainos advento metu, nors paprastai tada nuo dainų ir muzikos susilaikoma. Taigi, šių dainų pasiklausysime, kai ateis advento metas. Ir kai bus tos progos, kokioms yra skirtos tos dainos, o dabargi pasiklausykime net pačių tikriausių dzūkiškų dainų, tai Varėnos rajono Žirų folkloro ansamblis mums padainuos dainą Aš keleliu keliavau, o Nendrelė padainuos Susikalbėjo sausa Nendrelė. Pasiklausykime.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Na štai nuskambėjo gražios dzūkiškos dainos, o štai aukštaičiai turi originalių sutartinių, įdomių dainų, raudų, raliavimų ir visokių kitokių dar dalykų. Iš tikrųjų paprastos dainos čia vadinamos ištisinėmis dainomis. Aukštaičių ištisinėms dainoms būdinga paprastumas, lygumas, jų melodijos plaukia mažoje tono apimtyje. Nuo pabaigos frazės stipingai vienodos ir užsibaigia tercijomis. Lyginant aukštaičių melodijas, Zenonas Slaviūnas sako, su kitų sričių melodijomis tenka pasakyti, kad daugelis aukštaičių melodijų savo bendrų pobūdžių artimos yra žemaičių melodijoms. Tačiau tokį panašumą te turi tik melodijų dalis. Kitos aukštaičių melodijos, kad ir ištisinės, yra skirtingo būdo. Negalima čia nepaminėti aukštaičių sutartinių, kurių kitose Lietuvos vietose sunku be užtikti. Sutartinės, giesmės atitariant, kitaip sakant, nuo paprastųjų dainų skiriasi teksto konstrukcija, posmais ir refrenais, jausmažodžiais. Sutartinių muzika yra polifoniška, kontrapunktiška, jose paprasto pritarimo, kurį naudojame pritardami dainose, nėra. Giedojimo metu vyksta dviejų arba trijų vienodų arba savaimingų melodijų susipinimai. Vienas balsas pradeda, kitas įstoja ir atvirkščiai, pagal tam tikrą dėsningumą ir simetriją. Tokios kontrapunktiškos liaudės kūrybos dainos, na, iš tiesų yra retenybė, mes žinome, kad jos yra pas mus Lietuvoje tik, ir nors Zenonas Slaviūnas dar galvoja, kad yra retenybė Europoje, mes šiandien jau tikrai žinome, kad jos yra, na, mūsų dainos. Originalus ir retas sutartinių ypatumas yra atskirai besipinančių melodijų santykiavimas paralelėmis sekundėmis, nors paraleliniai sąskambiai yra disonantiški ir sunkus klausyti, tačiau jie yra vertingi ir originalūs. Sutartinės savo įvairiomis sinkopėmis, pauzėmis, kirčiais įvairiose taktų dalyse, harmoniškais dainavimo ypatumais, kai vienas sutartinės dainininkas gėda vienoj tonacijoje, kitas kitoj, yra vertos platesnio susidomėjimo, sako Zenonas Slaviūnas. Na, o užrašytos sutartinės buvo visur, kur tik jos buvo paplitę. Ir Aukštaitijoje jos išliko ilgiausiai. Pasiklausykime dabar sutartinės, kurią mums padainuos labai gražus jaunų merginų duetas Greta Aukštuolytė ir Kamilė Jurilevičiūtė, Atjoja raitas. Na, o jų sutartinė palydės, na, skambi tokia labai rokiškėno armonininko melodija, fokstrotas pavadinimu Virš Paryžiaus lietus.

Nagi nuskambėjo ir aukštaitiškos melodijos. Na, o 1938 metais aprašinėjęs lietuvių liaudės dainų būdinguosius bruožus, Zenonas Slaviūnas sako, kad žemaičiams duodama charakteristika, kad jie esą tvirto, kieto būdo žmonės, pastovus, šalti, ištvermingi, kad jie lėto temperamento daugeliu atžvilgių tinka ir jų melodijų pobūdžiai. Na, žemaičių būdas, žemaičių krašto būtis atsispindi ir jų melodijose, tai tiesa. Jų melodijos pasižymi lietumu, šaltumu, pastovi melodijos išraiška, jų dainos yra griežtas kontrastas dzūkų dainoms. Kiek dzūkų dainos yra švelnios, sentimentalios, tiek žemaičių tokios sunkios, gerąją prasme, ir jausmą rodo kitokią formą, susilaiko ir normuoja nuotaikos reiškimasi. Beveik visos jų melodijos dainuojamos dur tonacijoje, kas patvirtina anksčiau pasakytus žodžius apie jų būdą, nes durgamose esančios melodijos išreiškia šaltumą, kietumą, atvirkščiai dzūkų melodijos dažnai yra minorinėse, archaiškose tonacijose, reiškiančiose švelnumą ir minkštumą. Ar teisus buvo Zenonas Slaviūnas, sužinosime pasiklausę dabargi folkloro ansamblio Alksna dainos ir griežiamos melodijos, pasiklausykime.

Ir tikrai mes žinome, kad žemaičių muzika dažnai būdavo priskiriama, ne, ilgą laiką buvo priskiriamas lietuvininkų kraštas, Klaipėdos kraštas prie Žemaitijos, ir tarytum tas melodijos mes laikėme ir lietuvininkų, ir žemaičių, žemaitiškomis. Vis tik Klaipėdos kraštas turi ne tik savitą tarmę, papročius, bet ir savitas dainas. Ir iš jų, iš tų dainų mes matome, kad Klaipėdos kraštas savo senovės lietuvių kultūra buvo ir yra atsparus bet kokia įtakai. Ir tos dainos yra išlikusios tokios, kokias būdavo dainuojamos seniau. Klaipėdos krašto gyventojai, kad ir šimtus metų veikiami svetimos kultūros, išlaikė tikras lietuviškas dainas, kaip tokių poetinių priemonių, taip ir turinio ir melodijų atžvilgiais. Jų dainų teksto forma, konstrukcija, melodijos turinys, ritmikai ir harmoniški ypatumai, pavyzdžiui, gamtos tokia faktūra, visa tai yra lietuviška, visa tai Lietuvos krašto dainų ypatumais persunkta. Kad ir užtinkame vokiškų melodijų įtaką tam tikroje dainų dalyje, tai ta įtaka yra veikiau vėlesnio metų ir kaimyninės įtakos vaisius. Klaipėdos daino pasižymi melodiniu įvairumu, platumu, melodingumu. Nemažai jų dainų dalis yra susidėščiusios archaiškose gamose, kas, kaip jau buvo pastebėta, įrodo jas esant labai senais. Na, o štai folkloro tyrinėtojo nuomonė, Klaipėdos krašto melodijos savo būdu yra artimesnės netgi suvalkiečių ir dzūkų melodijoms. Na, galbūt tokia lyrinė tematika, tokia tas bangavimas iš tiesų turėti sąsajų. Na, su Valkyje tai taip, paribiuose ypatingai persipina tos melodijos ir stilistika. Na, įsitikinsime tai pasiklausę dainos Tu mergyte mano. Dainuoja ją folkloro ansamblis Lenago. Na, o šią gražią lyrinę tokią dainą mums palydės folkloro ansamblio Medeinė, atliekama polka.

Taigi, jeigu mes kalbame apie mažosios Lietuvos dainas, kaip turinčias šiek tiek vokiškos įtakos, dzūkų dainas taip patgi iš paribių turinčias tokių slaviškų truputėlį garsų, apskritai galime teikti, kad įtakoja šiek tiek tiek paribiai mūsų liaudės melodijas, tačiau kiekgi lietuvių melodijos turi tos svetimos įtakos? Na, Zenono Slavino teigimu, tikrų tautiškų melodijų tarpe turime ir tautiškų, be to rusiškų, lenkiškų ir vokiškų melodijų. Yra melodijų, kurios didesnėje dalyje yra visiškai pasisavintos, yra svetimų melodijų su nesmingais ir esmingais pakitimais. Pagaliau yra melodijų lietuviškai suformuluotų, kur sunku atskirti svetimą įtaką, kur be žymų tik nelietuviška struktūra bei kadencijų pavidalai. Na, iš ties, kadangi muzikos įvairovė yra didžiulė ir ta įvairovė jau buvo ir tarpukariu, ir žmonės klausė įvairias muzikas, vis tik anot folkloro tyrinėtojo liaudės gyvenime ir dainininkais, ir klausytojais būna tas pats žmogus. Čia estetinį išgyvenimą susikuria pas dainuotojas, kuris dainuodamas, kad ir paprastą dainą, pilniau ją supranta, stipriau išgyvena, negu nuo jos nutolęs klausytojas. Ir todėlgi artimesnė paprasta daina paprastai kaimo žmogaus sielai ar piemens dūdelė anksti rytą žaliuojančioje pievoje stipriau sujaudina negu rafinuota šių dienų muzika, jis šito klausia mūsų klausytojo. Na, o liaudės dainos palyginus su kultūrinės muzikos atitinkumu, anot jo yra pirmykščios ir paprastos. Mūsų dienomis mes turime labai daug kolektyvų, ypatingai jaunimo folkloro kolektyvų, kurie tas dainas, senasis liaudės dainas pritaiko mūsų dienoms ir paverčia šiuolaikiniu folkloru. Tai yra nuostabu, įtraukia įvairius muzikos instrumentus, pagražina jų skambėjimą, melodiją. Tik gerai išmanantis tą seną ir autentišką folklorą gali dainuoti ir naujai. Na, kaip ten bebūtų, ir taip mums melodijos skamba labai gražiai, ir dabargi pasiklausysime dar dainos, kurią atliks mums folkloro ansamblis Gilė. Ei, matros, matros, pasiklausykime.

0: Kągi, mylėjai, šviesaus atminimo religijotėrinkas Gintaras Bresnevičius yra pasakęs. Lietuvis dainuoja atsistojęs ir jam ta vieta, kur stovi pasaulio vidurys. Būna, kai kaimas dainuoja ir į jį nueina Dievas. Būna, kai minė dainuoja ir į ją nueina Dievas. Būna, kai 100 000 dainuoja atsistoja viduryje ir į šituos dainuojančius Dievas nulipa ir būna tai jo namai. Taigi noriu pasveikinti dar kartą visus su muzikos diena, visus, kurie dainuoja, visus, kurie groja, visus, kurie klausosi, kurie myli muziką. Tai visų mūsų šventė, laita šventė tęsiasi ištisus metus, lai skamba dainos, nes liaudės daina nesiejama nuo žmonių gyvenimo, nuolat primena pasaulio folkloro Oskaro apdovanojimui vertinta Lietuvos dainininkė Veronika Povilionienė. Jos įsitikinimu, jei liaudės dainos išnyks iš mūsų gyvenimo, silps ir meilė žmogui, aplinkai, dvasiai, daina į dangų kopia ir paskui save žmonės traukia, sako ji. Aš tikiu, kad taip ir yra. Šiais žodžiais noriu atsisveikinti su jumis, mylėjai, šiandieną. Dėkuoju, kad buvote kartu su laida Vartai 5 puses. Su jumis buvau aš, Rasa Karpavičienė. Gražios visiems dienos ir iki naujų susitikimų.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į 5 puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilio, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienio paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo, nerimo kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakato, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatoriai ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamos stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusė savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivių skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą Birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Pietų Korejos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusio sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korejos kariai. Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
0: Sportas.
1: Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai veikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime, vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau. Nors valgote mažiau, vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Reikia rengti nuotekų valymo įrenginius, ar reikia išvalyti turimus nuotekų valymo įrenginius? Kreipkitės į įmonę URB Kasa. Telefonas 06-77-586-00. Įmonė URB Kasa montuoja August ir ko biologinius nuotekų valymo įrenginius bei asenizacijos mašina išsiurbia nuotekas iš septikų, kaupimo rezervuarų, lauko tualetų ir biologinių valymo įrenginių visoje Žemaitijoje. Susisiekite telefonu 06-77-586-00. Daugiau informacijos www.urbkasa.lt ir feisbuke URB Kasa. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis.
6: Aš išeinu!
7: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.
8: Pūko eteryje laida Vakarėja.
9: Spalio pirmoji po truputį vakarėja, taigi metas atidaryti mūsų sveikinimų ir muzikinio dovanų liniją. Galbūt kažkas šiandien iš jūsų artimųjų švenčia gimtadienį, gal mini vardadienį, o gal tiesiog be ypatingos progos norit pasakyti pasilgau žmogui kitame mieste ar miestelėje gyvenančiam, tai galite padaryti šią valandą į studiją paskambinę numeriu 0900 45 00 05. Ir galėsite jiems skirti savo mėgstamiausias dainas šiandien kaip tik pasaulinė muzikos diena. Taigi ir šveskim kartu su muzika. Šiandien nemažai ir varduvininkų, kuriuos malonu pasveikinti, tai yra Emanuelis, Remigijus, Teresė, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius. Taigi siunčiam linkėjimus švenčiantiems ir visiems malonaus vakarėjančio ketvirtadienio.

0: Malonu pasisveikinti su klausytoja. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Noriu pasveikinti draugę. Gražaus jubilėjaus proga. Sveikinu draugę Vydę Žvirblienę. Linkiu jai geros sveikatos, gražaus gyvenimo ir dovanoju Vyšniausko dainą Nelauk manęs.
0: Taip, netrukus nuskambės jūsų muzikinė dovana skirta jubiliatei. Vidai linkim ir mes, kad šie metai būtų sėkmingi, turtingi, laimingi ir atneštų visą tai, ko labiausiai trokštate. Taigi jubiliatei nuskambės ir muzikinė dovana nuo draugės.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90.

0: 8888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

su Pasaulinė muzikos diena ir gimtadieniu. Sveikinimai skrieja nuo mūsų klausytojo dainininkiai Irenai Starošaitei. Ir klausytojas linkia, kad kiekviena daina rastų kelią į širdis, na, o gyvenime lydėtų tik nuo širdų žmonės. Taigi, eteryje ir nuskambėjęs pačios Irenos Starošaitės daina.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Ketvirtadienį Lietuvoje oficialiai prasideda šildymo sezonas. Daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galės būti pradėtas pagal oro sąlygas, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo, skelbia energetikos ministerija. Anot jos, daugiau kaip 85% šalies šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti, todėl atvėsus orams šildymas juose įsijungs automatiškai. O neautomatizuotose šilumos punktuose šildymo pradžiai ir pabaiga, kaip ir anksčiau, spręs savivaldybė. Nuo spalio pirmos dienos poliklinikose įsigalioja pokyčiai. Dalį šeimos gydytojų atliekamų funkcijų perims slaugytojai. Jie galės skirti kai kuriuos kraujo tyrimus, įvertinti ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sergančius pacientus ir tam tikrais atvejais paskirti gydymą. Pokyčių iniciatoriai teigia, kad pacientai dėl to tik išloš. Esą medikų konsultaciją galės gauti greičiau. Be to šeimos gydytojams liks daugiau laiko sudėtingesniems atvejams. Tiesa, dalį gyventojų kyla klausimų, ar dėl to nukentės gydymo kokybė. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Pataisomis siekima neįsileisti Rusijos ir Baltarusijos asmenų, kurie remia karą prieš Ukrainą ir nori čia vykdyti kultūros, sporto, švietimo ar pramogų veiklą. Atvykstantieji privalėtų pasirašyti viešą deklaraciją, smerkiančią Rusijos agresiją. Atsisakius ją pasirašyti, veiklo šalyje būtų negalima. Be to leidimus gyventi turintiems šių šalių piliečiams būtų draudžiama įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strateginių objektų ir karinių poligonų. Seimai pritarus pataisos įsigaliotų nuo kitų metų sausio pirmosios. Trys pareigūnų profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Kreipimės į ministrą pirmininką profesinės sąjungos akcentuoja, kad kalėjimo sistemoje stringa infrastruktūros projektai, jaučiamas pareigūnų trūkumas, darbuotojams mokamas nekonkurencingas darbo užmokestis, blogėja darbo sąlygos ir sistemoje nepakanka finansavimo. Profesinio sąjungų vertinimu, užuot sutelkusi dėmesį į šių problemų sprendimą, Tamašūnienė pernelyg giliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimo tarnybos administravimo ir personalo klausimus. Nuo 2023 metų mokiniai gali praleisti 5 dienas per mėnesį, kai užtenka tėvų pranešimo. Jei pamokų praleidžiama daugiau, reikalingos gydytojo pažymos. Šia tvarka, pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, davė teigiamų rezultatų, esą atsirado daugiau aiškumo ir tvarkos. Tėvai įspėjami, kodėl dažno pamokų praleidimo gali būti informuota vaiko teisų apsaugos tarnyba. Tiesa, šį tokius atvejus įsitraukia retai. Dažniausiai tai vyksta, kai vaikas mokyklos nelanko nuolat. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienį paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Ruošiantis viešiems skirtos elektroninės kelių rinkliavos sistemos Via Toll startui, bendrovė Via Lietuva plečia eismo kontrolės kamerų tinklą mokamose šalies keliuose. 2027 metais Lietuvos krašto keliuose bus įrengta 216 naujų eismo kontrolės kamerų, kurios fiksuos kelių rinkliavos nesumokėjusius pažeidėjus. Nuo 2027 metų sausio pirmos dienos pradėsinti veikti Via Toll pakeis e-vinjetes ir bus skirta kroviniams ir keleiviams vežti naudojimu M2, M3, N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių valdytojams. Lengvųjų M1 kategorijos automobilių vairuotojams Via Toll nebus taikoma, jiems naujų kelių mokesčių neatsiras.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Izraelio ministras pirmininkas pagyrė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo kapitoną, Indijos pilietį, ir pavadino jį tikrų didvyrių po to, kai šis, kaip įtariama, per antrojo piloto išpuolį buvo sunkiai sužįstas. Nepaisydamas to, jis priešinosi, atsilaikė, atidarė kabinos duris ir sudarė sąlygas keleiviams bei įgulos nariams įveikti užpuoliką, taip užkirsdamas kelią katastrofiškai nelaimiai ore. Prancūzijos saugumo pajėgos sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o 10 policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais. Pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumu, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangos. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito į kitus šalies miestus. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irako ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą – birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Rusija vis dažniau taikosi į Europos ginklų bendrovės, rengdama sistemingus bandymus vykdyti diversijas ir kibernetinės atakas, sakė Estijos žvalgybos tarnybos vadovas. Pasak jo, dėmesys nukreiptas jau ne į simbolinius taikinius, o į ginklų pramonės įmonės, siekiant užkirsti kelią karinės pagalbos patekimui į Ukrainą. Estijos žvalgybos tarnybos vadovo teigimu, pastaraisiais metais Estijos žvalgyba jau užkirto kelią dideliam skaičiui Rusijos planuotų diversijų ir išpolių. Prancūzija derasi su Jungtinė karalyste dėl galimybės nutraukti 2025 metais pasirašytą susitarimą, kurio buvo siekta sumažinti pakeliui į Angliją Lamančio sąsiūrį mažais laiveliais ar valtimis nelegaliai kertančių migrantų skaičių, pranešė Prancūzijos vidaus reikalų ministerija. Londonas norėjo pratesti šį susitarimą, pagal kurį Jungtinė karalystė priima tiek pat migrantų, kiek grąžina į Prancūziją, tačiau Paryžius nebuvo toks entuziastingas. Nuo metų pradžios Lamančio sąsiaurį iš Prancūzijos kirto maždaug 19 135 žmonės. Tai yra 42% mažiau nei to pačiu laikotarpiu pernai. Serbijos susitarimas su Rusija dėl dujų tiekimo pratestas dar 3 mėnesiams, sakė valstybinės gamtinių dujų įmonės vadovas. Balkanų šalis tebėra labai priklausoma nuo rusiškų dujų, tačiau nuo tada, kai 2025 metų vasarą baigė galioti ankstesnis 3 metų susitarimas, jai nepavyko sudaryti ilgalaikės sutarties ir įremėsi trumpalaikiais pratesimais. Ukrainos išlaidos karui šiais metais sieks iš viso 155 milijardus JAV dolerių, tai pareiškė šalies ministras pirmininkas. Tai pirmas kartas, kai Ukraina skelbė savo metinių karo išlaidų įvertį. Į šią sumą įtrauktos tiek biudžeto lėšos, tiek partnerių parama materialinėmis priemonėmis ir įranga.
3: Užsiregistravo 240, restoranas alpina 200, aš nežinau, stovėsim, šoksim, vaikščiosim, visus priimsim.
2: Šiais laikais naujos pažintis dažnai užsimesga virtualioje erdvėje, vos keliais paspaudimais telefone. Tačiau rugsėjo 25 dieną Kaune duris atvėrusi pažinčių agentūra, aš tavo, tu mano, renkasi kitokį kelią. Čia potencialūs partneriai ieškomi ne pagal algoritmą, o įsiklausantį žmogaus norus, lūkesčius ir gyvenimo istoriją. Čia laukiami ieškantis rimtų santykių, draugystės ar tiesiog bendra keleivio, su kuriuo būtų galima leistis į keliones ir dalintis gyvenimo patirtimi. Tarptautinio projekto Aš tavo, tu mano įkūrėja, Asta Vitaitė Kastanauskinė pabrėžė, kaip svarbu išgirsti, ko žmogus iš tikrųjų ieško ir padėti jam užmėgsti prasmingą ryšį. Ji pati puoselėja gražius santykius su vyru, kurio palaikymas jai daug reiškia. Moteris džiaugiasi ir vyro pateikta idėja dėl neįgaliųjų įtraukimo į projektą. Siekiama, kad pažinčių galimybės būtų prieinamos ir tiems, kuriems įprastos pažinčių platformos ne visada suteikia pakankamai erdvės atsiskleisti. Renginio metu susirinkę svečiai bendravo, dalijosi savo istorijomis ir kalbėjosi apie tai, ko tikisi iš naujų pažinčių. Iš Floridos atkeliavusi Elizabete, turinti angelų klubą, įsitikinusi. Tokios iniciatyvos žmonėms suteikia ne tik galimybę susipažinti, bet ir progą atrasti bendrystę bei artimesnį ryšį.
4: Kad labai gera idėja, ne taip, kad ten dėl meilės reikalų yra tokių klausimų, kur tai tikrai kažkokiais tai
5: bendrystės,
4: kūryba, ane, kažkokie tai ten vieni tapo kitaip.
5: Verslo partnerių paieška kelionėm, kalbos išgerti galų gale.
4: Ir labai faina.
6: Esmė tame, kad man pradėjo skambinti žmonės, ačiū jiem, jie patikėjo manim, ir kadangi numeris 535353, jie atsimenė. Dabar sako, aš einu miegoti ir galvoju, 535353. Sako, nu kur daugiau paskambinsi, sako, kai nežinai nieko, niekelo kito numerio. Sako, tau. Man skambino iš Visagino vyrukas. Paprašė, kad suraščiau jo dukrą. Sakė, man lyga yra ir aš 20 metų dukros nemačiau. Jeigu surasi, sako, aš nežinau, nuo dangų žvaigždės nusinsiu, tau padėsiu po kuom. Ir jeigu, sakau, man paskambins kažkas, tai po, nu, po metų ar po dviejų ir pasakys, mes susitokiam, ačiū, Asta, tau.
7: Tai taip pat bus čia.
6: Aš būsiu laimingiausia pasaulyje, nes tai įvyko tai, ko aš norėjau.
2: Renginyje dalyvavęs ilgametis projekto įkūrėjos bičiulis Gintaras Jasponis neslėpė palaikantis šį jos sumanimą.
8: Matau šitą projektą jos, kad tai yra jos tritis, jos projektas, jos veikla ir kai yra pasakymas, kad reikia daryti tai, kas tau patinka ir nereikės eiti darbą. Tai va, aš šitą vietą matau Astos ir aš linkiu tikrai jai pačios geriausios sėkmės šitoj vietoj ir jei galėsiu, reikės kažkokios pagalbos.
6: Reikės, tai, aš pravesiu į Spaniją tavo pilį vieną renginį ir tu pasižiūrėsi, ko aš verta.
9: Kadangi esu tas angelas, labai mėgstu naktimis važinėti su savo nuostabiu dviračiu, kurį pavadinau Le Ferrari. Aišku, tai yra gerbiamo Sauliaus Biržinio dovana, kadangi tenka daug laiko praleisti su dokumentiniais filmais, su fotografija ir šiaip tikrai gana toks mišrus ratas aplink mane.
2: Projekto įkūrėja teigia, kad svarbią vietą jos gyvenime užima tėvai. Būtent apie jų palaikymą, meilę ir išugdytas vertybės moteris kalba su dėkingumu.
6: Aš taip dėkoju Dievui, kad aš juos turiu. Aš jiems skambinu kiekvieną dieną. Ir labai prašau visatos ir dangaus, kad jiem leistų gyventi ilgai, ilgai. Aš nežinau, ką aš daryčiau be jų. Tėtis buvo mano palaikymas, paguoda, mano širdies dalelė. Aš jam labai dėkinga, lenkiuosi žemai. Ir dar kiekvienas žmogus turi draugų. Aš turiu 6 geriausias draugės.
2: Kiekvienas žmogus turi savo istoriją, patirtis, svajones ir norą būti reikalingas. Tačiau ne visada lengva sutikti žmogų, su kuriuo norėtųsi tomis patirtimis dalintis. Tad verta nebijoti ieškoti ir suteikti savo dar vieną galimybę. Juk kartais viena pažintis gali pakeisti kasdienybę, o paprastas susitikimas tapti gražios ir prasmingos istorijos pradžia.

Lietuvos futbolo rinktinė Dariaus ir Girėno stadione pergalingai sužaidė draugiškos rungtynės su Andoros futbolininkais. Edgaro Jankausko auklėtiniai varžovus nugalėjo 3-0. Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries neišnaudojo galimybės patekti į JAV moterų krepšinio lygos pusfinalį. Lietuvės komanda išvykoje po pratęsimo 100-108 nusileido Dallas Wings, o pirmojo atkrintamųjų etapo serijos iki 2 pergalių rezultatas tapo lygus 1-1. Šiaulių krepšinio komanda sėkmingai pradėjo sezoną Europos turėje. Dariaus Songailos auklėtiniai B grupės rungtynėse namuose 74-71 įveikė Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions komanda.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Švies saulė. Sekmadienio dieną laikysis 16 laipsnių. Tvyros rūkas. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 9, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. O sekmadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 13, o penktadienio dieną oras šils iki 20 laipsnių. Bus giedra. Šeštadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 18 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 10, o penktadienį dienojas kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Švies saulė. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 8, o penktadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Sekmadienį dienos metu numatomas 16 laipsnių. Bus apsiniaukę. Alytuje šią naktį prognozuojama 9, o penktadienį dienojas bus 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 20 laipsnių. Bus saulėta. Sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o penktadienį dienojas jį kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu laikysis 16 laipsnių, be kritulių.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlė LT.
2: Esu varlėje.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

O jeigu jūsų širdyje vis dar kirba mintis pasveikinti, pradžiuginti artimą žmogų su prasidėjusiu spalio mėnesiu, galbūt kaip tik gimusi spalio pirmąją ar kokią kitą progą šiandieną švenčianti, galite pasveikinti paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Beje, astrologai sako, jog šiandieną gimusieji yra estetai, jie turi puikų stilių, mėgsta gražią aplinką, meną, muziką. Na, ne veltai ši diena sutampa ir su pasaulinė muzikos diena. Ir jie negali pakęsti neteisybės, melo ir konfliktų. Beje, šiandieną gimusieji turi neįtikėtiną talentą taikyti kitus ir kurti harmoniją aplink save. Taigi, linkim, kad ši misija ir toliau jūs lydėtų. Sveikiname švenčiančius!

laida vakarėja jau priartėjo prie pabaigos. Taigi pasaulinės muzikos dienos proga norisi visiems jau atsisveikinant palinkėti, kad jūsų širdysi muzika niekuomet nenutiltų ir kad kiekviena prasidedančios spalio diena irgi turėtų savo ritmą, o geros emocijos grotų pačiu garsiausiu režimu. Taigi tiek šioje laidoje, netrukus dar paklausysim ir klausytojos pageidautą dainą. Taigi visiems malonių vakaro akimirkų netrukus žinios.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Per 900 metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių, pranešė Krašto apsaugos ministerija, mokymus organizuojančio mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis pabrėžė, kad vis daugiau organizacijų ir bendruomenių supranta, kad pasiruošimas galimoms krizėms yra būtinas. Šių mokymo metu buvo aptartos hybridinės grėsmės, civilių veiksmai karo metu, pirmosios pagalbos pagrindai, skirtingų teisinių režimų ypatybės ir piliečiams tenkančios atsakomybės šalyje kilus kriziai. Lietuvoje steigiantis vis daugiau tarptautinių karinių gamyklų, šalies ekonomikoje vis labiau įsitvirtina gynybos pramonė, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasak jo, šie procesai yra ilgalaikiai, tad dabar vykdomų investicijų rezultatai esą taps labiau matomi po kelerių metų. Pakruojo rajono savivaldybės skelbia, kada šiemet rajono gyventojai namuose turėtų pajusti šilumą. Šiemet Lietuvoje įsigaliojus naujam reguliavimui, spalio pirmą dieną oficialiai laikoma šildymo sezono pradžia visoje šalyje. Tačiau atsižvelgiant į oro sąlygas, Pakruojo rajone 2026-2027 metų šildymo sezonas pradedamas nuo kitos savaitės, spalio penktos dienos. Latvijos visuomeninė žiniasklaida galės kurti turinį rusų kalbą tik ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties atveju arba siekiant tikslingai paneigti dezinformaciją, pranešė visuomeninis transliuotojas. Latvijos parlamentas sprendimą priėmė ketvirtadienį spalio pirmą dieną. Už pataisas balsavo 55, prieš buvo 24 parlamentarai. Anksčiau visuomeninė žiniasklaida privalėjo kurti programas tautinių mažumų kalbomis. Po Latvijos konstitucinio teismo sprendimo ši tvarka turėjo būti pakeista. Teismas nusprendė, kad visuomeninio transliuotojo kuriamas turinys pirmiausia turi būti latvių kalba. Vidutinė dizelino kaina Europos Sąjungoje pasiekė rekordą. Litras kainuoja 2 eurus ir 24 centus, o prieš karą artimuosiuose rytuose kainavo 1 eurą ir 59 centus. Nauji visų laikų rekordai užfiksuoti 12 Europos Sąjungos šalių, tarp jų Belgijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje. Danijoje, Niderlanduose ir Suomijoje dizelinas brangesnis nei 2,5 euro už litrą. Darbai steigiant migrantų grąžinimo centrus už ES ribų vyksta labai sėkmingai. Ketvirtadienį pareiškė Danija bloko vidaus reikalų ministrams Liuksemburgė susirinkus aptarti tolesnių būdų, kaip paspartinti deportacijas. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandais nagrinėja galimybės steigti tokius migrantų centrus. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Ketvirtadienį pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Ministerija nurodė, kad čia priemonė siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Prancūzijos ministras pirmininkas ketvirtadienį sušaukė skubų pasitarimą šalyje plentant mokinių protestams dėl sąlygų mokyklose, kurie kai kur peraugo į smurtą. Vien trečiadienį buvo sulaikyta daugiau kaip 600 žmonių, be kita ko dėl įtarimo padegimais ir policijos pareigūnų užpuolimais. Skrydžių į ir iš pagrindinio Teherano tarptautinio oro uosto skaičius sumažėjo beveik perpus 42% nuo to laiko, kai JAV įvedė draudimą Irano aviakompanijoms, tačiau kai kuriais populiariais maršrutais vis dar skraidoma.
1: Sportas.
0: Karlosas Alkarazas ir Aleksandras Zverevas pergalingai pradėjo Azijoje vykstančius ATP 500 turnyrus. Ispanas Tokijoje po 3 setų kovos įveikė Aleksą Michelseną, o vokietis Pekine pranoko Cameroną Norį. Europos taurės kovas Pergalę pradėjo Panevėžio Lietkabelis. Jis namie 75-72 pranoko Sarajevo Bosna krepšininkus. Ir apie orus. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 49 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime. Vėjas pus jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat bežymėsnio lietaus. Naktį temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Aš išeinu.
6: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis.

0: Kas dar gyvūnijos pasaulyje be delfinų ir žmonių turi vardus? Be žmonių ir delfinų gyvūnijos pasaulyje vardus turi ir papūgos. Vaikams vardus, išgaudami specialius garsus, suteikia tėvai. Kiekvienoje tokioje garsų kombinacijoje užfiksuoti ne tik individualus kiekvieno paukščio vardas, bet jo lytis ir net priklausomybė konkrečiai paukščių šeimai.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilio, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienio paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo, nerimo kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatoriai ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamas stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusė savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivių skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Pietų Korėjos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusio sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korėjos kariai. Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja techniškai tebe kariauja, nes 1950-1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
0: Sportas.
1: Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai įveikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime, vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių.

0: Pereliuką ir avinuką. Kartą Jungtinėje karalystėje Velse vieno kalno viršūnėje gyveno ereliukas vardu Deividas. Jis mėgo pakilti aukštai aukštai padangę. Vieną dieną jis iškilo taip aukštai, jog atsidūrė ant žvaigždės. Ten buvo namelis, o jame gyveno Merė ir jos avinukas. Deividas pabeldė į duris. Atėjau į svečius, tarė jis. Merė padengė stalą ir visi susėdo. Gal norėtum skrebučių, mielas ereliuk? Paklausė Merė. Ačiū, ne, atsakė Deividas. Norėčiau suvalgyti avinuką. Oi, juk tu nenusiplovei nagų, pasakė Merė ir paėmusi Deividą, nunešė į virtuvę nusiprausti. Kol jis šluostėsi savo nagus, Merė atėjo į kambarį ir kažką pašnibždėjo avinukui į ausį. Deividas grįžo ir atsisėdo. Gal dar norėtum skrebučio avinuk? Paklausė Merė. Ne, ačiū, atsakė avinukas, prisiminęs, ką Merė buvo jam pašnibždėjusi. Norėčiau suvalgyti ereliuką. Oi, Deividas nustebo ir truputį net išsigando. Todėl, kai Merė vėl jo paklausė, ko norėtų valgyti, jis atsakė, norėčiau, jei galima, skrebučių. Ir Merė davė jam skrebučių. Pavalgęs ereliukas atsisveikino su Merė ir jo savinuku ir išskrido namo. Ta vakarą, eidamas gulti, jis pažvelgė aukštyn ir pamatė savo žvaigždę, spindinčią virš galvos.
1: Vakaro pasakaitė.

Vakaro pasakaitė. Apie dantis. Dantis gyveno burnoje. Tai buvo nedidelis, šiek tiek iškleręs dviejų aukštų būstas ir dantis atitinkamai pagal užimamą vietą vadino save viršutiniais ir apatiniais. Jų šeimininkas buvo gana niūrus ir retai šypsodavosi, todėl dažniausiai namuose būdavo tamsu ir neįdomu. Kartais jis prasižiodavo ir dantis trumpai išvysdavo dienos šviesą. Tai atsitikdavo, kai žmogus dėl ko nors labai nustebdavo arba tiesiog užsižiopsodavo. Tais retais atvejais, kai šeimininko veidą nušviesdavo plati šypsena, dantis pagaliau galėdavo apsidairyti, kas dedasi aplinkui. Dažniausiai taip nutikdavo šeimininkui per televizorių stebint futbolo rungtynes. Kai jo mėgstama komanda įmuždavo įvartį, žmogus plačiai nusišypsodavo, o kartais iš laimės netimdavo laukiniu balsu staugti. Dantims taip pat patiko futbolas, bet jie mielai būtų pažiūrėję ir kitų įdomių dalykų ir nebūtinai per televizorių. Kartą šeimininkas nuėjo į zoologijos sodą. Pirmiausia, jis nusprendė aplankyti liūtus. Kai žmogus prisertino prie liūtų narvo, vienas didelis liūtas atsirėmė letenomis į grotas, išėpė baisius nasrus pilnus aštrių dantų ir piktai surzgė. Žmogus irgi išsižiojo, tik iš baimės. Hei jūs, nusmurgeliai, ko čia spoksot? Grėsmingų chorų sustaugė liūto dantis. Mes nieko, tik šiaip savo ėmė pro šalį, bandė teisinti žmogaus dantis. Greitai dinkit iš čia, kad jūsų nekvapo neliktų, grasino liūto dantis. Mes labai atsiprašome už sutrukdymą, malonėkite nepykti, toliau teisinosi žmogaus dantis. Žmogus užsičiaupė ir jo dantys lengviau atsiduso. Tada šeimininkas patraukė pažiūrėti beždžionių. Beždžionė sukišusios pirštus į burną svaipėsi ir išdarinėjo pačias kvailiausias grimasas. Žmogus įsidomėjęs stebėjo jas ir staiga pats pradėjo daryti tą patį. Na ir kvailys jūsų šeimininkas, elgėsi kaip paskutinis asilas, juokėsi kreivi pageltę beždžionių dantys. Žmogaus dantys nieko neatsakė, jiems buvo labai gėda dėl savo šeimininko. Kai žmogus grįžo namo, dantys nusprendė jį truputį pamokyti ir ėmė gelti. Visi žino, koks nepakeliamas būna dantų skausmas. Šeimininkas nieko nelaukęs, ėmė skubiai ieškoti savo dantų gydytojo telefono numerio, ketindamas susitarti dėl apsilankymo. Dantys šiek tiek privengė dantų gydytojo, todėl išsyk nustojo skaudėti. Ha, keista, nusistebėjo žmogus. Visada šitai būna. Vos tik užsirašai pas gydytoją, dantų skausmas išsyk praeina. Ir dideliam dantų džiaugsmui įsimetė į burną saldų mėtinės kramtomosios gumos gabalėlį. Bet cukraus, nes kaip visiems žinoma, cukrus dantims labai kenkia.

Kita kartą gyveno bajoras, kuris palikęs našlys vedė tokią didžiuoklę moterį, tokią puikuolę, jog kitos tokios pasaulyje nerastum. Ji turėjo dvi dukteris, visiškai tokio pat būdo ir visų kuo į ją panašias. Vyras irgi turėjo dukrelę, tik ta buvo neregėto meilumo ir gerumo. Ji buvo atsigimusi į savo mamą, kuri buvo geriausia moteris pasaulyje. Dar nespėjo pasibaigti vestuvių puota, kai pamotė ėmė rodyti savo piktą būdą. Ji negalėjo pakęsti podukros dorybių, nes šalia šitos tikrosios jos dukterys atrodė dar labiau netikusios. Jie iškrovė pačius juodžiausius namų darbus, plauti indus, valyti laiptus, šveisti grindis. Podukra mėgodavo ant aukšto, užlose, ant prasto šiaudų maišo. O tuo tarpu jo seserys gyveno kambariuose su parketu, kur stovėjo dailiausios lovos ir tokie dideli veidrodžiai, jog jos matydavo save nuo galvos iki kojų. Vargšė mergaitė viską kantriai kentė ir nedrįso pasiskųsti tėvui, kuris būtų ją apibaręs, nes žmona jį buvo visiškai užvaldžiusi. Pabaigusi darbą, ji įsisprausdavo į išdinio kampą ir sėsdavo sen pelenų. Dėl to jie namuose visi vadino sustyrėlę. Jaunėlė, netokia pikta kaip vyresnioji, praminė ją pelene. O pelenė, kad ir prastai apsirengusi, vis tik buvo 100 kartų gražesnė už savo seseris, nors ir puikiai išsipuošusias. Vieną kartą karaliaus sūnus kėlė puotą ir į ją sukvietė visus turtingosius karalystės žmonės. Pakvietė taip pat ir pelenės seseris, nes jos buvo garsios tame krašte. Ir šit jos linksmos, sujudusios renkasi drabužius ir šukuosenas, kurios jiems geriausiai pritiktų. O pelenį vėl naujas darbas, nes ji, o ne kas kita, dusios renkasi drabužius ir šukuosenas, kurios jiems geriausiai pritiktų. O pelenį vėl naujas darbas, nes ji, o ne kas kitas, lygino skaitą.

0: Bet apsisiausiu mantiją su aukso gėlėmis ir užsidėsiu deimantų diademą. Tai bus gražu. Parsivežė gerą plaukų šukuotoją, kad prisuktų joms garbinius dviem eilėm. Nusipirko muselių lipdumo ant skruosto, geros tiekėjos darbo. Seserys pasišaukė pelenį ir klausinėjo jos nuomonės, nes ji turėjo gerą skonį. Pelenė joms patarinėjo taip gerai, kaip niekas kitas pasaulyje ir net pati pasisiūlė ją sušukuoti. Seserys mielai sutiko. Šukuojant jos kalbėjo jai, pelenė, gal ir tu norėtum eiti į puotą? Ai, sesutės, jūs tik tyčiojatės iš manęs, ten man ne vieta. Tavo tiesa, žmonės juoktųsi pamatę sustyrėlę einant į puotą. Kita pelenės vietoje tyčia būtų jas kreivai sušukavusi, tačiau ji buvo gera ir sušukavo jas labai dailiai. Iš džiaugsmo seserys jau 2 dienas nieko nebevalgė, sutraukėjo 12 raiščių, kad tik labiau susiverštų, kad tik liemo būtų laibesnis ir visą laiką žiūrinėjo veidrodį. Pagaliau laimingoji diena atėjo. Seserys išvažiavo ir pelenė ilgai žiūrėjo kandinį jų, kol tik tai buvo matyti, o kai kareta dingo iš akių, ji ėmė verkti. Pelenės teta, pamačiusi ją verkiant, paklausė, kas jie yra.
1: Aš norėčiau.
0: Ji taip verkė, kad negalėjo daugiau nei žodžio pratarti. Jos teta, kuri buvo fėja, tarė jai, tu norėtum eiti į puotą, tiesa?
1: Ach, taip, atsakė pelenė situsdama.
0: Gerai, jei tu prižadi manęs klausyti, tarė teta. Aš padarysiu taip, kad tu ten patektum. Ji įsivedė ją į kambarį ir tarė, eik į daržą ir atnešk man moliūgą. Pelenė tuo išėjusi nuskinė patį didžiausią, patį gražiausią, kokį tik tai rado ir atnešė savo tetai. Niekaip nesuprasdama, kaip tas moliūgas jie nuneš į puotą. Teta išgremžė jo vidų ir palikusi tik tai luobą sudavė savo lazdelę. Moliūgas tuoj pavirto auksu žvilgančią karietą. Paskui ji priejusi pažiūrėjo pelėgaudžius ir rado ten 6 peles, visas gyvas. Ji liepė pelenį trupučiuką pradaryti pelėgaudžių dangtelį ir kiekvienai laukant bėgančiai peliai sudavė lazdelę. Ir pelės pavirto gražiausiais arkliais. Taip pasirado puikus 6, visi gražūs, širmi obuolmušiai žirgai. Tetai susimaščius, iš ko padaryti vežėją, pelenė tarė.
1: Pažiūrėsiu, ar nėra kokios žiurkės pakliuvusios į žiurkėgaudžius. Padarytume iš jos vežėją.
0: Teisybė, tarė teta, eik pažiūrėti. Pelenė atnešė žiurkėgaudžius. Juose buvo 3 didelės žiurkės. Fėja paėmė vieną iš jų, kur su pačiais didžiausiais sūsais, ir sudavusi lazdėlę pavertė vežėjų, stambių vyrų, o jo ūsai buvo tokie puikūs, kad ir paieškojęs tokių nerastum. Paskui ji tarė pelenei. Eik į daržą, ten už laistytuvo rasi 6 driežiukus. Atnešk man juos. Tik pelenė spėjo atnešti, kai teta pavertė juos tarnais, kurie apsivilkė išsvinėtais drabužiais, tuoj sulipo į karietos užpakalį ir tenai stovėjusi kabinė tartum nieko kito nebūtų veikę per visą gyvenimą. Tada fėja tarė peleniai. Štai, jau turi ko važiuoti į puotą. Ar jau patenkinta?
1: Taip, bet ne jau aš galiu važiuoti šitaip, su tokiais sustyrusiais drabužiais.
0: Teta tik taip palietė ją savo lazdėlę. Ta pačia akimirka jos drabužiai pavirto auksuoto sidabruoto apdaru, nusakstytų brangiausiais akmenimis. Ji davė jai dar 4 dailiausių krištolo kurpaičių. Šitaip išdabinta, pelenė sėdo į karietą. Atsisveikinant, teta jai prisakė, kad ji nieku gyvu neužsibūtų ilgiau kaip ligi vidurnakčio. Įspėjo, jei tik ji užtruksianti po toje nors kiek ilgiau, tuo jos karieta atvirsianti moliūgu,
1: arkliai pelėmis.

0: cisternai dėžiukais, o jos gražus drabužiai vėl paliksė skudurais kaip buvę. Pelenė prižadėjo tetai laiku, dar prieš pusiaunaktį išvažiuoti iš puotos. Jie išvyko į džiaugsmų nesitverdama. Karaliaus sūnus, kai tik jam pasakė, kad atvyko šauni princesė, kurios niekas nepažįsta, išbėgo jos pasitikti. Jis padavė į ranką išlipant iš karietos ir nuvedė į salę, kur buvo visi susirinkę. Visi nuščiuvo, nustojo šokti ir smuikai nebegrėžė, taip visus patraukė neapsakomas tos nepažįstamosios grožis. Buvo girdėti tik sumišai šnipždant: o, kokia jį graži! Taip! Net pats karalius, jau senas būdamas ir tas, nenuleido nuo jos akių ir tarė patylomis karalieniai, kad jau seniai besas matęs tokią gražią, tokią malonę mergaitę. Visos damos labai tidžiai apžiūrinėjo jo šukuoseną ir drabužius, manydamos rytoj tokius pasitaisyti, jei tik tai gaus tokios gražios medžiagos ir tokių primanių siuvėjų. Karaliaus sūnus pasodino ją pačioje garbingiausioje vietoje, o paskiau pakvietė šokti. Ji taip dailiai šoko, jog visi dar labiau jo grožėjosi. Padavė puikią vakarienę. Tik jaunasis princas visiškai nevalgė, tiek buvo į ją įsižiūrėjęs. Pelenė sėdėjo šalia seserų, maloniai šnekėjusi su jomis, vaišino jas apelsinais, kuriuos princas buvo jai dovanojęs. Seserys labai to stebėjosi, nes jos nepažino. Taip jiems besišnekant, pelenė išgirdo mušant 3:45. Ji tučtuojau žemai nusilenkė visiems svečiams ir išėjo taip greit, kaip tik begalėjo. Parvažiavus, jį susirado savo tetą ir jai padėkojusi pasisakė, kad labai norėtų dar rytoj į puotą, nes karaliaus sūnus jie prašęs. Jei bepasakojant savo tetai, kaip kas puotoje buvo, anos dvi seserys ėmė belstis į duris. Pelenė nuėjo atidaryti. Kaip jūs ilgai neparėjote, kalbėjo jis žiovaudama, trindamas akis ir rąžydamasi tartum ką tik išsibudinusi. Iš teisybės ji nebuvo net panorėjusi miego per tą laiką, kai su jomis įsiskyrė.
1: Jei tu būtum buvusi puotoje,
0: tarė jai viena sesuo,
1: nebūtum nuobodžiavusi. Buvo atvykusi viena tokia graži princesė, tokia graži, jog kitos tokios visame pasaulyje nerasi. Jie mums buvo labai maloni ir net apelsinais pavaišino.
0: Pelenė nesitvėrė džiaugsmo. Ji paklausė, kuo vardu ta princesė, bet jos atsakė, kad niekas jos nepažinė, kad karaliaus sūnus labai esas dėl jos sunerimęs ir atiduotų visas pasaulio gėrybės, kad tik sužinotų, kas ji tokia. Pelenė nusišypsojo ir tarė, tai ji buvo labai graži? Ach, kokios jūs laimingos! Ar aš negalėčiau jos kaip nors pamatyti? Mieloji sesutė, kreipėsi jį viena iš seserų. Paskolinkite man savo geltonąją suknelę, kurią jūs kasdien nešiojate.
1: Ha, tai gražiausia, atsakė toji. Skolinti suknelę tokiai sustyrėliai kaip šita, nebent jau visai kvailė būčiau.
0: Pelenė tokio atsakymo laukė ir buvo visai patenkinta, nes jai būtų buvę labai keblu, jei sesuo būtų sutikusi paskolinti suknelę. Na, o rytojaus dieną abi seserys vėl buvo po toje ir pelenė taip pat tik dar labiau užsipuošusi negu pirmą kartą. Karaliaus sūnus nė valandėlį neatsitraukė nuo jos ir be perstojo kalbėjo jai meilių žodžius. Pelenė buvo labai linksma ir pamiršo, ką jai teta buvo prisakiusi. Jai atrodė, kad dar nėra 11, kai staiga laikrodis ėmė mušti 12. Pelenė pašoko ir išbėgo greitai kaip stirna. Princas puolė įkandin, bet pavyti jos nebepavijo. Ji pametė vieną savo krištolinę kurpaitę, kurią princas labai atsargiai pakėlė. Pelenė parbėgo namo priilsusi, be karietos, be tarnų, su prastais drabužiais. Nieko jai nebuvo likę iš jos visos puikybės, tik ta viena kurpaitė, tokia pat kaip ana, kurią ji pametė. Rūmuose klausinėjo durų sargus, ar jie nematė išvažiuojant princesės.
1: Jie sakėsi matė išeinant tik tai vieną merginą, labai prastai apsirengusią, kuri labiau panėšėjo į kaimietę negu į princesę. Kai seserys grįžo iš puotos, Pelenė paklausė, ar jos gerai pasilinksmino ir ar buvo atvažiavusi ta nežinomoji gražuolė. Seserys atsakė, kad gražuolė buvo atvažiavusi, bet laikrodžiai pradėjus mušti 12, ji išbėgo taip skubiai, jog net vieną savo krištolinę kurpaitę pametė. Gražiausia pasaulyje kurpaitė, kad karaliaus sūnus ją pakėlė ir visą laiką iki puotos pabaigos tik į ją te žiūrėjo. Ir kad jis tikriausiai labai įsimylėjęs tą gražuolę, kurios yra ta kurpaitė. Jos kalbėjo teisybę. Po kelių dienų karaliaus sūnus liepė pūsti trimitus ir paskelbti, kad jis ves mergaitę, kurios kojai tiks kurpelė. Pradėjo kurpelę tikrinti princesėms, paskui kunigaikštytėms ir visoms rūmų merginoms, bet vis netiko. Atnešė tą kurpaitį ir tom abiems seserim. Jos darė, ką tik įmanydamos, kad tik kaip nors įkištų koją į kurpaitę, bet ne vienai netiko. Pelenėje žiūrėdama pažinusi savo kurpaitę, tarė juokdamasi, kad taip man pamėginus gal tiktų. Jos seserys ėmė juoktis ir tyčiotis iš jos. Karaliaus dvariškis, kuris tinkino kurpaitę, atidžiai pasižiūrės į Pelenę ir matydamas, kad ji labai graži, tarė, kad tai būsė visiškai teisinga, nes ją mes aliepta patikrinti kurpaitę visoms mergaitėms. Jis pasodino Pelenę ir tik pridėjęs kurpaitę prie jos mažos kojytės pamatė, kad ji tinka kaip čia buvusi. Seserys labai nustebo, bet jų nuostaba dar padidėjo, kai Pelenė išsitraukė iš kišenės antrą kurpaitę ir užsimovė ant kitos kojos. Ta akimirka įėjo teta, kuris sudavusi lazdėlę Pelenė per drabužius, pavertė juos dar gražesniais, negu buvo anuos dusikius. Tada abi seserys pažino, kad ji ta pati gražuolė, kurią jos buvo mačiusios po toje. Jos puolė atsiprašinėti, sesės, atleisti joms visas piktybės, kuriomis buvo jai skaudinusios. Pelenė jas pakėlė ir apkabinusi pasakė, kad jie jiems iš širdies atleidžianti ir tik prašanti jie visados mylėti. Tada Pelenė nukeliavo pas jaunąjį princą. Jam ji pasirodė dar gražesnė negu pirma ir po kelių dienų jis ją vedė. Pelenė, būdama tiek pat gerai kaip ir graži, įkurdino abi savo seseris rūmuose. Jas tą pačią dieną išpiršo iškilti.

šios nors, kai pamačiau tavo akis, labai ilgai tylėjusi širdis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilio, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienio paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo nerimo kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėti. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakato, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatorė ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamas stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusė savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivių skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą Birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Pietų Korėjos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusio sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korėjos kariai. Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
0: Sportas.
1: Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai veikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime, vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ačiū, išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Girdėjote reklamą.

Vieno kino žmona turbūt ne kartą jį apgaudinėjo. Mat ant 84 metų kino pakaušio neseniai prasikalė tikras ragas. Medikams te lieka tik stebėtis tokią anomaliją, nes jie paprasčiausiai nieko negali padaryti. Ponas Juan Fan pasakojo, kad rago augimas prasidėjo nuo paprasčiausio guzelio ant pakaušio prieš 2 metus. Dabar ši atauga jau daugiau nei 7 cm ilgio. Bandžiau jį nulaužti ir netgi jaučiau jį, tačiau niekas nepasikeitė. Ragas tiesiog toliau auga, tėvagojasi senelis. Tuo tarpu Kinijos daktarai atrėžia, kad nieko negali padaryti, nes nežino, kas sukėlė tokios keistos ataugos augimą. Daktarai teigia, kad jeigu nupjautų ragą, jis vis tiek vėl užaugtų. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilio, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalį. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienio paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo, nerimą kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kurio siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo, medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatorė ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamas stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusė savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivių skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą Birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Pietų Korėjos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusio sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korėjos kariai. Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
0: Sportas.
1: Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai veikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime, vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes visada kalbame apie dvasinį praregėjimą, apie dvasinį prabudimą, apie norą prabusti, apie tai, kad bent užsinorėtume prabusti ir suprasti, kas yra gyvenimo prasmė ir kas yra svarbiausia. Ir šiandieną noriu pakalbėti apie tai, kad mes tiek daug gauname informacijos, kurios mes visiškai negalim pritaikyti savo asmeniam gyvenime, ar tai šeimoje, ar tai kas mus aplinkui sieja. Ir čia yra didžiausia problema. Ir ta informacija mūsų smegenys lygtai apdirbinėja, bet sielai mūsų gyvenimui, pačiam meiliai, ar to reikia? Čia vienas klausimas, kurį reikėtų pakalbėti. Ir ta informacija perpildyta, perteklinė informacija, mus legia kažkokia tai našta, kur ant pečių užsidėjęs kažkokį tai maišą tempi, jau klumpi, tai taip ir su šita informacija. Jau mes klumpam, mes jau nesusigaudom, mes jau prisiklausę įvairiausių sąmokslų teorijų, mes įsiklausę politikų įvairiausių postringavimų, kurie nieko bendro nėra su tuo gyvenimu realiu, kuriame mes gyvenam. Ir jeigu šiandieną mes pamatytume, ką mūsų brangiausias, gerbiamiausias ar negerbiamiausias Seimas išdirbinėja su įstatyminiais reguliavimais, tai jie nieko bendro neturi su realiu žmogaus gyvenimu. Ir čia yra didžiausios bėdos. Mes taip dažnai žinome atsakymus į bet kokius klausimus, kurį mums formuoja aplinka, žiniasklaida, viešoje erdvėje, internete ir visa kita. Ir mes tiek daug žinome, ir tiek vaikai daug žino, ir daugybos lentelę, žinokit, moka. Ir abicėlę moka mintinai, ir žino labai daug klausimų, ir geografija, ir pasaulio pažinimas, ir visa kita, kiek tik tai nori. Ir kiek politinių įvairiausių žinom atsakymų, ir skandalų atsakymų į skandalus, kokie vyksta ir kaip žinom. O kaip padėti sau, šito klausimo mes tikrai nežinome. Ir netgi nekeliame, kaip padėti sau, kad mes būtume laimingi. Čia mes šiandieną turėtume pabandyti tarpusavį apsitarti, arba bent su savim pasikalbėti ir išgirsti savo vidinį balsą, savo širdį, ką jinai nori. O svarbiausias dalykas, tai kad reikia išmokti atskirti tai, kas svarbu ir kas reikalinga, nuo to, kas yra nesvarbu ir netgi toksiška, kaip dabar sako, kenksminga, žalinga.
2: O kaip tai reikėtų padaryti?
1: Reikėtų žiūrėti ne į išorinius įspūdžius ar emocinės reakcijas, bet įsiklausyti į savo vidinį, į savo širdies balsą, į savo dvasinio pasaulio balsą, nežinau, į dievų balsą, kaip čia beįvardinsi, bet jisai yra žmogaus viduje su siela. Ir jisai visą laiką kažką tai sako, jis nori mylėti, jis nori ramybės, jis nori laimės, jis nori, kad mes būtume protingi. Ir mes protą šiandieną mum užknisa, mums užverčia tai perteklinę nereikalingą informaciją ir jisai ten bando įsireguliuoti, taip lygiai kaip kompiuterio hardą, jūs užkraukite tiek informaciją, jis pradeda lūžti. Tai šiandieną taip yra su žmogum. Ir jisai negali įsiklausyti savo širdies balsą, nes ta informacija užgožia. Malonumai ir pasitenkinimai ir visokiausios kitos galimybės, tiek tų galimybių yra, kad sau žmogus jau neranda vietos gyvenime. Ir kada ateina paskutinis dienos, kada ateina žmogaus gyvenimo pabaiga, jisai sako, aš nugyvenau beprasmiškai. Aš nugyvenau tuščiai, aš prikaupiau daiktų, kurių man nereikia. Aš laimingas niekada nebuvau, aš niekad nemylėjau. Ir aš dabar turiu išeiti. Taip, turi išeiti. Nes ne taip gyvenai, kaip širdies balsas tau sakė. Tu jo net neklausėjai. Ir tu net negirdėjai, ką jisai tau sako. Todėl mes turime ką pagrindę atkreipti, ką dėmesį. Mes turim tikrinti informaciją ir vertinti skleidžiančią žinią pagal tų žmonių darbus, pagal tų žmonių rezultatus. Ir jeigu mes to nematom ir nemokam įvertinti, ir mes tik tai tuščias kalbas girdim be pagrindų, kaip man klausia, už ką balsuoti? Sakau, žiūrėkite pagal darbus ir rezultatus, ką žmogus daro, ką jis padarė. Jeigu jisai prisivogė, jisai vogė visą laiką, tai jis atėjęs tikrai nebus jums nuostabus atviras, jums dirbantis kažkoks tai politikas. Tai čia yra vertinimo klausimas. Ir jeigu mes nemokam tikrinti tą informaciją, nors jau dabar žmonės pradeda atsirinkinėti tarp eilučių tą informaciją, kurią skleidžiama, kai kurią iš vis atmesti, neskaityti. Yra daug žmonių, kurie išsijungia televizorius, išsijungia internetą ir net vaikam neduoda žalotis toje aplinkoje. Kiti dar šito nesupranta.
2: Na, o dabar turim skambutį, Teuris paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną. Nu, manau, kad čia mums reikėtų įvardinti tuos visus dalykus kaip į pasyvų smurtą prieš visuomenę. O kada bus žodis smurtas, tada mes galėsim priešintis prieš tą dalyką. Nes kol žodžio smurtas nėra, aš matau, kad mūsų visuomenė yra, kaip sakant, viskas toleruojama. O kada pasyvų smurtas, tai va čia va, tai yra vaikam kenkimas, pačiam žmogus kaip asmenybės kenkimas yra.
1: Ačiū. Ačiū. Na, matot, iš tikrųjų tai yra labai teisingai pastebėjo Auris, kad tai yra smurtaujama įstatymam reguliavimam, teisinio reguliavimo netgi principais smurtaujama prie žmogų. Ir pažiūrėkite, kaip šiandien nenorėčiau aš čia liesti tos temos apie smurtą artimoje aplinkoje. Kaip jį vertina, kaip jį kvalifikuoja pagal kažkokias baudžiamas ar administracinės kažkokią atsakomybę, pagal kaip viskas buvo sužaista su vaikų teisėm, smurtas prieš vaikus, jeigu tėvai ten subarė ar patraukė savo vaiką, kad jis nenukristų nuo kažkokio skardžio, jau jisai sako, vaiką tampi tasį. Nu, tai, aišku, teismai rado vis tik tai teisingą sprendimą ir uždarė šitą visą žaidimų galimybę toliau. Iš tikrųjų, tai yra informacija taip teikiama, kur mes turim labai gerai įsirinkti, kaip netgi mes patys, kalbėdami apie tai, neturėdami pagrindų, neturėdami darbo rezultatų ir faktinių dalykų, mes patys toliau skleidžiame tą informaciją. Na ir pažiūrėkime apie tos skiepus, kiek visko yra. Kalbama apie tai, kad apie virusą, kad jisai atsirado ten, kad jį pagamino, kad jisai kvalifikuotai paruoštas žudimui ir platinimui ir taip toliau, įvairių dalykų. Ir mes išgirdę kažką, jau mes toliau tęsėme, nežinodami, ar tai tiesa ar ne. Kiti sako, čia ne, čia tokia jau dievo valia. Nu tai visur dievo valia, be dievo valios niekas nevyksta. Bet daug mes patys kenkiame kitiems, ir mes nemokame susigaudyti, kur realybė, kur ne. Ir pats svarbiausias dalykas, kad dvasiniame kelyje tai nepaprastai yra svarbu atsakomybės jausmas, apie ką mes kalbam ir kalbam ir kalbam. Atsakomybė asmeninė yra pagrindinis dalykas, ne kolektyvinį, ne komisijų, ne kolektyvų kažkokių, ne kažkokių tai darinių ten tarybos, koalicijų kažkokių dar kažkieno, bet asmeninis žmogaus atsiskaitimas, atsakomybė prieš kitą aplinkoje esantį žmogų, ar tai kolektyvą, ar tai visą pasaulį. Visai nesvarbu. Ir žmogus turi suprasti savo minčių ir veiksmų pasekmes. Ir tų pasekmių poveikį kitiems aplinkiniams žmonėms. Čia yra pas pagrindinis dalykas. Ir jeigu mes šito nesugebame įvertinti ir mes leptelėme bet ką, netgi mes laidoje, jeigu mes imtume čia dabar kalbėti, kažin ką, tai trūnus paduotų ir į teismą, ir žinoma, daug žmonių ir nepatenkinti, kad mes kalbame apie dvasingumo prasme, apie kodėl mes turime būti tam dvasime kelyje atsakingi. Tai, kad yra tik materialus pasaulis, yra pinigus uždirbti, reikia taip ir taip ir taip ir taip toliau. Bet be abejo, tie, kurie nesupranta, kad yra ir kitas pasaulis, dvasinis pasaulis, kad yra meilė, kad yra atsakomybė, kad yra tiesa, kad yra tie dalykai, kur pagrindiniai pamatai mūsų gyvenime. Bet jie juos nubraukia ir stato ten materialius dalykus. Ir kam čia apie tas kalbėti dalykus, jiegi pinigų tai neneša. Tai va, dvasingo žmogaus mintys ir veiksmai kuria harmoniją. Reikia šitą žinoti, nes harmoniją pinigais jūs nesukursite su jokiais milijonais, su jokiais briliantais, jūs tos harmonijos dvasinės nesukursite. O visi nori ramybės, nori meilės, nori gėrių, nori būti sveiki, būti laimingi, gyventi su pilna širdimi džiaugsmu. O dvasingas žmogus kuria visą tai, kad būtų ta harmonija. ir veiksmai jų, ir mintys, ir žodžiai išsakyti. Nes jie aiškiai suvokia, dvasingi žmonės, kad kiekvieno žmogaus mintimis ir veiksmais yra kuriama visos žmonijos realybė, kuriame mes gyvenam, nuo ko priklauso netgi tie dideli globalūs dalykai. Ir jeigu tie žmonės, kurie kuria disharmoniją, kurie kuria globalistai tą naujo pasaulio tvarką ir visa kita, jeigu jie mus sugebės paveikti, ir mes jau nebeatskirsime tiesos nuo melo, jeigu mes neatskirsime pagrindinių, tų, kai aš sakiau, kenksmingus ir nesvarbios mūsų gyvenime informacijos, mes paklusime jų valiai, tai mus suvalgys.
2: Taip ir tada nebetiksim tos vidinės pusiausvyros.
1: Be abejo, labai svarbus tas gebėjimas išlaikyti ir atgauti tą vidinę pusiausvyrą. Bet dauguma net nežino, kas tai yra ta pusiausvyra. Čia yra dar viena didžiulė bėda, kad reikia įsigilinti pirmiausiai į savo vidų, kas yra pusiausvyra. Kas yra, kai žmogus ramus. Iš tame pasaulyje žmogus dažnai vat, įtraukiamas, žinot, į egoizmą, į susireikšminimą, į ginčus įvairius, į skandalus, į kur tik tai nori. Nes tas nesuvaldomas noras būti turtingam, būti svarbiam, būti reikšmingam, jisai nesuvaldomai žmogų įtraukia ir net jis nesusimaso, kad jau slysta.
2: Taip ir tada žmogaus protas yra neramus ir užgožia tą širdies balsą.
1: Taip, mes apie tai labai dažnai eglutė ir kalbam, kad užgožia protas mintimis savo širdies balsą. Ir kaip reikia išmokti, išlaikyti tą vidinę harmoniją ir ramybę, ir kaip suvokti, kas tai yra ta vidinė harmonija ir ramybė, ir kas čia per daiktas. Aš labai norėčiau, kad dar mūsų klausytojai, kurie nesupranta, kurie nežino, skambinkite, klauskite, dalinkime savo informaciją, kad mes tą harmoniją ir ramybę bent suvoktume, kad jinai tokia yra. O kada jinai išsiderina? Ir daug žmonių dabar yra išderinta ta harmonija ir vidinė ramybė. Išbalansuoti žmonės, pikti, skubantis, bėgantis prie kito traukinio, kai aš sakiau, kad mes galim sėdėti ir važiuoti laimingi su džiaugsmu, ir mes šito nesugebam padaryti. Kaip gebėti atgauti vidinę pusiausvyrą? Bandykime aiškintis. Bandysime mes irgi laidoje, jeigu kam įdomu, kaip ją atgauti, kaip suvokti, kas tai yra. Ir kad neužgoštų jūsų širdies balso protas ir jūsų mintys ir jūsų sukurti informacijos pagalba įvairūs nukrypimai nuo realybės, tai yra nepaprastai svarbu.

0: Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Žinot, Kęstutį, noriu, jūs, kaip protingas žmogus, išmanantis, noriu paklausti, kodėl mūsų gerovės vadovas, valstybės gerovės ir taikdarys turi būti, toleruoja šito Seimo sukėlusi tokį bardaką Lietuvoj, kad jis nebuvo tokio bardako prie rusų, mes tep negyvenom ir mūs tep nevadino visokiais vatnykais ir runteliais tais prigalvotais ir šunauju. Aš neįsivaizduoju, kodėl mūsų, aš reiškia, sinu invardį su pavardį, Nausėda toleruoja tokią savivalę valdžios ir jis pats dar pakliūna paniekos objektu. Ačiū, Kęstutis.
1: Na, matot, labai Vilmentai man uždavė tokį, sakyčiau, sudėtingą klausimą. Pirmiausia, tai konstitucija nenumačiusi tiek galių prezidentui. Jeigu tai būtų mūsų karalystėje, būtų karalius, kuris turėtų tiek galių. Jeigu tai būtų prezidentinis valdymas ir prezidentas turėtų daug galių, kuris galėtų tai suvaldyti. Šiandieną daug kur prezidentas gali tik pasakyti, kaip rekomendacinį, kaip kažkokį, žinot, patariamą į balsą, ir jisai neturi tiek galių, kiek turi parlamentas. Parlamentas, Seimas viską reguliuoja. Aišku, įstatymus turi pasirašyti prezidentas, bet kartais kas iš to, kad jisai ir jis sustabdys vis tiek. Bet čia yra esmė, žinot, kur yra politinis sistemos, kur žmonės negali susivienyti, negali jie būti tokie stiprūs, tai žmonės gali viską. Jeigu žmonės susivienytų Lietuvoje, bet vat būtent tai ir yra svarbiausia, kad nekeliamas dvasinio tokio praregėjimo, prabudinimo klausimas. Nei švietimo sistemoje, nei žiniasklaida tą daro. Niekas, nes žmogus dvasiškai stiprus, jis praktiškai neįveikiamas. Jo niekas negali suvaldyti, kaip jį pavadintų ar runkeliu, ar jį pavadintų šunauja, ar jie ką jinai nueistų, tas jo žodis pasakytas pro šalį ir jis nepaliestų žmogų. Šiandieną, kai žmonės yra pažeidžiami, kaip jie yra dvasiškai silpni, nualinti dvasiškai ir sovietų laikais dvasiškai alino žmonės nepaprastai. Dabar yra kiti būdai, nes tas nualinimas nuo dvasinio kelio nustumimas žmonės dirba institutai. Dirba visa globalaus pasaulio valdytojų komanda didžiulė su milijardinėm sumom, kaip tą žmogų paveikti. Ir va, tai aš sakau apie šitą visą informacijos srautus, kurie šiandieną mums užpila. O čia ir yra vienas iš būdų, kaip paveikti žmogų išbalansuoti. Tol, kol žmonės dvasiškai ir neatsibus, nepraregės, ir kol neatgaus harmonijos ir ramybės, kol negalės atgauti vidinę pusiausvyrą, tol šitaip ir bus. Tada nei susivienys, nei susitars, nes tada tas, žinot, susireikšminimas, tas visas žmonių egoizmas, sakyčiau, jisai valdo ir valdys. Mes turim tai suvokti, kad vienintelis kelias sustiprėti mums dvasiškai. Ir dėl ko nieko to negirdite per kitas radijos stotis, per televizijas apie tai kalbant, kad tai yra labai svarbu. Daugiausiai jums rodys bojavykus, kaip žudo, kaip karia, kaip gaudo, kaip degradavę žmonės gyvena, kaip ten mušasi, kaip ten smurtas kažkur tai vyksta. O koks smurtas vyksta su mumis, kad mes neturėtume vidinės pusiausvyros. Tai čia labai Auris gerai įvardijo, kad tai yra smurtas. Įvardinti mes turim patys jokiais įstatymais, niekas jums to neįvardins. Atgauti vidinę pusiausvyrą, tai mes apie tai turim kalbėti. Kovoti su šitai sistema, tai mes tik sustiprinsime dvasiškai. Nes jeigu mes kalbėsim, kas yra esminė visos būties energija, kurią mes turime ir kurią mes išskleidžiame iš savęs ir kurią mes priimame, tai yra meilė. Pagrindinė, esminė visos būties energija. Jeigu šito žmonės nesupras ir jie vis tik tai tos materialius dalykus

0: Vin pe klampos, tai praktiškai išėties jokios nėra. Kalbant apie tą besąlygišką meilę, mylėti save, mylėti savo artimą, mylėti savo žmonės, išspinduliuoti tą meilę, gerumą į aplinką ir priimti gyvenimą toks, koks jis yra, tai yra didžiausia kurianti jėga ir viską suvienijanti, apjungianti. Ir jeigu mes, ta jėga, ta mūsų jausmas, tai energija spinduliuota, apjungs mus, suvienys, mes viską galim. Viską galim padaryti.
1: O kas nutinka, jeigu mes skleidžiam negatyves, sunkias, tokias susiskaldimo energijas?
0: Tai mes dabar daugumą tokias ir skleidžiam, todėl kad tai jau užprogramuoja mum, ir mums informacijos tie srautai, apie kuriuos mes kalbam, pertekliniai, nereikalingi, jie būtent ir daro, kad mes kleistume tas negatyves, sunkias susiskaldimo energijas. Dar Vilmantas irgi sako, bardaką daro Seimas. Taip, ar čia ką teigia, čia meilė, čia ne meilė. Čia jau žmogus iš nevilties, jisai kalba, matydamas, kas vyksta. O ką daryti ir nežino. Ir vat klausia, ką daryti? Mylėti, priimti tą aplinką, kokia jinai yra, ir kurti visai kitų pagrindų viską. Ir jeigu mes eisim kovoti su jais, mes tą politinę sistemą nenukausim. Prieš ją nėra jokių vaistų. Jie visus įrankius, visus instrumentus, visas institucijas turi. Jie viską valdo. Ir jeigu tik tai kas nors pamatys savo didelį pavojų, tai jūs matote tos dvigubus standartus, apie ką mes kalbam laiduose. Matome mes, kas vyksta, kaip susidorojama viskas. Įjungiama, ką tik nori. Yra visos priemonės tam. Ir nereikia nei Sovietų Sąjungos ir Rusų tankų. Čia viską reguliuoja labai puikiai. Ir jeigu mes skleidžiam tas negatyves, sunkias susiskaldymo energijas, kurios šiandien žemų dažnio, kaip vadinamos, mes ribojame savo galimybės prisijungti prie besąlygiškos meilės energijos. Mes negauname tos energijos. Ir todėl siejame destrukciją. Patys siejame destrukciją. Patys chaosą kuriam, net nesuvokdami, kad mes tai darome. Pyktis, kova prieš visą korupciją, prieš visą sistemą, tai be jokio sąlygų, be jokių galimybių laimėti. Ar su šakėm jūs, ar su kokiais kitom revoliucinėm priemonėm darysit, nieko nebus. O pažiūrėkime, kas kursto, jeigu taip paėmus įvairių sistemų demokratiją. Ten jau nėra demokratijos, tai mes čia jau padarysim demokratiją. Atėję su tom žydrom vėliavom visokiom ir mes jau čia kaip demokratiją įvesim, tai čia bus demokratija. Čia pasaulis keičiasi. Mus labai nori pakeisti, bet mūsų širdyse yra tas pradas, tas dieviškas pradas, kurį mes turim išgirsti. Jeigu mes jo neišgirsim, žinoma, ir bus ir poveikiai, ir mes patys sėsime tą destrukciją. Tai prisijungti prie besąlygiškos meilės energijos, prie tos laisvosios energijos, aš nežinau, kaip ją beįvardintume, kaip mes ją beišsiaiškintume, kas tai yra per daiktas, ta besąlygiška meilės energija, kaip yra ta laisvoja energija, nes ne tik nuo maisto žmogus energiją turi, jis turi energiją visai nuo kitų dalykų, kurie ateina nuo dievų, vadinkim, iš kosmoso, ta apie dievų reikšmę mes galim vienai par kitaip kalbėti. Tai yra visai kiti dalykai. Ir siejam todėl tą destrukciją. O jeigu mes iš viso širdies skleidžiame besąlygišką meilę visiems, nesvarbu, kaip jie elgiasi. Mes turim priimti tą aplinką, kurie ir šitaip elgiasi su mes. Ir viskam, ir visiems mes tapsime šios didingos, kuriančios energijos laidininkais žemėje. Apie tai reikia suprasti, apie tai reikia suvokti. Jeigu mes šito nesuprasime, tai mes niekada netapsime harmonijos bendrakūrėjais. Ir tik tai šiuo pagrindu mes galime sukurti tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį ir kalbame apie tai, kaip reikėtų būti harmonijos bendrakūrėjų. Ir aš manau, kad kiekvieną žmogų, jeigu pakalbėjus atvirai, nuo širdžiai, jisai tikrai norėtų būti tos didingos, kuriančios energijos laidininkų žemėje. Ir kiekvienas norėtų įdėti, įminti savo pėdą žemėje, kad žemėje būtų šviesu, būtų gera gyventi. Bet kai pakalbė atvirai, užsidaro tos durelės ir jisai vėl tampa tokiu žmogumi, koks jisai supranta, koks jisai yra, kaip jam atrodo, kaip jam yra suformuota nuomonė, jis toliau dirba savo darbus, ar švarius, ar juodus, ar kokius, ir jisai sunkiai labai galėtų ir pakeisti. Ir vienas tokių iš sunkiausių dvasinių kelių etapų, tai yra tas vidinis apsivalymas. Kas tai yra tas vidinis apsivalymas?
2: Ir nuo ko reikėtų apsivalyti?
1: Taip, reikėtų žmogui apsivalyti nuo tų iliuzijų, to dvigubo gyvenimo iliuzijų. Pakalbys vienaip, o elgiasi kitaip. Ir reikėtų, vat, kur tos iliuzijos visos, to dvigubo tokio dualumo iliuzijos, reikėtų pirmiausia apsivalyti nuo egoizmo, nuo melo, nuo neapykantos ir nuo baimės. Tai yra pagrindiniai dalykai, nuo ko reikėtų apsivalyti. Kaip tai padaryti? Čia, žinot, kiekvieno žmogaus yra menas tai padaryti. Jis turi sugrįžti prie dvasinių ištakų, prie mūsų pamatinių dalykų, prie mūsų svarbiausių dalykų, prie gimtinių, kuriuos mes turim. Tai prie meilės, prie tos besąlygiškos meilės. Besąlygišką meilę reikėtų galbūt ir įvardinti, kas tai yra. Tai yra meilė tada, kada tu nelauki. Jeigu tu man duosi 10 eurų, aš tave mylėsiu. Jeigu tu man nupirksi namą, aš tave mylėsiu. Jeigu man nupirksi kailinius, ar ten dar kažką. Sąlygos visos, už ką aš tave myliu ir taip toliau. Tai, nu, neturi egzistuoti. Arba myli žmogus, arba ne. Ir ta besąlygiška meilė, tik jinai suteikia tą galimybę naudotis tą energiją. Apie ką mes kalbam? Apie laisvąją dievų energiją, kurią mes gauname iš kosmoso, iš visatos. Jeigu mes sugrįšime prie besąlygiškos meilės, prie tiesos, kas yra tiesa, turbūt žino kiekvienas. Tai ne ta, kur ant lapų parašyta, kad čia Kauno tiesa ar dar kažkokia tai buvo tiesa, laikraščiai prisimenat puikiai. Tai ne ta tiesa, bet ta iš širdies, ta vidinė tiesa, kur siela visą laiką žino, kada tu meluoji, kada tu tiesą sakai. Visą laiką, ir kai sako, Dievas viską mato, viską žino, taip, siela tavo, tai yra Dievo. Dievo dalis, visatos dalis tavo širdyje, kuri visą laiką žino, kur, kada tu meluoji, kada tu tiesą sakai. Toliau reikia žinoti, kas yra vienybė. Dorovė, kas yra. Ir dorovė tai nėra tas mitas sukurtas, apie kurį žmonės šiandieną daug kur kalba. Čia tas doras, tas nedoras, tas meluoja, kuris sako, kad jo kaimynas nedoras ar ten kažkas, tai irgi netiesa. Ne apie tokią dorovę. Aš kalbu apie tą tikrą dorovę, kuri širdyje, kuri iš sielos, iš vidaus žmogaus. Čia apie tai kalbame. Ir jeigu mes prie šitų ištakų sugrįšime prie meilės, tiesos, vienybės, dorovės, tada mes tą dualumą, tą dvigubą iliuziją, kuri šiandieną mus nuvedusi į egoizmą, melą, neapykantą ir baimę, mes mokėsime to atsikratyti kaip kažkokių raupsų. Mes dabar kaip raupsuoti gyvename. Būtų dar aiškiau, kai mes nekartą sakėm, kaip, kodėl žmogus bijo. Todėl, kad aplinkui tamsu. Vat jūs, kad ir savo sode išeikit, išjungit šviesą, kada tamsu, žinot, sušnarėjo kažkur tai kažkas tai, ir jau baimė atsiranda, jau žmogui nejauku, jisai jau nori žinot, kas aplinkui darosi. Tai ir čia tas išėjimas į dvasinę erdvę, kuri iš savo širdies, ir įeiti į tą meilę, į tiesą, ir kur mes dabar gyvenam su tokiu egoizmu, su neapykantom, galim tuo palyginus, kad iš tamsos einu į šviesą. Kada tamsu ir jungi šviesą. Ir pažiūrėkit, šviesoje išryškėja visos tamsios pusės, kas ten bebūtų. Taip pat ir žmogaus. Ir jeigu mes to šviesoje pažiūrėsime į mūsų politikų elgesį, Tai jeigu juos mes apnuoginsim, nuimsim tą visą melo kaukę, tas visas žaidimus, kurie žaidžia su žmonėmis, mes jų nematome. Ir daug kas tiki. Tiki, kad ta politinė jėga čia tie ką padarys, kaip ta, tie padarysi, mes net neįtarėme. Ir mes net nepripažįstam, suvokdami, kad čia tiek melo, tiek yra to purvo. Ir to chaoso, vat, apie ką ir Vilmentas sako. Gyvenam mes tikrai ne tokį gyvenimą, kaip kūrėjas kūrė žmonių gyvenimą. Pažiūrėkime į paukščius, pažiūrėkime į kažkokius kitus gyvūnus, jiems nereikia tiek, kiek žmogui. Kodėl žmogus toks gupšus? Čia yra didžiausios problemos, kurias mes turim patys su savim susitvarkyti. Ir nesakyti, kad vat, tu tai gupšus, o aš tai, o aš ne. Vat tu tai matai blogas, o aš tai geras. Arba kitą žemina, kitus apkalba ir jie smerkia, o patys daro kaip. Tai čia nėra šviesa. Šviesa yra, kada tu atviras, kada tu tikra širdim atvira gyveni. Tai nereiškia, tu neturi nieko neturėti. Nereiškia, tu turi slėpti kažką, tai kažkaip tai elgtis neišmaniai. Bet tai yra kūryba, talentas, žmonės. Jie kiekvienas turi savo paskirtį gyvenime. Jie juos neišnaudoja. Todėl, kad sistema tokia.
2: Na, bet tos akistatos su savim irgi nėra lengvos.
1: Iš tikrųjų nėra lengvos. Aš pilnai sutinku, kad jos nėra lengvos. Tas tiesos išgrinimo, tas akimirkos, tas su savim susitikimas, tai ne tik prieš veidrodį atsistoti ir pasižiūrėti į save, bet iš širdies, iš vidaus. Ar tikrai aš toks esu tyras ir švarus, ar aš galiu toks būt? Niekada nebus, kad tai paimsi, iš karto įvyks viskas. Praeit turi ne vienas dešimtmetis ir galbūt šimtmetis, kad žmogus galėtų išsivalyti. Bet jeigu mes būsime sąmoningi ir mes šitą suvoksim ir mes išklausysim savo vidaus ir atmesim tą visą informaciją, kurią mums šiandien bruka grūda per visur, mes galim tą padaryti daug greičiau. Ir šiame periode pasikeitimų labai svarbu išlikti sąmoningų žmogum. Sąžiningų. Ir sąžiningų ne kažkur tai, o su savimi. Nepalūžti kiekvienoje gyvenimo situacijoje rinktis, kokį kelią reikėtų. Šviesos, meilės, vienybės ir tyrumo kelią. Kaip jį pasirinkti? Kur jį rasti? Šiandieną net mes turbūt galvodami, kad mes jį sukursime, kad mes jį galim susikurti ir rasti, tokių dalykų neįvyks. Jisai yra viduje. Visą laiką jisai stebi, visą laiką siela mato jūsų klystkelius, mato, kaip jūs gyvenate, mato, kaip elgitis kiekvienoje situacijoje. Retas, kas pasirenka šviesos, meilės ir vienybės ir tyrumo kelią. Retas, kuris.
2: O jeigu pasirenka, kas nutinka tada po to apsivalymo?
1: Aš manau, kad tokių mūsų klausytojų tarpe yra ir būtų labai įdomu paklausti mūsų klausytojų, kas įvyko, kai jūs pradėjote suvokti gyvenimo prasme. Ir kai savo situacijoje bet kokioj atsisakėte daug veidmainiavimų, melų. Aš galiu pasakyti, kas vyksta po tokio apsivalymo. Tai gimsta dvasinė stiprybė. Dvasinė stiprybė ir išmintis, kurios mes šiandieną, atrodo, mes turim žinių, bet ar mes turime išminties? Išmintis yra nepaprastai svarbus dalykas. Tos dvasinės stiprybės ir išminties, kurių dėka žmogus pamato save ir supančią realybę, tokius pamato, kokie iš tiesų yra. Be tos iliuzijos dviprasmiškus, be to egoizmo, ir be to, ko mes net neįtarėme, kas ir kaip čia viskas vyksta. Tai yra nepaprastai svarbu ir apie tai reikia kalbėti ir dalintis. Kalbėti ir užsinorėti būti tokiu. Kaip apsivalyti ir kaip įgauti tą dvasinę stiprybę ir išminties.
2: Taigi netrukus pratęsim laidą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Dauguma žmonių, kurie mus ir klauso, gal su pašai, su panieka, kodėl mes apie tai kalbame, kad tokių žmonių nėra, kad tokios dvasinės stiprybės išmintis tai yra informacijos turėjimas, žinių turėjimas, kurio mes galim atsakyti bet kieno klausimus, bet negalim savo niekaip padėti. Yra tokių žmonių. Kas yra svarbiausia, dėl ko ir aš norėčiau, kad išgirstumėte savo vidų, savo vidinį balsą, tą dievų balsą, vadinkime, gal kam nors ir nepatinka tas žodis, kad aš taip sakau. Jisai yra viduje, ar jūs norit, ar nenorit, jisai yra. Ir šiam pasauliu reikalingi tokie žmonės šiandieną. Nepaprastai reikalingi. Ir jų yra. Ir jie atsiras, ir jie pamatysite patys ilgai nelaukus, kad tie žmonės atsiras. Ir ne tie apsimetėliai, kurie ten užsidėję kitą kepurę bėga su šeimų gynimo maršu prieš akį, kad jie ten labai drąsus ir išmintingi. Ar jie viduje yra tokie, apie ką mes kalbam? Čia jau jūs turite įvertinti kiekvieną žmogų. Žmogui šiandieną skauda, kad kišas jų šeimas, kad kišas jų vaikų gyvenimus. Ir jie nori išeiti ir pasakyti, kad mes esame. O tie, kurie pabando ten išbėgę į priekį šūkauti, kad čia paskui mūsų žmonės eina, matot, kokie mes galingi. Labai būkite atsargus. Ir šiam pasauliu reikalingi va tokie žmonės, dvasingi, sąžiningi, drąsus ir išmintingi. Tikraja žodžio prasme. Kurie išdrįsta būti žmoniškais, geranoriškais, užjaučiančiais ir gyvenančiais visų labui. Kad jie ne savo siekia kažkokių taip postų, valdžios postų, kad paskui jau gerai gyvens atlikę šią ir vėl žmonės liks taip, kaip prie tos sulūžusios geldos. Ir bus, kad mirtis drakonui, o kai tą drakoną užmuša, pats atsistojęs, tai gyvoja drakonas, jis pats tampa tuo drakonu. Tai mes šitą matome metų metus ir niekas nesikeičia. O nesikeičia dėl to, kad mes patys dvasiškai nebrestame. Mes tik kritikuojam, pykstam ir sakom, kada baigsi šitas bardakas? Niekada, jeigu lauksite, niekada nesibaigs. Bet jeigu jūs dvasiškai subresite, viskas savaime užsibaigs. Energetiniai dalykai viską sureguliuos, tvarkys. Kaip man sako, o, matot, čia sugriovė Landsbergis Tarybų sąjunga. Na, tik tai, žinot, atsidusti reikia nuo tokių žodžių. Visos sąjungos, visi tie izmai, komunizmai ir socializmai ir visi netgi kapitalizmai, visi sugrius, nes jie pastatyti ne ant dvasinių pamatų. Pastatyti ant interesų, ant valdžios troškimų, susireikšinimų ir visų kitų dalykų, kurie prieš žmogaus prigimtį veikia. Tai sugriauna šitos dalykus, žinot, energetiniai dalykai iš visatos ir kada reikia, kad žemė jau apsivalytų, kad nevyktų katastrofos kažkokios, tai pareguliuoja taip, kad sunku net suprasti, kodėl taip įvyksta. Nu ir atsiranda tokie, kurie tuo laiku iššoka ir surinka. O, skurdžiai! O, čia tie ir būna lyderiai, atseit jie padarė. Taip, kad tik mes visi galim padaryti visą. Tie žmonės turėtų atsirasti, ir jie atsiras, kurie sugeba paguosti, kurie atbėga, atskuba į pagalbą, kurie moka rūpintis, pasiaukoti, pasidalinti, išklausyti ir nuolat skleisti savo širdies šilumą. Tai tokie turi būti ir prezidentai mūsų, ir Seimo nariai, ir vyriausybės atstovai. Štai tik tokie turi būti. Šiandieną jūs labai randat paguodus, jums atskuba į pagalbą, rūpinasi jumis, pasiaukoja dėl jūsų, pasidalina kuo nors su jumis, išklauso, nuolat skleidžia savo širdies šilumą. Turbūt nesunku suprasti, apie ką aš kalbu. Visiems, kiekvienam, net tada, kai juos išduoda ir įskaudina. Gali sakyti, kad prezidentas blogas, gali pasakyti, kad tas negerai, galima pasakyti, kad kita negerai. Bet mes turim suprasti, kad šiam pasauliui reikalingi visi. Nes tik jų dėka išlieka žmoniškumas, jų dėka žmonija turi kelrodžius ir į šviesą gyvenimą, į harmoniją, į vienybę. Kalbėkime apie tai su visais, bandykime įsiaiškinti ir rasime kelią. Taip kad iki.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Vytauto raštinėje darbas verda be pertraukos. Ant pergamentų palinkę rašeivos neturi laiko ir atsikvėpti. Kunigas labai mažai laiko atiduoda raštams paruošti, o prie nebaigtų prisideda visa virtinė naujų. Pro kunigo darbo menės duris įeina daug gudų ir rusų miestų storastų, susimetusių į kupras, susirūpinusiais veidais, kiti net išblyškę ir netvirtų žingsnių. Valdovas kalba taip aiškiai ir suprantamai, kad net šiurpas klausantį nupurto. Visi jie jaučiasi, kad šis jo kūne krės, kad seniai toks buvo, kurs būtų jiems sakęs, tu lupsi gyventojus, o aš tau gyvam kailį nunersiu. Į pilies kiemą nuolat įlėkia nauji raitininkai, sargybos viršininkas juos priima, perduoda girdvainiui, o šis vienus pats išklauso, kitus pristato kunigui. Čia ir žemaičiai, skūsdamėsi kryžiuočiais ir skirgaila, čia ir aukštaičiai, susirūpinę lenkiškomis piršlybomis, čia ir gudais rusais, nusiskūsdami savo kneziais ir malonių ieškantis, ir kulvartos, ir avantiuristai, ir rimti vyrai valstybės sargyboje bestovy. Kiemas mirga visokiais žmonėmis ir apdarais, verda įvairiomis kalbomis. Vytauto galvoje ir sieloje lygiai toks pat minčių ir rūpesčių mišinys. Čia jo gailos iškeršto už pabėgimą iš krėvos nusiauptas kraštas tvarkyti ir atstatyti. Čia žemaičių nieku nepalenkiamas šiaušimasis prieš ordiną. Čia aukštaičių būrimasis, tikras ar provokacinis. Čia Radvilos atgabentos neaiškios žinios. Kas iš to bus? Kokiais keliais nueis krašto ir jo paties likimas? Duryse pasirodo girdvainis. Kunige, tarė aitriai šipsodamasis, pirkliai iš Lenkijos norėtų tau nusilenkti ir dovanų įteikti. Vytauto akis žypčioja, veido bruožai atsipalaiduoja, raukšlės išsilygina. Gali atvesti. Keli vyrai svetimtautiškais drabužiais neša ryšulius, nusilenkia prie lango stovinčiam kunigui ir išeina. Atsigręžęs Vytautas mato du vokiečius, betriusenčius prie ryšulių. Jis smagiai nusijuokė. Šie lenkėsi kunigui linksmais, patenkintais veidais ir giedromis šypsenomis. Na, budry, tarė Vytautas į juodbruvį vokietuką. Ką tu man atgabenai iš tolimojo krašto? Daug, daug kunigė visokių prekių. Vienos mastu matuojamos, kitos liežuviu. Ir alaus ąsočiais, priduria antras šviesiaplaukis pilkakis asteika. Nepažinoju, judvėjų. Ką? Tyravaisi Vytautas. Vokiečiai nepažino, o krokuviečiai ir nespėjo mūdų kitkuo, kaip vokiečiais esant, atsako steika. Tai labiausiai patyrė. Geriausi Vytauto pirkliai žvalgai. Ordino žemėse juodų kaip namie. Ten maži nelaisvė patekė, išaugo ir išmoko vokiečių kalbos. Kestučių išpirkti, bastėsi plačiuose lenkų, vengrų ir rusų plotuose, Vytautas juos vaikė ir į vakarų Europą. Dabar grįžo iš Lenkijos. Na, tai kokios žinios, kvočia Vytautas. Budrys išsitėsi atsiduso, sketrioja. Kas tau, stebėsi Vytautas. Man tai nieko, kunigė, aiškina Budrys. Nors aš daug kraštų esu matęs, bet tokį pirmą kartą užėjau. Vytautas pastato ausis. Krokuvoje didesnė pusė gyventojų vokiečiai. Prekyba visa vokiečių rankose. Kas ten ką ir kaip valdo sunku suprasti. Tik karalienė tai nieko nevaldo. Japonai valdo. Dvaras gyvena linksmai. Jaunimas nuolat renkasi pranciškonų vienuolyne. Ten šoka, girtauja ir pešasi. Ir karalienė ten nuolat lankosi. Ten susitinka su savo sužadėtiniu, kunigu Vilhelmu. Karalienė susitinka su savo sužadėtiniu. Galvodamas pakartoja Vytautas, jame žypteli aitri mintis. Argi iš to nieko neišeitų. O ponai ką? Klausia.
Aponai širsta, pyksta. Kiti teisina, jaunutė dar mergaitė, tegu pažaidžia, subręs, surimties. Na, o kas kraštą valdo? A kas nori? Nerūpestingai tarė Steika. Kaip tai kas nori? Viskupai, pralotai, ponai, karalius ten ponų valdomas. Bevaldė didybė. Daug panikos tuose žodžiuose. Vytautas susimasto. Paskum pats sau tarė. Tinkamiausia Jogailai vieta. Tik kiek ir kuo mums už tą Lenkų sosto užkuri mokėti teks. O Vilhelmą ponai kenčia? Tik kad patys ponai nesudarė. Vieni už Jogailą, kiti už Vilhelmą, treti už Zemovitą, o dar kiti net už Opolės kunigą. Ir vėl abejojimo kirminas. Argi iš to nieko neišeitų? Bet čia pat kita mintis. O kas tada Lietuvoje bus, jeigu iš šito nieko neišeitų? Ir minčių pašėlė su kuriais pleška galvoje. Akių žvilgsniai temsta, veido bruožai tamprėja, kaktoje statmenai klojasi rūpesčių raukšlės. Mostri ranka. Eikite su prekėmis pas kunigėnę. Sigrįžta, eina prie lango, ilgai žiūri per Nemuną, skaudžia myslę mindamas. Pasisuka ima vaikščioti po menę, pats vienas kalbasi su savim. Ką aš galiu? Nuniuko to keršto nusiaupto krašto kunigėlis. Tyčiojasi pats iš savęs. Kad tarp rusų ir žemaičių nebūtų įsispraudęs tas girtuoklis trakuose, tai galėčiau mėginti. Žingsniai skubus, nervingi, staiga stepteli vidury kambario. O kodėl tai tik užgaidas, o ne politinė būtinybė? Taip toliau palikti negalima, turime ieškoti išeities iš to dievų kivirčo. Pamažu pradeda nurimti, prisimena Eigirdo patarimus, pamažu ima svarstyti savo krašto politinę būklę ir daryti išvadą, kad staiga prasiveria menės durys. Prostovinti jose girdvainį Vytautas mato šviesę plaukį bijeiką. Jis be žodžio mostelė jam įeiti, jo žvilgsnėje liepsnojantis klausimas. Radvila liepia pranešti kunigui, kad šiandien rytą iš Vilniaus į Krokuvą išvyko Skirgaila, Borisas ir Anulis. Jos lydi 50 raitininkų, apsinakvos Volkininkuose. Mielasis Radvila, pamano Vytautas, doras tu vyras ir ištikimas gali būti draugas. Bet ar mūtų kartais neklystame? O jeigu klystame, tai kur išeitis? Kokia išeitis iš to dievų kivirčo mūsų žemėje? Kiek ir kuo mums už tą naująjį dievą mokėti reikės? Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Lenkų karalaitė vos 15 metų. Lenkų ponai, nors ir disponuoja sostu ir jos ranka, vis dėlto neduoda lietuviams galutinio sutikimo. Nepranešė apie tai karalaitės motinai, vengrų karalieniai ir nesulaukė jos pritarimo. Iš Krokuvos vyksta lietuvių ir lenkų pasiuntiniai pas karalaitės motiną į Budą. Skirgaila, nerimdamas dėl savo tikslų ir kryžiuočių bruzdėjimo, paveda pasiuntinybės reikalus kneziui Borisui, o pats skubiai grįžta į Lietuvą. Pažadų nesigailėta, su žodžiais nesiskaityta ir karalaitės motinos pritarimas gautas. Dukters Jadvygos likimas pavestas ponams didikams spręsti ir nulemti. O karalaitė visomis išgalimis, visomis jai galimomis priemonėmis šiaušėsi prieš lietuviškasias vedybas. Pranciškonų vienuolyne renkasi sostinės jaunimas pasilinksminti, pašokti, pažaisti. Jaunutė karalaitė neatsilieka nuo kitų. Ji toks pat žmogus kaip ir kiti, jos tokios pat teisės į gyvenimą kaip ir kitų jaunatvės teisės. O tų teisių naudojimą paskatina proga pasimatyti su mylimuoju sužadėtiniu, su Austrijos princu Vilhelmu, tokiu jaunu, kaip ir ji pati. Kai valstybės vyrai politinių pinklių iš visų pusių apsupti kvaršinasi savo tautos geresnių rytojumi, jauna karalaitė širdis pataikūnų skatinama visomis jėgomis veržėsi prie mylimojo žmogaus. O tame reikalų ir jausmų sukūryje pinamas, maigomas, sprendžiamas Lietuvos likimas būsimiems amžiams. Šaukliai siuvo po visą kraštą. Jogaila kviečia giminės į Krėvą. Čia rengiamas pasitarimas derybos su lenkų pasiuntiniais lietuviškai lenkiškom vedybom. Krėva. Kiek skaudžių netolimos praeities atminimų sukelia tas vienas žodis. Iš čia prasideda kelias į laisvę, į kovą už geresnį rytojų. Iš čia kelias į benamę klajonę, į gyvenimo kryžkelius ir šunkelius. O ką duos jam nūdienė Krėva? Kokiamis gairėmis nusmaigstys jo gyvenimo kelią namę klajonę, į gyvenimo kryžkelius ir šunkelius? O ką duos jam nūdienė Krėva? Kokiamis gairėmis nusmaigstys jo gyvenimo kelią tas pasitarimas?

0: savotiškai įsiviešpatauti. Bet jo tai reikia. Kad ir bejėgis, jis vis dėlto gali būti apsauga savo kraštui. Kad ir teks mokėti už tas vedybas, tai vis dėlto gal jam pasiseks ką nors nuderėti. Jei ir nieko jo buvimas nenusvertų, tai vis dėlto jis tenai geriau susiorientuos Algirdaičių norus ir pastangose. Ten jam gali daug kas paaiškėti, iš keistokų dar nūdien valstybės gyvenimo reiškinių. Jie apsistoja prie pat Krėvos esančiame dvare, visais pašaliais lankioje jo palidovai tartum dykaduoniaudami, o iš tikrųjų budrė akim sekdami kiekvieną atvykstantį dvarą žmogų. O pirmutinis lankytojas buvo visiškai netikėtas, nelauktas, visų mažiausiai spėtas – Švitrigaila. Jo atvykimu nustemba ne tik kunigo štabas, bet ir jis pats, ir visai aiškiai pasako tai Švitrigailai.
1: Kas gyvėja tave pas mane? Nustebęs klausė Vytautas. Kiek aš žinau, judu su Skirgaila, labiausiai manęs nekenčiate. Šioje Vilniavoje ne tik pas tave, pas tą patį Poklių ar pas krikščionių visus velnius bėgtum, susierzinęs vidaus nerimo draskomu, keistu žvilgsniu žiūrėdamas pro Vytauto galvą kažkurį tolimą ateitį, praskedžia Švitrigaila savo nuotaiką. Jūs visi dar tebe žiūrite į mane kaip į mažą vaiką, o to tarpu aš jau spėjau subręsti. Ir suvyrėti. Taip, taip, pastebi Vytautas raminamai. Aš seniai buvau tave bematęs, o tada tu tikrai dar vaikas buvai.
0: Vieno sekundės pauzė, jo viduje nuskrido gudri šypsena be menkiausio pėdsako veide.
1: Na, vis dėlto dėkui tau, kad savo sielvartu panorėjai su manimi pasidalyti.
0: Švitrigailai krusteli širdis. Jis pajunta ne tik nustebimą, bet ir simpatijos tam savo priešui. Jo jaunatvė tikrai dar jauna, žalia ir triukšminga.
1: Kasgi iš to bus? Kasgi iš to bus? Tu kalbėjai su jo gaila. Žinai, tu Lenkų statomas sąlygas toms prakeiktoms vedyboms. Girdėjai, kaip žiūri tai broliai ir bajorai?
0: Kas tai? Pamano Vytautas. Skirgailos pasiustas provokatorius, kad atskirtų nuo saviškių jį sumaltų, sunaikintų, ar tikrai krašto likimų susirūpinimas. Jaunuoliškai karštas, neapsvarstytas, savo pozicijos vaisių nenumatymas.
1: O kaip tu manai, kas iš to gali būti? Tiria Vytautas.
0: Aš manau, kad iš to vienas vargas ir nelaimės mūsų kraštui gali būti, aiškiai pasisako Švitrigaila. Kryžiuočiai nepakęs, kad mus kas kitas krikštytų. Jų kariuomenė taip ir blaškosi tarp žemaičių ir lenkų sienų, ar nežinodama, ką daryti, ar nedrįsdama, kurio kito žygio imtis, bet... Tai ne didžiausia nelaimė. Andrius Polocka bendrauja su ordinu ir tikriausiai rengia kokias pinkles. Rusų kneziai šnapždasi, tarėsi. Ne vestuvėms tie pasitarimai, bet kaip išsivaduoti iš mūsų valdžios. Skirgaila stengiasi išlyginti derybas su lenkais. Jis galvoja, išstumsiu jo gailą iš Lietuvos, tai didžiojo kunigo kepurė turės man tekti.
1: Vytautas stebisi, kad tas berniukas vis dėlto teisingai supranta susidariusią situaciją ir kvosdamas toliau stačiai tarė. O tu ar norėtum, kad didžiojo kunigo kepurė tau tektų?
0: Ne, brolau, giliu aidu gal pačiam kalbančiam nesuvokiamu atvirumu skamba Švitrigailos balsas. Mano laikas dar toli, labai toli, o gal ir niekad neteiti. Vytautas sujaudinta žiūri į Švitrigailą šiltu žvilgsniu. Kodėl tavo laikas gali niekad neteiti? Švitrigaila valandėlė tylė, paskum tuo pačiu vidiniu susijaudinimu, aš matau iš tų vedybų didelę suirutę mūsų kraštui. Nei lietuviai, nei žemaičiai per amžius nesutiks geruoju ar piktuoju pasiduoti lenkams. Valdžia po jo gailos man neteks. Gal jį teks tau ar Skirgailai? Vis tiek kam. Tik jei Lietuvos kunigas pasiduos lenkų pavadžiui, tai aš būsiu nenumaldamas jo priešas, lygi gyvos galvos. Vytautas žiūri jaunuolį ir spėlioja jo vidaus nuotaiką.
1: Kodėl?
0: Nustebusios akis susitinka su aštriu pilkų akių žvilgsniu.
1: Aš manau, kad už brolio užgaidą atsisėsti Lenkų soste, pakankama kaina jis pats, bet ne tokia didžiulė valstybė. Aš manau, kad Algirdaičio sėdėjimas Lenkų soste didelė garbė Lenkams, ne mums.
0: Vytautas jaučia seną į Lietuvos išdidumą ir garbės pajautimą jaunolių žodžiuose ir negali su tuo nesutikti.

pamiršti būtiną Lenkų sąlygą, kad lietuviai turi krikštytis, pastebė Vytautas. Aš nieko nepamirštu, atrėmė Švitrigaila. Aš labai gerai numanau, kad mums reikia krikščionių dievus priimti. Eigirdo tiesa. Bet tai galima padaryti ir nepraradus krašto laisvės. Kokiu būdu? Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. Aš labai gerai numanau, kad mums reikia krikščionių dievus priimti. Eigirdo tiesa. Bet tai galima padaryti ir nepraradus krašto laisvės. Kokiu būdu? Reikia prašyti Romos vyriausiai Krivį atsiųsti mums naujosios tikybos mokytojų iš tolimųjų, ne kaimininių kraštų ir be kardo. Mes patys duosime pavyzdį visiems gyventojams, o neklaužadas priversti galios mes turime pakankamai. Bet iš to jau nieko nebus. Jau per vėlų. Kodėl? Spyrėsi Vytautas, kuriam Švitrigailos mintis patiko. Pilyje jau viskas aptarta. Ginčiajamasi tik dėl menkniekių. Atgal jau nebepasuksi. Dabar svarbu tik viena. Kaip to sutarties nepildyti? Kaip iš jos išsisukti ir tiek viduje sustiprėti, kad atskilusi Algirdaičių atžalą tinkamu metu būtų galima galutinai atkirsti nuo tautos kamieno. Vytautas susimasto ir nenoromis pajunta tą jaunuolį esant savo minčių ir idėjų pritarėjų. Jis įspėja jį. Ar tu su visais taip atvirai kalbėsi? Klausė jo. Švitrigaila pakelė jį klausiančias akis. O kodėl tu klausi? Aš norėčiau žinoti, ar daug kas tavo pažiūroms pritarė. Mano pažiūroms pritarė visi dori žmonės, savigarbos dar nepraradę. Ar daug tokių beliko Lietuvoje? Tyčiojasi Vytautas, Švitrigaila valandėlė tyli tartum svarsto, skaičiuoja. O žinai, kad dar gerokas skaičius tokių susirastų, nežiūrint Skirgailos vartojamų priemonių? Vytautas tyli. Na, tai ką tu manai daryti? Klausė Švitrigaila. Vytautas giliai šypteli. Ką gali Kestutaitis? Gardino kunigiokas prieš susibūrusius Algirdaičius? Šaiposi Vytautas. Kestutaitis? Pakartojo Švitrigaila. Jis daug daugiau gali kaip kas kitas. Tik ir jo laikas dar netėjo. Kodėl netėjo tas laikas? Jis ateis kuriam nors iš mūsų, kai vestuvių ir krikšto triukšmui praūžus, ponai Lenkai išties savo nagus į karaliaus duotus pažadus. Va tada reikės visiems nusilenkti vienam, kad jis būtų. Tik kad jis sugebėtų tuos nagus atmušti ne vienai dienai, ne vieniems metams, bet visiems amžiams. O tai dar tolimi laikai, pastebė Vytautas. Kas žino, ginčiasi Švitrigaila. Gal tolimi, o gal ir ne. Tai pareis nuo Lenkų gopšumo saiko. Abu nutyla. Abu paskęsta mintise apie tas nelemtasias vedybas, kurios bauginančiomis šmėklomis švaistosi po jų galvas, išauga baisenybėmis ir skečia savo plėšriuosius nagus į tautos, į valstybės praeitį, dabartį ir ateitį. Pirmutinis atsipeikė Švitrigaila. Tavo žodis daug reiškia, Jogailai. Gal tu rūpestingiau prižiūrėtum raštus? Tu turi gerų raštininkų, tartum prašo Švitrigaila. Na, jei mano žodis, ką nors tose derybose galės nusverti mūsų naudai, būk tikras, kad aš tai padarysiu. Tikina Vytautas nuo širdaus ir silvartingo Švitrigailos balso pagautas. Dėkui, spaudžia Švitrigaila jam ranką. Aš tik to vieno ir norėjau už tavęs prašyti. Manęs niekas tenai neklauso. Aš jam tik šaipokas, triukšmadaris, neklaužada ir neišmanėlis. Tartu nusiskundžia. Ką darysi? Aš jaunas, bet aš dar lietuvis. O jie? Jie jau nebe. Nebaigęs, susijaudinęs, išskuba iš menės.

0: Kreivus pilyje pasitarimas. Erdvėje menėje susirinko Jogaila, Skirgaila, Švitrigaila, Kariputas, Lengvenis ir Vytautas. Vienintelis Kestutaitis tarp Algirdaičių. Algirdaičiai norėtų Jogailos vedybų reikalą padaryti tik savo šeimos reikalu, tačiau nedrįsta Vytauto paneigti. Man daug laisviau būtų, kad galėčiau tame pasitarime nedalyvauti. Pamano Vytautas, žiūrėdamas iš šono pro langą į tą patį kiemą, iš kurio taip neseniai buvo pasprukęs.
1: Lenkai nenori daugiau nusileisti,
0: išgirsta jis prarektą, pragertą šiurpų Skirgailos balsą.
1: Jie ragina skubėti ir tiesėti paskubomis duotus pažadus,
0: pertraukė jį Švitrigailą ir nutyla. Kariputas ir Lengvenis pažvelgė čia į Jogailą, čia į Skirgailą. Vytautas tyli. Jo padėtis ir be to čia opi, pavojinga. Reikalingas didžiausias atsargumas. Jogaila nusisuka nuo žydinio, žvilgteli į Vytautą, paskumi Švitrigailą ir šaltai tarė. Žodis išlėkė žvirbliu, grįžta jaučiu. Kas žadėta, tai reikia tesėti. Trumputė pauzė, kurią Vytautas panaudoja ją Jogailai paremti. Kas buvo žadėta, aš nežinau. Svarbu būtų žinoti, kaip lenkai tuos pažadus suprato.
1: Kaip galėjo suprasti,
0: karšiuojasi Skirgaila.
1: Kai buvo tarti, taip ir turi būti suprasti.
0: Mes taip manom, pastebi Lengvenis, o kaip dabar jie mano?
1: Kaip jie mano, prunkšė Skirgaila. Jie aiškina tai savo naudai.
0: Visi tyli nuleidę galvos, tartum prieš neišvengiamą katastrofą. Švitrigaila atsikelia susijaudinęs, susinervinęs, skėtriojo rankomis nestengdamas žodžio ištarti. Tas vienas iš visų Algirdaičių visą sielą jaučia daromą Lietuvai gėdą ir skriaudą. Jis neprotauja, nesvarsto susidariusios krašte politinės padėties, nemėgina spręsti, ar Lietuva galėtų ar negalėtų apsieiti be sąjungos su Lenkais. Jis tik jaudinasi, tik jaučia savo sieloje baisę, neteisingą, nereikalingą skriaudą savo kraštui ir didelę neapsakomą gėdą, kad lietuvis turi Lenkui nusilenkti.
1: Tai kasgi žadėta, kad tas pažadas vienų ir kitų nevienodai suprantamas?
0: Vos paėgia prakošti pro dantis ir susmunka į kėdę. Sekundė tylos.
1: Gal Skirgailą paaiškintų?
0: Tarė Kariputas, žvelgdamas į Jogailą.
1: Kas žadėta?
0: Nervinasi Skirgaila.
1: Kas sutarta, tai ir žadėta.
0: Dar spyrėsi išnairuodamas į Švitrigailą.
1: Žadėta priimti kraštą, vesti, sumokėti 200 tūkstančių auksinių netesėjimų Austrijos kunigui Vilhelmui ir sujungti abi valstybės.
0: Sujungti? Sušunka Kariputas, pašokdamas iš vietos.
1: Sujungti?
0: Nustebusiu tonu nutėse Lengvenis pasisukdamas į Skirgailą.
1: Sujungti!
0: Isteriškai juokiasi Švitrigaila, o skruostais rieda kaitrios ašaros. Tik Jogaila su Vytautu žiūri vienas į antrą nustebusiomis akimis. Skirgaila įsiuto, pašoko ir rėkia.
1: Duokite baigti! Sujungti bendroje Jogailos valdžioje! Juk tai reiškia prijungti Lietuvą prie Lenkijos!

20 minutės.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Augant degalų kainoms, savivaldybės galėtų aktyviau skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir taip mažinti jų priklausomybę nuo automobilio, teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Anot jo, viešojo transporto lengvatos galėtų būti viena iš priemonių švelninant išaugusių degalų kainų poveikį. Pasak ministro, skatinant gyventojus mieste dažniau rinktis viešąjį transportą, būtų galima spręsti ne tik išaugusių degalų kainų, bet ir transporto spūsčių problemą. Rugsėjį vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje buvo didesnė nei pernai tuo pačiu laikotarpiu ir siekė 108 eurus ir 44 centus už megavatvalandę. Artėjant šildymo sezonui, augant elektros vartojimui ir toliau mažėjant saulės elektrinių generacijai, elektros kainų kritimo nereikėtų tikėtis ir spalio. Elektros kainų kryptis taip pat priklausys nuo padėties Europos energijos išteklių rinkose. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje, skelbia Eurostatas. Balandį birželį, palyginti su tuo pačiu laiku 2025 metais, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje ir Portugalijoje, rodo ketvirtadienio paskelbti duomenis. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigia, kad šiuo metu grėsmės lygis Lietuvai nėra padidėjęs. Vis dėlto, anot jo nerimo kelia tam tikri Rusijos veiksmai, tarp jų galima arba jau pradėta papildoma mobilizacija. Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos srautus, taip pat sieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Sinkevičius teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį išsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Prie Vilniaus savivaldybės ketvirtadienį įvyko protestas, kuriuo siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Akcijos Vilnius jau malkų sostinė, dalyviai į Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką sostinės savivaldybės sprendimams, susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo, medžių priežiūros ir jo apsaugos statybų metu politiką. Seime skinasi kelio prezidento Gitano Nausėdos siūlymas įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas ketvirtadienį pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svarstys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimu remsis Seimas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinio dujų sistemos operatoriai ketvirtadienį paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos paklausos. Šis pareiškimas paskelbtas rinkose tvyrant įtampai. Danijos ginkluotosios pajėgos savo oro erdvėje pradėjo žvalgybos bepiločių orlaivių bandymus, siekdamas stebėti Rusijos karo laivus Arkties regione. Pirmųjų bandomųjų skrydžių metu kariškiai treniravosi veikti iš vien su Vokietijos oro pajėgomis. Vokietijos pusė savo ruoštų pasitelkė nuo savo bepiloti orlaivių skrydžiams palei Jutlandijos pakrantę. Pasibaigus ją vadovavimos koalicijos misijai šalyje, Irano ministras pirmininkas ketvirtadienį paskelbė naują galutinį terminą Birželio 30 dieną, iki kurios ginkluotos grupuotės privalo atiduoti savo ginklus valstybei. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota, ją vadovavimo koalicija baigė savo misiją. Irako ministras pirmininkas misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Pietų Korėjos prezidentas ketvirtadienį paragino Šiaurės Koreją grįžti prie dialogo. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Seulo kariuomenė pareikalavo atsiprašymo dėl demilitarizuotojoje zonoje įvykusio sprogimo, per kurį buvo sunkiai sužeisti trys Pietų Korėjos kariai. Pietų Korėja ir Šiaurės Korėja techniškai tebekariauja, nes 1950-1953 metų Korėjos karas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi.
0: Sportas.
1: Užtikrinta pergalė Eurolygoje pasiekė Atėno Panathinaikos ekipą. Jie namie 102-79 nugalėjo Villarbano Asvel krepšininkus. Pirmą kartą nuo 2015 metų China Open pirmenybėse Pekine dalyvauja vienas geriausių visų laikų tenisininkų Novakas Džokovičius, sėkmingai veikęs pirmąjį barjerą. Vyrų vienetų varžybų startė Serbijos tenisininkas po atkaklios kovos rezultatu 6-3-7-6 nugalėjo Portugalijos atstovą Nuno Borgesą. Šią naktį lietaus neprognozuojama, debesuotumas bus mažas. Termometrai rodys 4-9 laipsnius, pajūryje išsilaikys apie 10-12 laipsnių, o dirvos paviršyje kai kur sulauksime silpnos šalnos iki 0-2 laipsnių šalčio. Penktadienio dieną debesuotumas bus nedidelis, lietaus nesulauksime, vėjas pūs jau pietinių krypčių, bet nebus stiprus. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį taip pat be žemesnio lietaus, temperatūra svyruos apie 4-9, pajūryje 10-13 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 16-21 laipsnių.